0: в злато, но повярвайте ми, това са един много малък процент. При години една българска банка беше направила изследване. За съжаление, 97 от 100 евро, това е по статистика на една от банките, отиват в депозити, които носят нулеви лихви, а инфлацията в същото време е доста висока. Така че остават едни 3 евро, които се разпределят между всички останали инвестиции. Пенсионни дружества за третия стълб, акции, фондове, имоти и всичко останало. Така че не мисля, че финансовата грамотност се подобрява и това е свързано не с технологиите. Ние имаме всички технологии и всички отговори в нашия джоб през изкуствен интелект, но нашето поведение не се подобрява. Съжаление, това е ситуацията.
1: Ако трябва да цитираме един бивш наш министър-председател и още по-бивш цар, нужна е смяна на чипа.
0: Това е нещо, което става бавно, но околната среда не го позволява. Имаме все повече изкушения, все повече възможности и това е спестяване, инвестиране и изобщо останалите неща не са ни приоритет. Просто, може би, добрите времена водят до подобна статистика и до подобно положение.
1: Надявах се да намерим начин да приключим с хепи енд, защото това са добрите...
0: Не винаги има хепи енд.
1: Това са добрите времена, продължава по по-превратен начин след това. Нали, води се, че крайният резултат е добър, нали, поне до следващите добри времена, но така или иначе много, много благодаря за вашето време.
0: И аз благодаря.

0: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air.
1: България On Air – звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за последните големи открития в прекрасната Калиакра, за истинската история на големия герой Списаревски и за това колко уязвим е днешния свят, който се тресе от кризи и войни, и за това има ли кой да ни пази, да речем, от дроновете. Тук ще бъдат археологът Филип Петрунов, колекционерът, пазител на нашата памет Александър Алексиев и бойният пилот професор полковник Димитър Недялков. Всичко това е още много факти в преданието Операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, както вече ви казах, днес ни очаква едно предаване, посветено на новата ни и старата ни история. Ще си поговорим за едни от най-големите, поне според мен, български герои, хора дали животът си за земята ни и всъщност за нас, българските авиатори от Първата и Втората световна война. На алеята на книгата в София, на която представях моите книги, се видях с един от любимите ми и ви събеседници, човек, който сбира българската памет парченце по парченце и който тогава ми показа преди няколко дни уникални снимки, ама наистина уникални, свързани с българската авиация и въобще българското минало. Винаги, когато той дойде тук, историята сякаш наистина оживява. И то не чрез познали вече навсякъде изкуствен интелект, а чрез снимките и документите, които той събира и пази. И така, при мен е колекционерът и пазител на паметта ни господин Александър Алексиев. Добре дошъл, господин Алексиев.
1: Добре заварил. Драго ми е отново след една година да бъда в ядрото на познанието, както аз наричам моята любима аудитория и телевизия с толкова млади хора.
0: Ние се видяхме на алеята на книгата и вие ми показахте едни наистина уникални снимки За хора, които ние уж всичко знаем, но които на фотографиите изглежда така, сякаш нищо не знаем, не знаем за тях. Защо избрахте точно тая тема, българската авиация?
1: Ами, защото аз по принцип събирам авиация и кавалерия. Едни от нещата, които събирам от много отдавна. И по принцип не казвам, защото ме дигат цените, нали, колегите и това. Но авиацията, това е свързано с още с мечтата за летене и Леонардо, и майстор Манол има, легенди има за тия неща тук по нашите земи. И всичко, което е с криле, е ангелско създание. И днеска искам да надникнем в ефира на безсмъртните, нашите, както полковник Недялков ги нарече, белите орли, българските юначни мъже, за да видим и образите им.
0: Добре, вие сте ми давали снимки, аз ще ги показвам, вие ще ги коментирате. Но първата снимка, като че ли на нея няма образ, има една сграда и доколкото чета, това е Петерхоф, нали? Това е двореца на руските императори до Петербург.
1: Петербург, да.
0: Това е... Какво символизира тази снимка?
1: Аз съм ги наредил приблизително по хронология. Да. Това е от 17 юни 1911 година. Най-важният автограф на Продан Таракчиев. А? Поручик тогава.
0: Нека да го покажем тогава.
1: Аз съм си взел и пищовете, защото някои неща съм ги приписал, защото не мога да ги прочетете. Изпраща до Георги Калов в Сливен, а той е сливналия. И завършва балонния курс за въздухоплаване в Русия.
0: Да.
1: Това е един от...
0: И това е оригиналният негов подпис.
1: Отдолу пише Таракчиев, да. Дясно, аз съм
0: само да вметна, че тук, за да дойде човек в телевизия България ОНР, минава по една уличка, която се казва Пролен Таракчиев.
1: Аз не го знаех това. Благодаря
0: да, улицата, пресечката е Пролен Таракчиев, да боля в Брюксел.
1: Разгледа, че са се сетили.
0: Да.
1: И ми да, после ще стигнем и има поче вече на Петър Манолев, а на някой няма поче. И затова трябва да говорим постоянно.
0: А тук вече виждаме двама авиатори пред перка.
1: Да, това е Продан. Самия Продан в ваше дясно.
0: Да.
1: Е Продан Таракчиев. Това е от архива на Манчо Манев, друг авиатор. Купил съм ги от наследниците. Една наследничка дойде преди 10-15 години, не помня вече колко, но пазя няколко възлови фотографии от този архив.
0: Сега да покажем следващата. Вероятно съм виждал поне като отпечатано в интернет. Това трябва да е Симеон Петров.
1: Христо Топракчиев.
0: А, Христо Топракчиев, така
1: Христо е, да.
0: А, и аз познах.
1: Той е във Франция. До е там, той е край Париж, е там. Да. Фактически. Известна е тази картичка, но просто да се отбележи, че лети с моноплан Блерио.
0: Да.
1: И офицер, авиатор от България, пише горе.
0: Да, да, да.
1: А той е фактически от първа пионерна дружина. Топракчиев, да.
0: Да, интересно. Това е някакъв много интересен...
1: Пеньо Попкръстев. И това те са с Радул Милков.
0: Пеньо Попкръстев?
1: Да, мисля, че е от Лясковец, ако не бъркам. Или от... Да, от този край. Поручик е от Втори Искърски полк. И в Берлин, тук на братя Райт на Биплана, се учат с Радул Милков. Радул Милков е от 29-ти Ямболски пехотен полк.
0: Радул Милков е служил в 29-ти полк?
1: Да, това е 12-та година, тази снимка. 12-та година.
0: А вие сами сте от Ямбол, доколкото
1: знам? Аз правя книга в момента, да, за родния емигрант. Да. Огромен албум ще направя. Събирам ги 35-40 години тези архиви.
0: Тук още една много интересна снимка.
1: Та е много ценна, фактически. Това е с автограф на самия Радул Милков. Той е с биплана Албатрос. Фактически, то там пише отпреде, с 100 конски сили. 14-та година е моя автографът, да. Фактически.
0: 24-та или 29-та, 8-14-та.
1: Да, да.
0: Ето отзад е на... може да се прочете. Биплана Албатрос. Радул Милков се е подписал,
1: Радул
0: човек
1: отпред. Милков, да, те са много набързо вземат. Аз като гледах три дена ли летателни... Просто много набързо са вземали книжките. А да. Там много е важно, че има една рускина княгиня. Тя се учи. А в Райт инструктор е руснак, да. Абрамович.
0: Да.
1: Е, такива неща стават. Всичко да. Е международно там.
0: Тук има някакъв по-така голям самолет. Аз да, не съм познавач е, на авиацията.
1: Това е Голят. Това е 20-та година.
0: Да.
1: Този човек, който го е подписал, само да намеря, значи Ранков се казва, това е на 28 октомври.
0: Да.
1: Пише, първото ми летене, чета автографа, първото ми летене с аероплан Голят в Божурище, в скоби французки е написано, подполковник Ранков.
0: Ето тук е, може да покажем това, да, което да. Го чете господин Алексиев. Ето
1: да,
0: тук е написано.
1: Значи, скоро 120 км, да, чета тук. Данните. Да. Максимална височина 5000 метра, с 14 пътника е било.
0: Що голям самолет за тия времена?
1: А въпросният да. Ранко, когато е майор, 11-та година, запомнете, е правен първият, който го пращат в Париж, за да изследва фабриките, да фактически...
0: Да се учим на въздуховатен модел, да.
1: Да, царя го праща, нали, командването, генералния щаб го праща, за да може да
0: изследва фабриките. Тук е изключителна снимка на, да. Това е на Списаревски.
1: Самия, да. Вечната турпила. Той е велик българин.
0: А каква е историята на тази снимка? Отзад
1: историята пише. Сега ще прочета автографа, да. Защото той баща му го е писал. Аз съм си го приписал. На съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, от съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, ти изпращам портрета на моят мил син. Добрич, 24 май 1944 година. 1944 година. Просто е...
0: Значи текстът отзад е писан от бащата на Списаревски.
1: Да, да. Затова съм го приписал, за да мога да го цитирам, защото не мога да ги запомня.
0: Как се здобихте с тази фотография?
1: А, отдавна е купена. Аз копия на тази фотография, копия, ми седи на витрината на антикварията. Перманентно стои там. И българското знаме седи. Няма
0: добре,
1: празници,
0: аз и друг
1: няма...
0: път съм ви питал, как е възможно така да се запази фотография от по-качествена
1: била. Има специални химикали, да. Колодиум се слагат, но то е много да. Сложно. По-старите имат сребро. Това да. Трябва да се види. Аз имам много списания за фотография, но,
0: да, да.
1: Но важно, че стигат до нас. Това е като машина на времето. Разбирате да, ли? Да, както да. Е модерно да се каже, една снимка е 1000 думи.
0: Да. Поручик Михаил Банов от Стара Загора пише.
1: Стара Загора, да. После ще ги видим двамата пригърнати.
0: Да.
1: Неговата дъщеря ми ги даде, преснима ми ги с голяма благодарност и с една молба да бъде сложен портрета отново в музея на авиацията.
0: Да.
1: Изказвам тази нейна молба, подкрепям това желание, защото Паметта е възкресение. Цитирам мене си. Паметта, те са вечно живи чрез нас и ще бъдат, ако възпитаме добре нашите потомци.
0: Още ли навиатор? Не ми е известен
1: да.
0: На мене.
1: Да. Това ми е една, нарочно го взех, да. Загадка, не се знае. Да. Кое е, за да публиката, нашите зрители, уважаеми, да могат да подскажат или да, ако някой роднина го види, или някой изследовател, да каже кой е този. Умишлено съм го взел с тази цел.
0: Да.
1: Да има малко да разчупиме канона, да призовеме хората.
0: Да, че отзад има и някакви цифри, може би студиото, където е заснето.
1: И на студиото, Рашков, да. Студиото е... Но е великолепна фотография. Това е портретна фотография.
0: Да, пак да го покажем.
1: Да, или е на Папакочев.
0: Някой познае свой родственик.
1: Да, това е прекрасен образ на истински воен български. Да. Достолепен.
0: Достолепен, да. Тук вече виждаме самолет.
1: Това е
0: цар Иван Асен II.
1: Цар Иван Асен,
0: български,
1: да.
0: Български биплан.
1: Да, български е цар Иван Асен II.
0: Да.
1: На аеродрома в Удово. То е написано югоизточно ЮИ от гара Удово. Система Албатрос, 916 година.
0: След 3-часова рекогносцировка.
1: Да, Острово, Воден, продължавам. Да. Верия, Карасоли. 3 часа над неприятелска територия. Обикаля да прави разузнаване.
0: Да. Това е първата световна война. Да.
1: Да. Български.
0: Още един мъж.
1: Това е Стоянов. Той сваля най-много крепости.
0: Това е генерал Стоянов.
1: Стоянов. Да, той има спомени. Стоянов.
0: Да. Ето, може би от него тръгна въобще възраждането на тая история за леците.
1: Той
0: негова ли беше тебе? Бранихме София?
1: Специализира в Германия.
0: Да.
1: Ами, сега важно е да се види образ. Аз така съм свикнал. То пише там и къде е сниман.
0: Да.
1: Всичко. Това е от архива на Петър Манолев.
0: Поручик Стоян, лятото 1942 година.
1: 1942 година, да.
0: Снимка от Уфа.
1: Да. Германия снимам, когато е на специализация.
0: Божурище, август 1948 година. Това.
1: Петър Манолев.
0: Петър
1: Манолев. Сега ще прочетеме. Той е началник на 6-та изтребителна авиационна дивизия, аз го чета. Ако има дивизия, има. 48-ма Божурище.
0: Ще питаме полковник Недялко след малко.
1: Да, 48-ма година, да се види след 44-та година как се развива кариерата им.
0: А тук това е до нещо американско, като гледам, защото знака
1: е на щатите. Това е Стоянов, пратено до Манолев 90 и някоя година. То пише, сега ще го прочета.
0: Да.
1: Значи автограф е. Секунда. Така, Стоянов, 42-а година, Божурище.
0: Това предполагаме свален американски самолет.
1: Да. Свален е.
0: Аз отзад мога да го прочета.
1: Да, ако можеш.
0: Драги Манолев, благодаря, че се обади. Ние пенсионерите от много заети и не ни остава време да се видим. Аз бях една седмица до Варна, така до Търговище и...
1: Да, там е изтрито.
0: Поручик Стоянов, 1 август 1943 година, Божурище, до част от крилото на...
1: Това е ценно.
0: Въздушна крепост Либорейтър.
1: Четиримоторна
0: въздушна крепост Либорейтър.
1: Да. Не съм го записал.
0: Да.
1: Но това е фактически спомен, както казвам, и в машина.
0: Голямо
1: на
0: крило, да, голямо види. Нещо, да.
1: Да, това е пак на Петър Манолев.
0: Тук някаква сватба май ще покажем.
1: Това е много ценно. Сега тук съм го записал.
0: Да.
1: 40-та година, 22 декември, като шафер е на сватбата на поручик Чудомир Тополдолски в Пловдив. Отляво надясно, подпоручик Николай Йорданов, изтребител с шаферката си, сестрата на Тополдолски. След това шаферката на подполковник Петър Манолев.
0: Да.
1: Подпоручик, извинявай, защото съм го съкратил.
0: Да.
1: Така, подпоручик Петър Манолев, изтребител след това, шаферката на Списаревски,
0: подпоручик
1: Димитър Списаревски, изтребител, шаферката на Лазаров, подпоручик Лазаров, бомбандировач, седналите са Тополдолски, комата, кума и Тополдолска.
0: Изключителна снимка, да.
1: Да, това е също от архив на Петър Манолев.
0: И като си помислиш, че тия хора на смърт отишли след това. А виж как са живели.
1: Аз затова казах, че влизаме в ефира на безсмъртните. Няма такова чудо.
0: Да.
1: Да, следващото е първи...
0: Журище 42-та година, първи въздушен полк.
1: Първи въздушен. Да. Това е много ценно, защото това е спасено от кофите за Буклук. Продължаваме темата от предишни предавания.
0: От кофите за Буклук.
1: Ще ги видиме после. Да. На Асен Ковачев.
0: За спомен на майора Асен Ковачев от Теди Вълков, София.
1: Асен Ковачев от архива.
0: Да, 19 февруари 92 година.
1: Който
0: да.
1: По-нагоре е живял на цар Асен, на улицата, да. Която аз съм там 25 години.
0: Да.
1: Това е съдбата на някои архиви. Защото ние докато се ослушваме, те хората фърчат архивите по кофите и насякъде. Това е най-чувствителната материя, хартията.
0: Тук пак нещо от 16-та година, като гледам.
1: И това е на Манчо Манев. Да. Манчо Манев спасен, свален на френски аеропан.
0: Свален самолет с Коби Френски от капитан Манчо Манев, за което е награден с орден.
1: С орден. Това е 16-та година, не така?
0: 7, 10 и 16-та
1: 7, 10, година. 7-10, да. 7 октомври, затова съм го записал. Да. Ти го прочете. Да, натам. Това е...
0: Асен Ковачев.
1: Асен Ковачев. Юнкер ли пише?
0: Да, Юнкер, да.
1: Ето това е на този човек, архива му е върнал. Аз много неща други имам, аз просто нямам време да показвам.
0: Да, да.
1: Имам неща в папките, в архивите.
0: Добре.
1: Това са...
0: Тук виждам един типичен...
1: А, това е до Асен Ковачев, немски авиатор, те като са били на специализация. Да. Пратено му е 2001 година.
0: Петър
1: Ноуде, да. Аз съм го записал.
0: Витна, да.
1: Да се види...
0: Да, да.
1: Пътя на архивите.
0: Да, да. А, ето това, това предполагаме...
1: Това е плика. Да, това
0: плика,
1: е
0: плика, с който е пратен. От... Да. А този, този мъж, Христо Арнаудов?
1: Христо Арнаудов. Това нямам информация за него, просто го показвам като образ. Да видят
0: достойни. Много пилоти имало тогава, да. Много авиатори. Да.
1: Човек на честа.
0: Да.
1: Така.
0: Ето тук пак сватба.
1: Това е сватбата на Манолев.
0: Да.
1: Сватбата му е 43-та, мисля.
0: С униформа. Да, юни 43-та.
1: Юни 43-та година е, да.
0: Фото Дацов, да. Коваров, улица Раковски, 112 София.
1: Да. Да.
0: Боже Господи, е. Как всичко останало. Ай, тази е изключителна снимка. С тази снимка грабнахте на алеята на книгата.
1: Ами, вече включваме в аналите на българската историческа памет, защото там са
0: Манов, виждаме,
1: Михаил Манов е вторият от ляво надясно, третият от ляво надясно е капитан Списаревски. Другите не съм ги разгадал, може и Стоян Стоянов да е
0: а
1: там.
0: А тук са някъде на море или на какво?
1: Това е Нормандия.
0: Нормандия? Маш,
1: да.
0: А, ясно, да. Разбира се.
1: Са там на... да гледат
0: ами, учение. Ами, не сте били съюзници. Питат му отгоре какво правят там. Казвам, че сме били съюзници с Германия. Да, това
1: правят. Какво да правят? Движат се. Да. Движат се, както тия архиви се движат.
0: Обучавали се, да.
1: Ма хората се движили и да. По турско. Ходили се да учат къде ли не.
0: Да, Нормандия.
1: И аз имам снимки в Манчестър.
0: Сега една снимка за хората, изпитващи носталгия към времето на соца. Да видим сега.
1: Ими, това са нашите космонавти, светла да, памет да. Вечна. Първият до генерал Джуров, виждате го
0: Георги Иванов. Рукавишников, космонавта. Да.
1: Да, и най-в ъгъла е Александър Александров.
0: Който почина на скоро.
1: Светлен памет. Вечна. Те са голяма група горе. Те ще си летят на свобода. Това са спасени от един авиоклуб, изхвърлени, да. Бяха наводнени, всичко, не ми се обяснява повече, но ние спасяваме. Важно е какво е спасено.
0: Остана време и за тия да, две снимки да покажем. Едната е много секретна.
1: Малката първа да покажем. Това е 90-та година, съм ги спасил от кофите в Лозенец на Цанко Церковски. Това са ВКР, външно контраразузнаване, генерал Стойчев е във Вашингтон. И аз му спасих да. Микрофилмите.
0: North
1: това е
0: American FG2 Fury.
1: Това е неговия почерк.
0: Да.
1: И нося една друга снимка, е така за цвят, да се види 30 и коя година е
0: в Париж. Значи, са снимали това американските самолети в Америка.
1: Ма имам танкове, имам много други неща. Аз,
0: да, да.
1: Аз съм дал интервюта. Долу е...
0: Днеска може да си ги снимат просто на летището.
1: С Кобила да. Бакара, Париж, на да, състезание.
0: Да, да, да.
1: До автограф на един негов колега Бояджиев.
0: Много интересно.
1: Ценни неща.
0: Просто наистина историята...
1: Е, това е много рядко.
0: Това?
1: Да, това е рядко, защото Бойдев има идея за музей Косница на загиналите авиатори.
0: Бойдев може, е командира на авиацията.
1: Половин минута да зачетеш, ако
0: може. Командващи авиацията.
1: Ако може, да, да,
0: да, да.
1: Тогава.
0: Известявам ви, господин председател, че от армията и въздушните на него величество войски е подет инициатива за увековечаване в памета на всички загинали лица в мир и във война, чрез издигане на един голям мазолей Косница. Да. Тук ще бъдат изложени портретите и бюстовете на нашите герои лици. Също тук ще се приберат костите им в саркофази. За целта средствата са осигурени, мазолей Косница ще се строи в най-скоро време на новото голямо международно летище София при Враждебна, практически тук на 100 метра от телевизията.
1: Това е документ.
0: Днеска Васил Левски вече летище. Както ви изясняваме горното, моля от мое име и от името на всички лици да приобщите вашите усилия към тия на българската войска, за да не се разкъсат усилията в честване на отделни лици, както се случи с инициативата за летеца поручик Топарчиев. Да. Надявам се по такъв начин, както вие, така и ние, българските лети, ще изпълним най-достойно своя дълг към родната авиация, която заета с по-важни задачи по народната отбрана, остави издигането на мавзолея Косица, да стане един етап по-късно. Да. С особено към вас почитание. Това е от 22 март 38 година.
1: Да, ма вдясно прочетете до кого е? До студентския?
0: Председателя на студентския аероклуб при българския аероклуб.
1: Студентски има. Това е да продължа да предаваш щафетата на младото поколение.
0: И то с какво уважение е написано?
1: Да, и сега трябва така да работим.
0: А това е командира на въздушните войски Бойдев.
1: Да, полка. Да. И Ерянов е полка там. Няма значение, те са много.
0: Да, те са много.
1: Има. Но снимките са важни и документите.
0: Добре.
1: Защото това да се покаже тая малката, Гагарин с нашите полковници и висши офицери.
0: На
1: нашето летище.
0: Да.
1: В средата. Това едва ми го продадоха. Да, баща е генерал от Ямбол.
0: Да.
1: Няма да казвам фамилията. Но добре, просто да покажем. И другата е снимка от архива на един друг генерал.
0: Тази също е
1: няма да покажа
0: Гагарин.
1: Името. Да, тя има автограф горе в ляво. Да. Леко е избледняло, но е автентичен автограф.
0: С автограф от Гагарин?
1: Да. Ще го видиш, то се вижда. Но,
0: най-хубавата
1: усмивка. Е, това е мир. Както в един филм има за полковник Дани, американският пилот на стелта и полковник Дани извода от цялата война. Мирът е по-силен от войната. Забелязвате ли какво чудо е това нещо? Ние да създаваме унищожителни летателни апарати, а тия хора катапултира и да кажа това, извода от целия филм е това.
0: А този, който излезе наскоро?
1: Да, полковник Дани има един филм.
0: Да.
1: Това отдавна аз съм го гледал преди 10-15 години, но...
0: Не, аз гледах и наскоро излезе за тези, дето в Иран бяха катапултирали, ги спасили, общо взето извода и от това филм същия.
1: Да се разбере, че тия хора, които са се опарили, те трябва да... Както Левски каза, толкова сме се парили, па не забравихме да духаме, каже.
0: Да, а това нещо какво е?
1: Е, това е...
0: Аероплан?
1: Той е единствен брой. 17-та година, мисля, че ти ще видиш. Да, 17-та. Художникът е Харалан Питачев.
0: Е, той тук известен художник.
1: Да. Има и друга страница, но няма значение. И последно има една книжка, която е много ценна. Аз не съм срещал друга така.
0: Тази ли или друга?
1: Да, тази книжка. Пътна това е пътна книжка.
0: Да,
1: 27-28 година. Летят до Самоков, летят до Долно Камарце, до Горно Камарце. Всичко е описано.
0: Да.
1: Сила на вятъра, механиците, които са подписали са се, авиаторите, които са...
0: Самолетен билет, вижте.
1: А, това съм го взял така за шега. Това е след... Това е Тапсо.
0: Тапсо да от Горна Оряховица. Малко хора се знаят, че там е летище.
1: Сериозна шега.
0: Да.
1: Така е.
0: И последно, това за финал на разговора?
1: Това е за десерт. Това е за... Въздигане паметник на... Това мога го прочетеш ти, защото аз не съм го записал. На Божурище.
0: Чакайте го покажа.
1: Това е специален брой.
0: Да.
1: И него и два ми го продадоха. Но... Важно, че има такива. Както и паметника на Юнак е съборен. Има
0: вижте цяло... какво пише отпред. Българио и твоето име само като мълвяха, умираха без страх. И самолети, които водят битка.
1: И вътре има снимки на авиатори, да не...
0: Да.
1: Но важно, че показахме на... Драгите българи и българки да видят какви герои имаме.
0: На вечерята на празника на зависимостта, след два дни, какво ще пожелаете на българите?
1: В старите документи, истинските документи пише възобновление на българското царство. Тоест, ние сме, ще им пожелая най-хубави неща, но да знаем, че сме единственото царство в света. Де юре, не де факто, но Търновската конституция е незаконно, референдумът е незаконен. Ние трябва да се знаеме, ще стъпваме на свещена земя. Нека да се знаеме историята, да възпитаваме децата си и внуците си в достойна българщина. Защото ние нито сме първите, нито последните. Ето тези хора живеят чрез нас и надявам се да живеят и след нас, чрез нашите деца.
0: Благодаря ви, господин Алексеев, за това интервю и за всичко, което правите. След рекламите по България ОНР, тук ще бъде полковник Димитър Недялков. С него ще говорим за Списаревски, за уязвими ни свят и за това има ли кой да ни пази от дроновете днес.
2: Индустрия за милиарди. която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, през тази година се навършиха на 19 юли, мисля, 110 години от рождението на един от символите на българската храброст, капитан Димитър Списаревски. Видяхте негови фотографии в първата част на предаването. Човекът загинал, бранейки небето на София в края на 43-та година, на 20 декември, мисля, че беше. През годините понякога сме ви разказвали за него в това студио, давали сме го за пример, но наскоро аз самия си дадох сметка, че всъщност, ако съдбата беше отредила друго, той спокойно можеше да доживее до нашето време, защото той е роден 1916 година. Самия аз познавах доста хора, родени в този период. Например, моите лични дядовци. А виж, Списаревски не доживява старини и остава вечно млад. Този въпрос за избора винаги ме е тормозил по някакъв начин. Защо един избира едно, а друг избира друго? Например, като жива торпила да се вреже в летяща крепост. Сега при мен е един човек, който може би по-добре от мен разбира същността на подвига на един пилот, защото той самия е бил такъв с над 2000 часа във въздуха. Човек отдаден на каузата на българската авиация, история и военно дело. Понеже притежава и завидна експертиза в сферата на националната сигурност и геополитическите битки, ще го питам и какво става в полуделения свят и защо хора с джип, калашник и базука на рамо и някой дрон под ръка правят да изглеждат нелепи големи модерни армии. Например, хутите в Йемен, които към момента на записа цената на петрола пак отлетя над $107, а светът е изправен не само пред затварен на Ормузкия проток, но и пред блокаж на Червено море. Но всичко по реда си. При мен е професор полковник Димитър Недялков. Добре дошъл, господин полковник.
1: Добре,
0: господин
1: заварил.
0: Професор.
1: Добре, заварил.
0: Какво да кажем за Списаревски? Като че ли всеки път го преоткриваме? Уж всичко знаем.
1: Винаги е малко.
0: Винаги е малко.
1: Защото това е емблематична личност и е събирателен образ на едно поколение, което, за съжаление, си отиде забравено от българското общество. Преди 10 ноември по едни причини, след 10 ноември 1989 година по други причини. И това като че ли става традиция да си хули миналото, което е много нелепо поведение, предвид на факта, че все пак една нация, за да има бъдеще, трябва много добре да си познава и уважава историята.
0: Доколкото знам, сега на 23-ти ще представите ваша книга с българска история, посветена на Списаревски.
1: Албумна книга, която е на издателство Българска история.
0: Да.
1: И ще бъде и показан филм, който е целево направен за Димитър Списаревски.
0: Къде ще е събитието?
1: В ЦВК, в военния клуб, от 18 часа в зала тържествена на военния клуб. Така че всички хора, които се усещат съпричастни към съдбата на този човек, защото той защитава българското небе и конкретно и София, над която е загинал, са добре дошли на това събитие и се радвам да се видим.
0: Защо този човек става символ? Защо някакси в него е опитал? Заради начина, по който изглежда, заради саможертвата му, заради това, че е бил потулван друго време. Сякаш той така достига дори национални икони по своето влияние. Аз съдя по най-хора, които не се интересуват история, но когато така е Списаревски, те някакси сякаш настръхват.
1: Той е бил емблематичен и приживе.
0: Да.
1: И хората много са го уважавали. Всички, които са го познавали, той е оставил така незаличима следа в тяхната памет. Даже тези, които остават живи след двете войни на практика, които води българската авиация срещу англоамериканците, след това срещу германците, голяма част от тях възпитават своите деца по примера, винаги са го давали като пример този човек. За съжаление, много трудно изплува паметта за Списаревски. Аз съм от това поколение, което се е формирало преди 90-та година, като авиатор, разбрах за него твърде късно. 80-те години, то като излезе книгата на Стоян Стоянов. Това е всъщност първия повей, който събуди паметта на българските авиатори и на българското общество, че
3: всъщност царските офицери не са нещо гадно, нещо, което трябва да бъде забравено и за което трябва само лоши неща да се говорят. А това са емблематични хора, които са достойни за подражание.
0: А вяра ли е тази история, че дори след 9-ти някакъв съветски офицер се застъпил за неговата
3: да, памет? Да, вярна е историята. Да,
0: да. Че един, той... Това е български герой, да, не го забравите.
3: Нарекли са го нашите фашист, нали, да, че да, трябва да, да бъде да. Забравен, да. Паметта за него трябва да бъде изтрита. Съветски офицер е казал, чакайте, ама той се е бил за вашата държава. Нали? Това е да. Била ситуацията. Но това, са, това е и нашето ежедневие сега. Да. Между другото, защото по същия начин ние хулим българската армия, която е изпълняла своите функционални задължения преди 90-та година, което, пак казвам, това е много нелепо поведение.
0: Обаче, вижте, има и хора като господин Алексиев, първия ми гост.
3: Да.
0: Виждате как той усъумява да пази паметта и за тези, които са бранили небето така на София, е. И за тези, които са снимали с Гагарин, без каквато и да е такава противоречие между, между това. И този човек няма никакъв килипир от тая работа, ходи, рови по кофи, пази паметта. Това е като някакво чудо.
3: Така е, да. Това е присъщо за нашата история, защото така и по време на османското робство такива хора са пазили паметта за нашата, нашата царщина, нали? Да, за царство да. България, да. За българската империя, преди падането и под... Да. Но, да, между другото, защото си говорим за Списаревски, емблематична е годината, в която той се ражда.
0: И годината на големите надежди.
3: Да, на големите надежди и на големите победи на българската армия. И това е годината, която е емблематична за българската авиация, защото тогава на практика се оформя статута на авиаторите с една нарочна заповед. И другото нещо, което е емблематично, което е много важно да се каже сега, предвид различните интерпретации от различни политици, които се изказват неподготвени, че всъщност през 1916 година се създава за първи път системата за българската противовъздушна отбрана.
0: Вие имате и книга посветена на това. Ще
3: е целево е написана тази да. Книга, точно за просвещение на тия хора, които се опитват нали, да различни тези да изказват. А всъщност...
0: Директна цел България.
3: Да. Да, това е книгата. Оказва се, че през Първата световна война България е много по-бомбардирана държава, отколкото през Втората световна война.
0: Това е абсолютно неизвестно.
3: Абсолютно
0: човек,
3: неизвестно.
0: Аз уж минавам за така но... въодушевен от военната история.
3: Това да. Принуждава всъщност да. Държавата да вземе мерки и да създаде наистина система. Нещо, което на практика го няма на, на юг от река Дунав, т.е. на Балканския полуостров. Ние за първи път създаваме система за ПВО.
0: А как е работила тази система при онези технологии?
3: Тя е провокирана от първата въздушна бомбардировка на 14 октомври 1915 година, когато руски хидроплани атакуват Варна. Това е първата въздушна бомбардировка срещу български град. Ние сме очаквали заплаха от юг на Македонския фронт, но това е първи удар срещу стратегически обект от територията на страната.
0: Нанесли ли са някакви щети или по-скоро като пропаганден удар?
3: Те летят, хвърлят бомби, има убити, включително и малолетни. Освен това, те целеуказват бомбардировката на руския флот, който всъщност затова пуска да, тези хидроплани да летят, за да окаже цели, които след това са бомбардирани от руската ескадра, която е приближила до град Варна.
0: Извинявайте за лоишки въпрос, по дима ли, където е ударено и кораби...
3: Да, точно така, да. Да, това, да. Това на практика обозначава да. И определените цели. Нанесени са доста големи поражения на града, но реално най-много бомбардирани градове в България, те са в южната част на България, покрай оформилия се Македонски фронт. И разбира се София, която от 1916 година по същото време над София започват да прелитат неприятелски аероплани и започват да хвърлят и съответно боеприпаси, които макар и символично нанасят поражение, по-скоро това е един морален акт, нали?
0: Да. Показва
3: който трябва
0: уязвимост.
3: Да стресира населението. Да, да, да. Показва уязвимост. С защитата, въздушната защита на България се взема един полковник, който е емблематична личност. Това е Анастас Раковски. Това е племенник на Раковски.
0: На самия Раковски?
3: Да. Да. Който е пенсионер от 1907 година, крепостен артилерист, но е мобилизиран и е натоварен точно с тая мисия да развърне първата въздушна защита на територията на България. Разбира се, като основен стратегически обект, това е София, и оттам започва създаването на тая противовъздушна отбрана, отначало с трофейни турски оръдия, и след това, след това системата се развръща така, че да може да покрие територията на Македонския фронт, като за първи път през 1916 година в България са приети на въоръжение първите изтребители Фокер. Това са и първите изтребителни самолети, нарочно създадени за борба във въздуха, които пристигат на територията на България по същото време, когато и въпросния Списаревски, за когото споменахме, се ражда. Тоест от август започва обучението на първите български пилоти и изтребители, от септември те застъпват в бойно дежурство.
0: Това ли е изтребител прехващач, дето му викат?
3: Това е на корицата на книгата.
0: Да.
3: Е поручик в кабината на първия изтребител, да, който защитава София. Това е поручик Марко Първанов, който е и първия приучен на изтребител Фокер. Емблематична снимка, която показва нивото, на което се е намира изтребителната авиация от това време.
0: Не мога да не ви задам следващия въпрос. Такива традиции в авиацията, толкова могъщи въздушни сили, са отнесени към размерите на България, нали, в един дълъг период. Сега как виждате ситуацията? Много се говори, много се приказва за това.
3: Този мъж постига и първата победа, да, на 30 септември 1916 година.
0: Сваля френски самолет или нещо такова?
3: Сваля с френски фарман, да, да. В който е един сърбин Бранко Номович и Морис Руабъл, френски пилот. Да. А всъщност системата с нарочна заповед е създадена на 26 октомври 1916 година.
0: Да.
3: В което включва изтребителна авиация, зенитна артилерия, зенитни картечници, система за наблюдение и система за оповестяване. Това е наистина система, която е създадена, пак казвам, за първи път
0: от на Балканския полуостров. Откъде са почерпили опит от Германия или?
3: Няма ли с опит? Нямат откъде да препишат.
0: Ами защото ми звучи много логично структурирано.
3: Абсолютно, но самата практика налага тази логика и Раковски е бил изключително...
0: Грамотен явно.
3: Грамотен офицер, мъдър офицер. Абсолютно доверие са имали и той оправдава доверието. Към края на Първата световна война ние имаме приблизително 100 артилерийски системи за ПВО, оригинални и адаптирани, и около 25-30 изтребителя, които са действали на територията на фронта и на територията на България.
0: Това е много сериозна цифра за това.
3: Абсолютно. Да. Абсолютно. Да. Сега трябва да го решаваме този проблем.
0: Ами, то,
3: защото той е много сериозен.
0: Вие сте първия, който аз това винаги ще го казвам. Сигурно преди 7-8 години почнахте да гостувате, то толкова е предаването веднага, и почнахте да говорите за тия дронове. И отначало това изглеждаше като, да, някаква фантасмагория. А днеска виждаме, че един дрон удря петолопровод Саудитска Арабия и 10 долара нагоре барела. Изстрелян от хора с някакъв джип, с две базуки и от някакъв зил там. И някакси светът, в който вярвахме, е много крехък, се оказва.
3: Абсолютно, и се оказва, че няма държава, която да е подготвена към войната, която се води. А всъщност света е в състояние на война. Не трябва да храним илюзии, че това е, че се намираме в някакво равновесно състояние. Ние се трансформираме, и то по грешния начин. И това е много дълга тема, но въпросът е къде се намира България в тази ситуация и доколко е подготвена по отношение на собствената си защита. Да защитава своите пространства, сухопътни, морски и въздушни пространства.
0: Един такъв въпрос,

0: за миналата война. А новите войни налагат нови парадигми, нови тактики, оперативни процедури и стратегии за тяхното водене. И тъй като сега е времето на роботизацията, на изкуствения интелект, технологии, които се развиват за месеци, такива консервативни системи, като структурите, които имаме в въоръжените сили, и то това се отнася за всяка една държава, много трудно реагират на новите предизвикателства. Защото това, което се случва в Украина, да речем, или в близкия Средни изток, там технологиите на въоръжението устаряват за месец, месец и половина. Тоест системата не може да се развърти, за да адекватно да реагира на всяка една нова опасност. И много трудно в съвременни условия, особено големите държави, там където са вложени милиарди на практика, и реагират на тези предизвикателства. Такива мощни армии, като руската армия, американската армия, израелската армия, която винаги е била готова, всъщност се оказват и те неподготвени за съвременните войни.
1: Защото са по-тромави, с повече бюрокрация. С повече.
0: Да, в тези системи, които разполагат, там са вкарани милиарди. То не може да го изкараш и да вкараш нещо абсолютно ново, а и не знаеш новото до каква степен ще реагира адекватно на съвременната ситуация. И това се използва от така структури, които понякога с много по-малко средства могат да реагират адекватно.
1: Така да речете асиметрични отговори. Но...
0: Тази остана симетрия в съвременните войни много трудно може да се намери, но това е друга тема.
1: Да.
0: Въпросът, пак казваме, къде се намира България в тази ситуация.
1: И, никой не знае, може би, не знам.
0: Не би трябвало да знае, но въпросът е от тук на там какво
1: смисъл,
0: ще правим.
1: Ако такива могъщи държави не могат да се справят, какво ще направи средноевропейската страна България, която беше забатачила военните 20 години, сигурно?
0: Сигурно има решение. Нека да напомня, че България имаше 5 завода за безпилотни самолети в Европа. Един от най-големите заводи, говоря за 70-те, 80-те години, един от най-големите заводи беше в България, в Пловдив.
1: Всъщност, вие сте ми казали, че ние сме произвеждали дронове практически.
0: Абсолютно. В България се работеше по изкуствения интелект от края на 70-те години на минали век.
1: Да.
0: Но ние изпаднахме в едно безвремие, от което трябва да излезем час по-скоро, защото, пак казвам, света е в състояние на война и винаги има заплаха за държави, като нашето геостратегическо положение е изключително важно. Ние винаги трябва да се чувстваме заплашени и трябва да поддържаме контингент, който да е адекватен на съвременните заплахи.
1: Какво би могло да спре тези дронове, не дай Боже, което може да се изстреля от кораб, от камион, от какво ли не? В смисъл, то не е нужно някаква армия да дойде. Идват, като гледам как ги изстрелваха, украинците имаха една операция в така дълбокия руски тил, Пайожина, нали? Спира ремаркето, дроновете излизат.
0: В нашата ситуация въпрос е, да бъде зададен проблема, формулиран и зададен на наши инженери и специалисти, и това нещо да намери адекватно решение на наша територия. Както и средствата, които се отделят за сигурност, за въоръжение, да бъдат давани в България, а не да изтичат навънка. Защото с парите, които изтичат навънка, тук много по-добре може да се справим с съвременните заплахи.
1: Много се говори за такива, като че ли има две разработки за антидрон системи.
0: Има разработки. Въпросът е, че в България...
1: Говоря на европейско ниво, на ниво НАТО.
0: Въпросът е, че в България това нещо не се стимулира. И когато говорим за колективна система за сигурност, много добре трябва да внимаваме с това общо понятие, защото, пак казвам, отделят се средства за отбрана. Въпросът е къде отиват. Защото когато говорим за тези колективни системи, те обикновено попадат в държави, които водят технологично тия разработки, а ние оставаме да чакаме по периферията резултата от всичко това, което се случва там, което не е добре за българската държава. Значи адекватното реагиране в България да бъде зададено. Ние имаме много кадърни хора, които могат да реагират на едно такова задание. Въпросът е то да бъде дефинирано по правилния начин.
1: Може ли да помогне? Аз съм говорил с хора, които са участвали в електрониката на времето. Този специфичния български гений от нищо да се направи нещо. Някакво простичко решение, което да система, която е оригинална, автентична дори. Нали, както са правили тези прочутата електроника по време на соца, разни нововъведения армейски, които ги е нямало другаде по света. Ние... Чисто български инженер.
0: Да, ние сме били водещи в, да. В, в областта на електрониката.
1: Да.
0: И това и сега е валидно. Въпросът е, че за тия хора не стои държавата, а трябва да застане. Да. Защото те се нуждаят от, от конкретика по отношение на проблема и, разбира се, адекватно финансиран от страна на държавата.
1: Тоест, простичкият дрон може да има и някакъв простичък отговор, а не нещо за 200
0: милиарда. Разбира се, и това се случва в Украина в момента.
1: Да, да.
0: Точно това направиха украинците. Не забравяме, че първите украинци безпилотници се учиха в България. Нали?
1: Да.
0: И то преди войната.
1: Добре, като извод, уязвима ли е България? То целият свят е уязвим.
0: Абсолютно. Глобалният свят е голямо предизвикателство и...
1: Ние като че ли свикнахме, че всичко ни подминава, нали? Някъде става... Нали, в Америка падат небостъргачите, на 200 км се води война, а ние сме като едно островче такова,
0: да,
1: на спокойствието.
0: Така е. Но трябва да знаем, че обществото наистина трябва да се замисли за своята сигурност и по отношение на структурите на армията. Аз говоря за наборната военна служба, за трудовата повинност, неща, които са били по царско време, също да се върнат, защото хората трябва да бъдат подготвени. Както и технологичното развитие на самата войска на база на усилията на собствените ни инженери и конструктори и специалисти, които могат да направят чудеса в интерес на държавата.
1: Добре. След два дни ще празнуваме Деня на независимостта. Вашето пожелание към българите?
0: Да бъдат смели в мечтите си, да бъдат обединени и да помнят, че държавата трябва да има бъдеще. И да напомним пак, че на 23-ти ги очакваме в
1: Централния
0: военен клуб от 18 часа.
1: Добре, благодаря ви, господин Недялков, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за новите открития в старата българска столица Калиакра.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхта история ще поемем към красивото ни Северно Черноморие, за да поговорим за една от забравените български столици, прочутата Калиакра. Там през лятото, както казват археолозите, излязоха много нови неща, нови артефакти. Винаги съм акцентирал на това, че за историята ни Калиакра е много повече от, как да кажа, поетично красив нос, забит като меч в Черното море. Защото тя е била и процъфтява средновековен град, и столица на Добротица и неговото деспотство, и още много неща. Но преди да говорим, ще ви покажем наистина редки кадри от разкопките там. И така, при мен е археолога Филип Петрунов, който ни предостави тия кадри, много работа на не особено лесно място. Нали, за някои хора Калиакра е да отидеш на море, а за вас май не е да отидеш на море. Добре дошъл.
5: Добре заварил. Така е, Калиакра, както споменахте, е забит като меч в морето, но всъщност погледната от по-високо от въздуха прилича на точно на рога на изобилието. И като част от Добруджанското плато, това е една много плодородна почва, която се използвала за земеделие още от хиляди години назад във времето.
1: Има ли такива артефакти, които говорят за това?
5: Най-ранните материали, които попаднахме тази година, бяха от 4-3 век преди Христа. В този квартал, който видяхте току-що. Да. Се търкалят материали от преди Христа.
1: Ние сега виждаме същите кадри.
5: 4-6 век,
1: да.
5: Но реално това е един средновековен некропол, който е функционирал...
1: Това, което виждаме в момента.
5: Да, извинявайте, точно понеже видях кадъра с некропола. И...
1: Да, да.
5: Това, което видяхте, беше квартала средновековния. Тук е разположен средновековния некропол. Върху сгради от късната античност, производствени, в които се добивали и желязо, и олово, и ред други ценни метали, От самата червена сарматска скала, от която е формирана самата Калиакра.
1: Ма то си е съвсем на ръба, така да се каже. Като
5: съвсем на ръба, да. А там в този участък до източният ръб на скалата започнахме през 2014 година. В община Каварна пристигна сигнал за разкрити човешки кости на трасето на туристическата пътека. И започнахме проучването на един прекрасен, изключително богат некропол с вече над 250 гроба проучени до тази година и десетки препогребвания, т.е. минимум едно към 400 човека, отделни индивиди.
1: Какво означава препогребване?
5: Моля?
1: Какво означава препогребване?
5: Означава, че мястото не им е достигало и тогава и са събирали на по-стари
1: кости.
5: По-стари кости на по-рано погребани покойници, за да положат новопредставените се, новите покойници. А така, от една страна се показва специално отношение към погребаните, които са починали по-рано, тъй като и накитите им също са полагани заедно с костите. Всичко, което са успяли да съберат в гробната яма, е било положено с тленните останки, но и една приемственост, използвайки същите гробни ями за полагане на
1: тоест,
5: новите починали.
1: Имало уважение към предците.
5: Разбира се, огромно.
1: Да.
5: Самия квартал така е организиран, че в неговия западен дял са разположени две от църквите. Църква номер 1 и църква номер 2. Това е по поредността на откриването им през 70-те години от Георги Джингов, тогава археолог на археологическия институт. В централната част на платото на носа е квартала. Това е около декар и половина жилищна агломерация, един киновиален комплекс. Разбирайте го общежитие, в което заедно живеят и монаси, и светски лица, вероятно и представители на Венеция и всякакви други етноси и групи, които са идвали да търгуват и да...
1: Какво влагате в термина общежитие? Защото аз, моето е студентски град на времето.
5: Да, ами както виждате, това е един комплекс с хоризонтално разположена архитектура. Във височина вероятно имало едно-две по-високи сградички, но като цяло едни ниски едноетажни постройки, които са свързани помежду си с коридори, с малки предверия. От едното помещение се преминава в другото, така че през цялото време си на сянка, на завет. И вътре се случват и търговията, и кафенетата, и ежедневния живот, всички...
1: Значи то умишлено е направено по този начин.
5: Да,
1: защото там е важно да си на завет. По принцип там духа много. Да,
5: да. Да, изключително силни пориви има на вятъра. Да. Особено през втората половина на август месец е изключително екстремно работата на този терен. Туристите са облагодетелствани от самото трасе на посетителската пътека, която минава през малко по-така на завет места.
1: Да.
5: Но за работа, особено на обветрения източен бряг.
1: Освен това, туристът е там за 45 минути до час и после...
5: Да, да. Пристигат автобусите, разглеждат.
1: Да.
5: Може да покажете това, което съм ви нанесъл пътеводителя на Калиакра. Той е организиран около основните археологически и архитектурни останки, които сме документирали до момента.
1: Красиво място, красиво място.
5: И те са свързани, той е свързан с и съответните информационни табели, които посетителите могат да се запознаят по-подробно на място с информацията за различните етапи на проучването.
1: Покажем и тази.
5: А това е...
1: Е, прочутото съкровище татарска плячка.
5: Това е Петрунов, една находка, която вече сме коментирали с вас, но е хубаво да припомниме на аудиторията, че може да се...
1: Какво изникна това лято? То всъщност разкопките продължават ли там или аз не съм...
5: Приключихме в края на август. Приключихме това, което остана за аудиторията, за широката публика, са находките от миналата година, които са в община Каварна.
1: Да.
5: всеки, който отива да си плаща данъците или има нужда от някаква административна услуга, може да се докосне до една много представителна част от това, което беше
1: това открито миналата година. Това беше един прочут пръстен.
5: А това е пръстена на Георги, който може пък да бъде видян в средновековната зала на Националния исторически музей. Предполагам, че тази година ще бъде организирана изложба, тъй като би ми било много трудно да ви разкажа в рамките на няколко минути за всичко, което беше открито и какво предстои да се експонира, да се направи от тези находки.
1: А голям ли е този пръстен?
5: Над 300 предмета. Еми, мен ми става добре.
1: Така, аз задавам въпроси, които си задава зрителя. Нали,
5: мъжки когато... пръстен за котрето, да. Направен да, по размер. Да. Сравнение с така известния Калоянов пръстен е 6 пъти по-лек.
1: Да.
5: Но той е ажурен, с изключително, изключителна изработка, за разлика от Калояновия пръстен, който е масивен плътен пръстен.
1: Да, да. Реликвията
5: на
1: Калоянка.
5: А това е една изложба, която доцент Петрунова разработи през 2014 година и поетапно допълваме и обогатяваме. Реликвията на Калоянка в момента може да бъде видяна в Варненския археологически музей. И само ако може да покажете и задната корица,
1: да.
5: Това е така известния пръстен за отровителство.
1: Пръстен за отровителство.
5: Който сега в известията на Националния исторически музей, в чест на професор Гюзелев, най-накрая стигнахме да направим разработка, да покажем всички теми, свързани с отровителството, което се формира в Италия през 15 век, като Лига на отровителите, професионални услуги за отровителство, различни методи за отравяне.
1: Чакай, че сега стана много интересно.
5: Да, това е...
1: Това е пръстен, в който е носена отрова, така ли?
5: Да, тази специално изработена кухина е с по-голям, значително по-голям от техническите отвори, които се оставят при запояване на плочката към халката и е разположена по такъв начин, че да може с едно леко движение при подаване на чашата да се сипе вътре отрова, без да те забележат особено. Има такива отрови, които нямат нито аромат, нито цвят, така че лесно се смесват с вино и вода.
1: Италия ли е родината на това изкуство в този период?
5: По-скоро Балканите, защото с самия Добротица, неговия зет, фактически бива отровен от сина му. Един известен случай по исторически сведения, че след като бил поканен на посещение в Дръстър, така и не могъл да си тръгна там. По...
1: Не, защото казахте Лигата на отровителите...
5: Да, формира се една професионална лига в Италия, която се занимава с това срещу заплащане за ликвидиране желани политически или търговски партньори.
1: Което там, съвсем... в принцип, има страшен разцвет на бизнеса в този период.
5: Подробно описано в... историческите романи
1: и извори. Лигата на отровителите. Значи и при нас е пробило.
5: При нас по-скоро сме като първопроходници на база на този артефакт, нали, който е категорично от 14 век. Там първите сведения за подобна професионална дейност са от 15 век в Италия.
1: Значи и тук сме първомайстори, така да се каже.
5: Да. Не само в това, в много отношения...
1: Може би и румеите са били опитни в това, чисто по така хитрите възможно. Византийци, нали? Не да знам.
5: Най-ранните фалшификати, на които сме попадали, са всъщност от 5 век, от Римската, източната Римска империя, където на всяка десета медна монета, всяка десета е всъщност уловна. За да натъжи теглото да се промени, да станат
1: вие, като 12. Вие така разбирате и от монети?
5: Ами, опитваме се да се ориентираме по всички материали, които излизат. Тази година най-представителните материали всъщност са в зоната на керамичните изделия.
1: Да.
5: Това, което е ежедневното и то по-скоро луксозните предмети на бита, трапезните съдове, които са изключително красиви в края на 14 век. По Черноморието са произвеждали няколко големи манастирски ателиета, има в които са произвеждали специално за властта съдове с монограми, с много така луксозна орнаментика, украса. Тук се завъртя, мисля, че един кадър с един съд с прекрасен грифон. За съжаление не успяхме да го възстановим целия, но има ранни аналоги от Калиакра отново. Една пластина, мисля, че ви бях дал изображение с едни грифони,
1: да,
5: които са от така наречения аварски тип. Тоест, точно от най-ранните преселения на българите южно от Дунава е попаднала там.
1: Защото човек неминуемо ми се задава въпроса как са живели тия хора, какъв им е бита. Защото, нали, знаете, историята винаги е битки, крепости.
5: Да.
1: Но всъщност, може би това как са живели е по-важният въпрос. Какви
5: това
1: са били?
5: Това е основното търсене на археологията, да се намерят повече сведения за начина, по който живеят тези хора. За съжаление, спокойният и така по-намерен живот трудно може да бъде установен по археологически път. Най-лесно се документират тежките последствия от тежки събития, които са се случили в живота на хората. По този начин всъщност ние успяваме да достигнем до
1: ето това може би е грифон.
5: Това е грифон, липсва му главата и част от опашката. А това са пък ранните грифони от аварски тип, които са документирани от смисъл, Кавказ до Днепър днес.
1: В този смисъл, колко пъти се е раждала и умирала Калиакра? Тя има сложна съдба.
5: Ами...
1: Какво виждате вие там?
5: Трудно ми е да ви кажа колко пъти, безкрайно много. Имаме изключително интересна ситуация на едно пространство, не по-голямо от това бюро, в което в единия край, където вие седите, има яма с ритуално поставени конски черепи от 4-5 най-късно. Сега трябва да видим материалите
1: в обор. От
5: новата ера.
1: Да.
5: Разделя, тая яма е пресечена от един зид от средновековието. След като сградата е престанала да функционира, от другата страна, където съм аз, е вкопана друга яма с материали от края на 14-ти, началото на 15-ти век, където са си готвили, хвърляли се предмети. Тоест, дали ги, едни 2 метра ги делят и в същото време ги дели повече от 1000 години история. Едни ситуации, които трябва да бъдат разчетени внимателно и на терена.
1: С какво се свързва такова конско погребение, да го нарека?
5: Конското погребение беше много така... Те само черепите. Фактически то не може точно да бъде прието като погребение с определено с някакъв култов характер. Така беше организирано и откритите амулети вътре и други предмети, че по някакъв начин би трябвало да се интерпретира като отбелязване на някакво астрално събитие, т.е. проследяване на слънчев или лунен календар. Но на този етап е твърде рано да бъде интерпретирано.
1: Не е ли късно? Иначе траките знам, че са правили. Дали? Те са свързани с такива оставане на артефакти от коне, така да се каже. Или е късно за тях?
5: Не, те самите, от самите коне просто тези два черепа бяха положени. Но те са положени по посоките на света. Под черепа ориентиран запад-исток, от западната му страна, беше сложен и морски волутък, един добре огладен камък, който няма как да попадне там случайно, който с цвета си и формата си наподобява напълно луни. Имаме и няколко пандантива, които са соларни символи и просто различни амулети.
1: Това вече причина като детективска работа.
5: Трудно ще ние да възстановиме точно какво...
1: Не говоря, че може би това е, как да кажа, очарованието на археологията, че гледаш нещо и трябва да го сглобиш.
5: Това е било винаги, може би, най-сложното в гимназиалния етап от моето образование. Какво искал да каже автора? Обикновено автора го е казал, го е написал много точно. За съжаление, при нас нямаме писмени сведения, намираме само това, което са оставили като материална следа на техните разбирания и вярвания. И би било много спекулативно да почнем с крайни интерпретации. Другата яма, която от края на 14-ти, началото на 15-ти век, то си личи, че е, така да наречем, е буклучна или готварска яма, където обаче пък успяваме да хванем огромна част от тяхната кухня. от органичните, да, т.е. растителните култури, с които са съхранили чрез пресяване и флотация, успяхме да добием различни жито, грозде, бадеми, плодове най-различни, отделно от морската кухня, която са използвали и най-различни животински видове.
1: Оттам не се ли изнасяло житото на Добротица, така, прословутото?
5: За житото на Добротица, по-скоро житото на Загоре.
1: Да, да.
5: Той охранява, той е гаранта на севера на Търновското царство, охранява Варненското пристанище, откъдето се изнася най-много жито.
1: Да. Просто казахте жито и затова ми се сетахте.
5: Варна е най-доброто пристанище, но пък Калиакра има най-тихата скеля, т.е. там могат корабите да пристанат, да изчакат по-тихо време, което, когато е подходящо да влезнат във Варненското пристанище, да натоварят жито. Добре. И това се е случвало през целия 13-14 век по договори между Венеция и България.
1: Да. Какво предстои?
5: Надяваме се до края на годината да успеем да подготвим от новата колекция находки един представителен, една представителна извадка, която да покажем на нови открития в Националния музей. Ако не се умеем, със сигурност ще представим такива находки в Българска археология на Археологически институт в началото на 27-ма година. И това, което предстои отново по реликвите на Калиакра, да подготвим един разширен обогатен каталог с предметите, които вече са представени и се представят, ще продължат да бъдат представени от тази колекция. Така че да посрещнем с една по-добра презентация предстоящата годишнина от това, че Калиакра е национален археологически резерват.
1: Точно за това ще я ви попитам. Стана ли това вече някои археологически обекти да бъдат по-добре подпомагани от държавата в тия разкопки? Имаш такава идея на времето, нали? Все пак да, както Калиакра е на морето, нали? Там има голям туризъм, както е Провадия Солницата, да речем, нали? Нещо с огромно значение не само за българската история, ами за европейската.
5: От години системно се финансират целево редица обекти от национално и световно значение.
1: Да.
5: Ние сме изключително благодарни, че Калиакра, като една от българските столици, последните две години беше включена в този списък.
1: Това, дай Боже да продължи.
5: Дай Боже да продължи, да има възможност държавата да отделя. Винаги питат туристите, защо при нас не е като в Италия и като в Гърция. За съжаление мога да кажа, че съвсем други са ни приоритетите. Не лично моите, но националните, общообществените приоритети не са на това равнище и съответно нивото на опазване.
1: Не, на
5: това. Това, което обаче като археология може да бъде направено, то се случва независимо от възможностите за последващо експониране и презентиране на културното наследство.
1: Добре.
5: Защото това не е целта на археологията, в крайна сметка.
1: Вашето пожелание за деня на нашата независимост, след два дни ще го празнуваме?
5: Ами може би да пожелая на всички сънародници една преоценка в приоритетите. Все пак не трябва да забравяме. Казват хората, нали, не е много добре да се ровиш миналото, но без да си помниш миналото, трудно може да имаш бъдеще, така че.
1: Добре. Благодаря ви, господин.
5: Светъл празник.
1: Петруно, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Вие и за лютици имате да ми разказвате. Знам, че и там
5: така, водещите
1: археолози. Това е мраморната цитадела на Калоян. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ми следващата неделя, 16:30, операция История, пренацваме нещата, които ни правят българи.

Днес колела. Най-мощното серийно Порше в историята. Тествахме Cayenne Electric Turbo след вулканите на Кападокия. Официално, България отново ще произвежда автомобили след само 4 месеца. Рекорд. Този прототип на Volkswagen постигна най-ниския среден разход за електромобил. Изнудване. Мерцедес заплашва работниците си с Румъния, ако не се съгласат на намалени надници. Интервю. Разговаряме с Лотър Шупет, шефа на Zeekr в Европа, за плановете на китайската премиум марка. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНЕ.

0: Вулканите на Кападокия, които са произвели този изумителен пейзаж зад мен, са угаснали преди около 8000 години. Днес обаче има доста сериозен шанс да ги събудим отново, просто защото тук е мястото, където ще тестваме най-мощното серийно Порше в историята.
1: Вече ви показахме в детайли първия електрически Каен през пролетта, но статично в студио. Сега най-после идва време да го тестваме на и извън асфалта. А също и да видим за пръв път междинната му версия Каен S, която вероятно ще е и най-търсената. Макар естествено, определението най-мощно Porsche да не се отнася до нея, а до върха в гамата – Каен Turbo Electric.
0: Дори света на хиперавтомобилите рядко ще попаднете на нещо, което има 4 циферни показатели и за максималната мощност, и за максималния въртящ момент. За да добиете реална представа какво може да направи тази кола с асфалта в България, ще ви дам едно сравнение. Легендарният танк Шърман от Втората световна война в най-мощната си версия с 18 литров V8 двигател е имал 1400 Нм въртящ момент. Porsche Cayenne Electric Turbo има 1500.
1: Все пак да отбележим, че този въртящ момент и максималната скорост от 1156 конски сили са достъпни само в специалния Launch Control режим. Иначе Turbo Electric развива 845 коня, което пак е три пъти повече от първия бензинов Cayenne преди близо четвърт век. И да, напук на името, тук няма да намерите никакво турбо естествено. Но ще простите охотно това, когато се убедите, че Turbo Electric наистина ускорява от 0 до 100 за 2 секунди и половина, почти колкото богати Широн.
0: Тази кола, както я виждате, има отопление не само на волана и на седалките, но и на подлакътниците и във вратите. И в същото време на четвърт миля ще откаже даже 911 Turbo S. Повечето електромобили в наши дни изобщо не развиват 200 км в час. Cayenne Electric Turbo го прави за 7,4 секунди.
1: Това е с 0,1 от секундата по-бързо от Koenigsegg Agera R и с цяло половин секунда по-добре от Ferrari Dodge Cilindri. По-бързо е дори от Ducati Panigale, нищо че тежи колкото 16 бройки от супермотоциклета. Но това в никакъв случай не е постигнато лесно.
0: Обикновено аеродинамиката и дизайна са две враждуващи дисциплини. В този случай инженерите по аеродинамиката са искали задницата да е колкото може по-квадратна и издължена, така че да отвежда въздушните струи назад, а не да ги завихря тук. Дизайнерите естествено са искали точно обратното, задницата да е колкото може по-заоблена, за да напомня 911. Това е компромиса, който са постигнали. Тази странна на вид пластмасова планка се подава при високи скорости и върши чудесна работа по отношение на пробега. А за благодарност за направения компромис, дизайнерите са изписали тук GPS координатите на инженерния център в Вайзах, ако колегите им забравят къде работят.
1: Активната аеродинамика при турбо версията включва също отварящ се заден спойлер отзад, затварящи се предни штори и множество други наглед дребни, но важни промени. Не по-малко важни естествено са новостите в задвижването и съхранението на енергията.
2: За разлика от толкова много други мощни електромобили, тук върховата версия не добавя нови електромотори. Турбо версията има два, както и обикновената. Един на предната ос, един на задната. Но този на задната е значително по-мощен и с добавено специално разработено маслено охлаждане.
1: Охлаждащата течност е патент на Porsche, разработена от химическия отдел в Вайзах. Вместо в кожух извън статора, тя тече директно до медните намотки. Технология дошла директно от формула И. Това гарантира моментално разсейване на топлината и съответно възможността да повтаряте безумните ускорения колкото пъти поискате. Много конкуренти, като BMW, например, използват асинхронен мотор за предната ос, нещо като пести и пари и тегло.
0: Porsche обаче не прави компромиси. Тук и двата електромотора, и предния и задния, са асинхронни, с постоянен магнит, максимално ефективни.
1: Батерията също успява да прескочи значително повдигнатата летва.
0: 800 волтовата архитектура позволява да зареждате тази кола с 400 кВт, ако намерите достатъчно бърза станция. Но още по-шокиращо е скоростта, с която тази кола сама може да се зарежда в движение. Скоростта при рекуперация на енергия е до 600 кВт. Обикновено съотношението е наопаки.
1: За сравнение, при Тайкан максималната рекуперация бе 600 кВт, при Hyundai Ioniq 5 150, а при Tesla максимум до 100 кВт и то в пистов режим.
0: Единственият проблем на тази кола е, че я караме по шосетата на Турция, чиято полиция не е известна като най-снисходителната на света. А ограничението на скоростта е 110 по двулентовите магистрали.
1: Но все пак трябваше да намерим една затворена отсечка, за да отговорим на най-логичния въпрос. Защо бихте си купили много по-скъпата турбоверсия, вместо някой от по-обикновените?
2: Ето защо.

0: Ускорението на този Cayenne няма чак да ви размести вътрешните органи, както го прави Taycan GT, но се доближава като усещане. Ако не купнеете непременно за него, имате достатъчно алтернативи.
1: Естествено, всички суперлативи и всички рекорди отиват при върховата версия, при турбо. Но всъщност започвам да се чудя дали идеалното решение не е златната среда, не е Cayenne Electric S, тази кола, която всъщност ви дава всичко необходимо на много по-изгодна цена.
0: Мощността тук е 554 коня, с цели 150 повече от обикновения електрически Cayenne. В режим Overbull става 666, числото на звяра.
1: Този S в никакъв случай не е бавен. Ускорението от 0 до 100 е същото, като преди време при Lamborghini Gallardo Superleggera, независимо, че този Cayenne тежи два пъти повече от него.
0: Най-удивителното е, че въпреки разликата на кантара, спира поне толкова добре.
2: Най-впечатляващото нещо в тези мощни електромобили в наши дни не е как ускоряват, а как спират. Изглежда чак невероятно, изглежда някак неинтуитивно да очаквате, че тази грамада всъщност спира по-добре от много по-леки, много по-ниски спортни автомобили. Но е точно така, защото автомобил като Cayenne Electric за спирането си не разчита само на триенето между дискове и накладки. Разчита на работата на електромоторите, само че насочена в обратна посока. Резултатът от това е феноменален.
0: Всъщност електромоторите са толкова ефективни, че само в около 3% от случаите се налага и физическите спирачни апарати да се намесват, макар че и те биха се справили добре със своите гигантски 440 мм дискове. Връщайки се към предимствата на Cayenne S, най-сериозното от тях е в ценовата листа.
1: Разликата в цената между тази кола и турбо е точно колкото един чисто нов Hyundai Tucson.
0: Ето накратко числата за българския пазар. Базовият Cayenne Electric започват почти 110 000 евро. Cayenne S е 131 500. Турбоверсията тръгва от 170 700 евро. Нито едно от тези числа не се връзва особено с думата off-road. Но за германците това не е имало никакво значение.
1: Нахалниците от Porsche не само са направили тази кола по-натъпкана с екстра и от S-класа и по-бърза от Ferrari, но и са я направили доста компетентна off-road. Особено със специалния off-road пакет, който имаме тук. Доказателството – самото място, до което съм я докарал.

0: Офроуд пакетът повишава пътния просвет от стандартните 19 см до почти 25, подобрява ъгъла на атака и добавя предпазни кори отдолу и отстрани. Дълбочината на газене става 55 см, повече от класическия Defender, а теглителната способност скача до 3 тона. Въпреки това не си представяме много собственици да се втурнат да катерят планините с този автомобил.
1: За толкова години единствен човек достатъчно луд да вкара Каен в тежък офроуд, самия, и то с чуст Каен естествено, но все пак е приятно да знаете, че имате тази способност при нужда.
0: В същото време тя не идва за сметка на удобствата. Пневматичното адаптивно окачване е серийно и в комфортен режим вози доста ласкаво. Мястото вътре е в изобилие, седалките не предизвикат и най-малката забележка. Багажникът побира 781 литра. Да не говорим, че имате място колкото за още един куфър под предния капак.
1: Недостатък до някъде е относително ограниченото място за вещи вътре в салона. Имате една много дълбока централна конзола, която обаче е на практика неизползваема, защото на дъното й са поставките за чаши. Ваденето на чаша с горещо кафе, докато шофирате, не е най-лесното нещо.
0: Иначе интериорът е изцяло нов в сравнение с бензиновия Каен. Най-видимата промяна е в извитите дисплеи на мултимедията. Германците настояват, че тази извивка е изключително функционална и позволява повече гъвкавост и още по-лесно управление. С доплащане можете да получите и трети дисплей, пред пътника отдясно. Освен това имате Head-Up дисплей с добавена реалност, който прожектира указанията на навигацията директно върху пътя. Превключвателят на предавките, който е на таблото в дясно от волана, отначало се усеща странно, но бързо ще свикнете. Има и отделно лостче за управление на круиз контрола, което освобождава бутоните на волана за други задачи.
1: Управлението на повечето функции от сензорен дисплей не е любимото ми нещо, но тук германците са добавили една много удобна отпора, където да си сложите дланта, докато ровите из екрана, и това улеснява много нещата. Би трябвало да стане задължително за всеки, който иска да ви накара да ползвате сензорен дисплей за всички функции. Казвайки това, тук все пак имате физически бутони за климатика и за нивото на звука.
0: Освен всичко, електрическият Каен има и 6 възможни настроения на автомобила, които променят усещането в интериора и които, за разлика от човешките настроения, до едно са приятни.
1: Колите, които се опитват да чупат рекорди и да ни смайват числа, обикновено се оказват не много добри в живия живот, защото рекорд в една област означава компромис в друга. Феноменалната скорост и мощност са за сметка на удобството. Феноменално дългия списък с луксозни екстри за сметка на теглото и на пътното поведение. Затова аз лично бях доста скептичен за този автомобил, с който Порше много самонадеяно се опитва да отметне всички отметки в списъка. И за мое най-голямо учудване успява. Каен Електрик Турбо може да върши всяко нещо, което би ви хрумнало да поискате от един автомобил. И при това го върши добре.

България започва отново да произвежда автомобили още идния януари. Новината, която Automedia BG първа съобщи преди година и половина, беше потвърдена официално на 16 септември при представянето у нас на GWM Aura 5. Електрическата версия на този кросовър ще се сглобява в завода на българска автомобилна индустрия в Баховица край Ловеч, като за 2027 година е планирано производството на 10 000 броя, уточни Антон Дончев, директор международен бизнес в компанията. Предвижда се добавянето на още два модела и създаване на спомагателни фабрики за компоненти на българска земя. Производството трябва да започне още този януари. GWM е ребрандираната Great Wall Motors, най-големия производител на SUV модели в Китай и една от най-големите частни компании в китайската автоиндустрия. Aura 5, с която ще се възобнови производството в Ловеч, е кросовър с дължина 4,47 метра. Дизайна, дело на бившия стилист на Chrysler, Land Rover и Volkswagen Andrew Dyson, вече получи голямата награда на London Design Awards. Освен електрическа, моделът има и базова бензинова версия с 160 коня мощност и стартова цена 26 000 евро, която вече се предлага у нас, а също и хибрид, който е носител на рекорд на Гинес за най-нисък разход в реални условия с 3,4 литра на 100 км и има 223 коня максимална мощност.

653 км пробег с едно зареждане и среден разход от едва 6,9 кВт-часа за 100 км. Такъв рекорд постигна прототипът Mission Efficiency на Volkswagen. Авангардният модел всъщност е на същата платформа, на която и новото серийно ID Polo. Споменатите 653 км са впечатляващи на фона на относително малката батерия, едва 52 кВт, а също и на факта, че по време на изпитанието прототипът е каран по нормални пътища и магистрали със скорости до 140 км в час. И батерията и задвижването са почти идентични с тези на ID Polo. Голямата разлика е в аеродинамиката. Тук коефициента на въздушно съпротивление е едва 0,158.

Мерцедес продължава да притиска работниците си доброволно да намалят по часовата си надница, като последният ход на менеджмента е да заплаши служителите с Румъния и Унгария. Закъсалият гигант от Штутгарт иска да убеди синдикатите в германските си заводи да се върнат към 40-часова работна седмица вместо сегашната 35-часова, без това обаче да се отрази на заплатите им. Синдикатите естествено не са съгласни, затова сега шефовете им напомнят, че производството в Унгария излиза с 75% по-евтино, отколкото в Германия, а в Румъния с почти 82%.

0: Масовите китайски марки вече имат стабилно присъствие и в Европа, и в България, където делът им тази година клони към 10% от пазара. Сега въпросът е дали и премиум брандовете от Китай могат да постигнат същия успех. Офанзивата се води от Zeekr, дъщерната марка на Geely, технологичен братовчет на Volvo. Колела разговаря с Лотър Шупет, главни изпълнителен директор на Zeekr за Европа, по време на лансирането на 7 GT в Испания. Преди да заеме тази позиция, Шупет над 2 десетилетия работи за BMW.
1: Господин Шупет, преди всичко нека да ви попитам къде искате да се позиционирате. Към кои клиенти в Европа се насочвате и кои са конкурентите?
0: Ние ясно се определяме като премиум технологичен бранд. Така че целта ни е да задоволим нуждите на клиентите ни в онези сегменти, където досега доминират традиционните марки като Audi, BMW и Mercedes. Там насочваме и продуктите си, и активностите, и дилърската си мрежа с обслужването на клиентите. Така че съвсем недвусмислено ние сме премиум високотехнологична марка.
2: And we are very clearly defined as premium technology.
3: You said recently that your strategy, maybe not recently.
1: Казахте преди време, че цената няма да бъде в основата на стратегията ви за Европа. Повечето масови марки от Китай много силно разчитат на по-ниските си производствени разходи. Това валидно ли е и в по-високите сегменти? Имате ли възможността да сваляте цените, ако се наложи? Valid
3: in a higher segment. This ability to go lower if needed. With the end price.
2: Yeah, absolutely. Our strategy has not changed from our recent statements.
0: Стратегията ни не се е променила. Фокусираме я не около цената, а около стоеността на автомобила, върху неща като динамиката, технологиите, качеството на изработка. Не искаме да се състезаваме само с цена. Разбира се, трябва да сме малко по-интересни като цена от традиционните играчи, защото още нямаме готова марка. Сега я изграждаме. Няма да се впускаме в нездравословен дъмпинг. Искаме устойчив растеж.
1: Аз идвам от един пазар, който съвсем доскоро беше по-скоро скептичен към електромобилите и нямаше каквито и да било стимули за покупката им. След войната в Иран и поскъпването на горивата виждаме над 100% ръст на електромобилите в България. Валидно ли е това и за други пазари в Европа?
2: First of all, you are absolutely right that in some countries we do see EV adoption going slowly.
0: Вярно е, че пазарите се развиват на различна скорост, що се отнася до електромобилите. Имаме пазари като Дания, където вече имаме над 80% дял на електрическо задвижване, някои месеци дори 90%. И имаме пазари като България, като тук в Испания, като Италия, където делът е все още нисък. Но е факт, че потребителите реагират незабавно на нещата, които им бъркат в джоба. Цените на бензина и дизела, които скочиха, водят до все повече търсене за електромобили. В последните месеци дори преразгледахме производствените си планове, не само в Zeekr, но и в групата Geely като цяло, защото виждаме, че търсенето расте по-бързо от очакваното.
1: Навлизате с висока скорост не само в България, но и в Източна Европа като цяло. Какво показват анализите ви за тези пазари? С какво се отличават от западноевропейските?
2: Yeah, the premium segment is obviously a little bit smaller than in the central or western European market.
0: Премиум секторът в тях е относително по-малък, отколкото на Запад. Но хората в Източна Европа повече оценяват автомобили, които изпъкват, които правят впечатление. Затова и акцентът ни е с Zeekr и с автомобили с по-голям обхват от повечето, с технологии, които са видими и които всеки може да изпробва. Изобщо не консервативни и традиционни, а модерни и екстровертни автомобили. Второто, което трябва да догони в Източна Европа, е инфраструктурата за зареждане. Нейното изоставане е предимство за нас, защото предлагаме голям автономен пробег и по-бързо зареждане от мнозинството конкуренти.
1: Не знам дали ще се съгласите с мен, но в миналото премиум сегмента сякаш беше определен от две неща. От скъпите материали и хубавата кожа в интериора от една страна и от мощността, която с двигателите с вътрешно горене се постигаше доста трудно.

46 конски сили, по-бърз от всяко BMW M3 от 0 до 100 км в час. Точно това искат клиентите, независимо, че не се нуждаят от него всеки ден. Същото важи и за интериора, за качеството на изработка. В Западна и особено Северна Европа има и друг тип клиенти, които не искат да са толкова на показ, които са щастливи да си купят премиум модел, ограничен до 180 км в час. Но в Източна Европа доминира другия тип премиум клиенти и ние сме добре подготвени за тях.

Следващото издание на Колева очаквайте. Нова ера. Тествахме първия електрически Volkswagen Polo. Съвети за шофиране от шефа на най-престижната академия за шофьори на планетата.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и от мен. Виктор Дръмсизов. Предстои ни един час, изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Днес започва рубриката на нашия репортер Красимира Парушева «Потомците».
1: Тя ви среща с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов. Тя ви среща с доцент Григорий Вазов.
0: Вижте какво още подготвихме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: В новата ни рубрика «Потомците» ви срещаме с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов, доцент Григорий Вазов.
4: След 46-7 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интерниран, а разселен по всички краища на България. Целта е била простичка да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род.
3: Мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?

0: Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни майко бяха. И твоето име само кът ме овяха, умираха без страх.
1: Иван Минчов Вазов е роден на 9 юли 1850 година в град Сопот. Вазов се ражда в заможното семейство на Минчо Вазов. Иван Вазов има 4 братя и 2 сестри – генералите Георги и Владимир, политикът Борис и лекаря Кирил, както и двете му сестри Анна и Вола. В семейството на Минчо Вазов децата му се възпитават в ценности и обич към родината. Писателят остава зад себе си 22 тома с поезия, проза, пиеси, романи и пътеписи. Потомъкът му, доцент доктор Григорий Вазов, е правнук на Кирил Вазов и е един от най-преките наследници на патриарха на българската литература Иван Вазов. В периода 1991-1994 година заема постовете съветник на министъра и заместник министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Автор е на над 100 научни труда. Доцент доктор Григорий Вазов е бил и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси в периода 2008-2021 година, а от 2005 до 2017 година е и негов президент. Управител е и на Вазови институт от 1994 година до сега.
2: След 46-7 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интернирани, а разселени по всички краища на България. Целта е била простичка да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род. Сега, по своя размер, за това нещо ще говоря по-подробно. На практика баща ми е бил разселен в село Розино. Ние сме живеели в Пловдив, но разселени в село Розино. По-късно, когато на моите студенти казвах, къде е Розино, къде е Пловдив, его къде е? Казах, скъпи колеги, но 52-та, 3-та, 4-та, 5-та година транспорта между Розино и Пловдив беше двуколката на кмета. Тя беше и линейката, тя беше и всичко, което свързваше Розино с останалия свят. Близките градове, примерно Клисура, Сопот, Карлова. За Пловдив беше много трудно. На времето за Пловдив се пътуваше с каруци 2 дена. Така че това си беше едно сериозно разселване. Сина на доктор Кирил Вазов, нашия прадядо, третия брат на Иван Вазов, Иван Кирко Вазов, е убит от Народния съд като министър на промишлеността, търговията и услуги. В мотивите на Народния съд е, че е защитавал българските икономически интереси в Беломорска Тракия. Това са мотивите за неговата смърт. На практика той е разстрелян заедно с цялото правителство на 1 февруари 1945 година. И от тук целият род навсякъде. Има още друг фрапиращ случай на генерал Владимир Вазов, най-известният герой на Дойран. Нали, за него има хиляди страници изписани. Света знае за него. Той е световните военни енциклопедии. Неговия син е бил осъден на 10 години затвор, затова, че е работил, бил е извикан за преводач на, имало е някакво американо-българска комисия, която е заседавала, е вземала някакви решения и той е бил преводач от българска гледна точка, от българска страна. И е бил обвинен в това, че е бил американски шпион и 10 години осъден на затвор. По-късно е намалена присъдата, но факта, че такава присъда има.
1: Доцент Вазов прави опит да събере рода си в една книга.
2: Опитите ми да събера рода, да се вида, да разбера кой къде е, как е и какво е, бяха много трудни, неуспешни, тъй като е огромен род. Тук говорим за 8 братя и 2 сестри. Така говорим за една баба Съба, която с мъж, на който е отсечена главата пред очите и пред двамата и сина. Да, едното детенце Петърчо почива рано на 4 годинки или 5, пада от високо. Но останалите, тя е отгледала 7 мъже и 2 дъщери. Възпитала ги и никой не е смел да каже нещо против нея. Нейната дума е била закон. Тоест, има някои неща и всичките тези 7 братя и 2 дъщери имат своите наследници, които своите наследници са пръснати по света, пръснати са из България и възможността да бъде събран, отново България да разбере какво представлява Вазовия род. Защото тук трябва да разсъждаваме от тази гледна точка. Да, Вазов е патриарх. Това е факт. Но до Вазов има генерал Георги Вазов. Факт уникален. Героя на Одрин, битката, губернатор на Одрин и така нататък. И така.
3: Не по-малко избитка.
2: Не по-малко. Генерал Владимир Вазов. Нашия дядо доктор Кирил Вазов, който е, за него ще говорим после, в Турция и е бил първият директор на българската болница в Истанбул.
1: По думите на Григорий Вазов, Иван Вазов нямаше да бъде същия, ако не бяха неговите близки хора, които също са допринесли за неговото развитие.
2: Те имат своята функция в целия този род. И както Катя Зографова ги е кръстила за другата Вазов. И в един момент, нали, сме направили това, което е трябвало България да му направи години напред. Самата България.
1: Преди 15 години, когато решава да напише книгата за Вазовия род, потомъкът на писателя се среща с автора Катя Зографова, като именно тя става и автор на двете книги «Хроники на Вазовия род».
3: Това ви е станало като лична мисия.
2: Абсолютно като лична мисия. То е тук в видението на първата книга, нали, по идея на Григорий Вазов, нали, така е написано тук. Ето, раждането на една идея и осъществяването на една мечта.
3: А когато се взехте с тази идея, имаше ли нови неща, които не сте знаели до сега и сте ги научили?
2: Много неща. Толкова много неща имаше. Толкова неща излязаха в тази книга. Защото, нали, когато намерих автора, беше дълго време, намерих го, препоръчаха ми го, получих невероятни отзиви, запознахме се. Оказа, че те не са просто много стари приятели, но аз по друг път научих за нейните възможности, че тя е един уникален литературен историк. Трябва да имаш материалните условия. Първото най-сериозно материално условие е, че Минчо Вазов, бащата, е бил много добър търговец. Той е търгувал, имал офиси в Кишинев и в Букурещ. Неговия брат и брата на баба Съва са били представители в тези офиси и са извършвали сериозна търговия. Дори в офиса в Букурещ става много голям пожар. Нали, той губи много сериозна сума пари, където много бързо възстановява. Тоест, раждането на толкова деца трябва да имаш условия да ги отгледаш, да ги възпиташ. Никола, втория брат, започва да наследява и да приема бизнеса на баща си. Това е нещо изключително важно. Защото после Никола Вазов, който никъде го няма в обществото, но на практика той финансово осигурявал развитието на останалите брати. Ученето, генерал, штабните академии в Одеса, в Санкт-Петербург и така нататък. На братите, другите двама брати. Той е помагал много на Георги Вазов, когато е бил в Средна Азия и така нататък. Ходил дори на место там да му помага. Тоест, той е накупил имотите в София на времето. Той е правил бизнеса. Той е дал така наречената материална предпоставка тези братя да могат да успеят в живота. Борис Вазов е тази енциклопедична личност, която организира и прави всичко. Защото не можеш да направиш да напишеш 100 хиляди, които предполагам са 200 хиляди на ръка.
3: Написани на ръка, да.
2: писали на ръка, с мастило. Не с химикалка, с мастило.
3: Да.
2: Писани на ръка. Всичкото това да го разчетеш, да го качеш, да намериш художници, да... Пак Иван Вазов да ги хареса.
3: И да стигне до хората.
2: Тук има специална глава за издателите и за художниците, които са рисували първите издания на томовете. Представете ли си този къртовски труд? Кога е ставало това нещо? Като Вазов не се е лишавал от обществен живот, не се е лишавал от добри ресторанти. Али легендите говорят, не се е лишавал от красиви момичета като вас. Жени, разбира се, нали? И така нататък.
1: Книгите са две, като първата част от книгата е посветена на личните постижения на всеки от рода Вазови. По-късно се появява и втората книга, когато проучванията водят и до сегашните наследници на Вазовия род, които също имат своя принос за България. Григорий Вазов казва, че със всяко препрочитане на книгата разбира нови неща за неговия род. За Григорий Вазов, Чичовци е произведението на Иван Вазов, което всеки един българин трябва да е чел.
4: То не се гледа хората, милуват ли се или се мразат. Ами се гледа дали имат кадърност, кадърни ли са?
5: Точно така. Хубаво хуртуваш.
4: Кадърни ли са и стига ли пипката? То само съгласие не се пита.
1: Според правнука на Иван Вазов, всеки човек е продукт на времето, в което живее. Така че не можем да заключим какъв щеше да бъде Иван Вазов, ако се беше родил днес. Потомците му обаче няма да позволят той и делото му да бъдат забравени.
6: В България сутрин в неделя следва
7: мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
6: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва
7: мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
0: Мистерии, експлозии и сигнали от непознати светове. Какво се случва в дълбокия космос, когато никой не гледа?
8: За да разгадаем редките космически явления, наш гост е доктор Петя Янчулова, Америка Джонс от Института по астрономия към Българската академия на науките. Има ли опасност за нашата планета от космически трусове и кои са най-големите тайни на Вселената? Сега ще разберем от нея. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
0: Здравейте.
9: Благодаря за поканата.
8: Кои са тези редки космически явления, които може да откроим, които ни правят най-силно впечатление и които вие с особено внимание следите?
9: Наистина, Вселената е необятна, но в същото време, разбира се, много от нас се опитваме да я разгадаем за целия свят. И има толкова много явления, които са просто великолепни, но едно, така, което ми изпъква в моето съзнание, е преди около 15 години, всъщност беше направено откритието за гравитационни вълни. Това е наистина рядко явление, което се подготвихме да наблюдаваме десетки години. Алберт Айнщайн ги е предсказал още 1915 година тези явления и те стават когато две черни дупки всъщност се слеят. Масата от двете, това са звезди. Първо, черните дупки са мъртви звезди, които има шанс да всъщност има две, които обикалят една около друга. И когато се слеят, масата на финалната звезда или черна дупка е по-малка от тоталната маса на двете. И всъщност тази разлика в масата се излъчва като енергия в космоса във всички посоки под формата на гравитационни вълни. Много трудно наблюдавани явления, но невероятно, но факт, наблюдавахме ги, дори няколко такива има.
0: И какво е чувството и усещането? Как ги виждате? Понеже вие никога не сте ги виждали, както казвате, имате само научните познания и очаквате за първи път да се случи това явление.
9: Това е много хубаво, че казвате виждаме, защото начинът, по който ние хората, астрономите специфично виждаме, се състои от няколко различни вида наблюдения, експерименти. Може да видим оптична светлина с собствените си очи, но разбира се, може да видим с телескопите ни, специално настроени с инструменти, инфрачервена светлина, като да кажем космическите телескопи, Джеймс Уеб, също най-новият Роман, който беше изстрелян съвсем наскоро. Може да видим също в ултравиолетови и рентгенови лъчи. А този специален вид енергия или явление се засича по различен вид. Използва се интерферометър, който засича самото разтегляне, изгъване на материята, на пространството, което съществува. Тези гравитационни вълни се излъчват и те всъщност разтеглят, изгъват пространството, те го променят.
0: И какво ни дава като познание? Някой ще каже, добре, ето астрономите, хората в сферата, видели са ги, доказали са ги. На нас ползата каква е?
9: За астроном това може да го зададем този въпрос по принцип за моята наука астрономията. Каква е ползата? От древни времена хората са гледали към звездите и са се чудели какво става там, какви са тези обекти, които не са точно звезди, може би. Сега знаем, че са галактики, можем да видим, разбира се, и много други обекти. Това задоволява любопитството, но също така ни позволява да разберем как сме създадени, как е създадена Земята, Слънцето, Слънчевата система, галактиката ни, Вселената. Като цяло, просто можем да разберем откъде идваме, също как се формират планетите. Това е една много нова наука, екзопланети, как се формират, какво ще стане, защо има толкова планети, защо няма повече, защо по-малко, защо нашата е такава. И това е наистина са много важни въпроси.
8: Ние като казваме редки космически явления, под тази думичка редки, какво разбираме? През какъв интервал от какво време се появяват те? Какво означава да са редки? Колко пъти се появяват?
9: Да, това е хубав въпрос, защото може да са редки, защото ние не можем да ги доловим толкова често, така? А може и да са редки, защото наистина се случват рядко. Например, не знаехме колко често или колко често срещани са екзопланетите. Но сега знаем, че наистина сега до този момент има около 6500 екзопланети, които са намерени около звезди в нашата галактика Млечният път. И сега знаем, че всъщност сме ограничени от страна на наблюденията и че те са много по-често срещани около, нали, те не са явления, те са обекти, но от страна и обикалят много звезди в нашата галактика, но ние не можем всичките да ги доловим, дори само определени методи можем да използваме, за да ги доловим. Трябва да има определена конфигурация на планетата. Най-често метода е, когато планетата минава пред звездата и ние усещаме, че има спад в светлината от звездата. Но други явления, които са редки, да кажем, избухването на свръхнови. Това са най-масивните звезди, едни от най-масивните в Вселената. Те са всъщност наистина сравнително редки. И 1987 година е записана една и е наблюдавана едно такова избухване от експеримента Камиоканде в Япония. Звездата свръхновата се казва 1987А. И не само, че е видяна е в гама лъчи, са засечени, а също така и едни много специални частички неутрино са засечени. И тези явления са редки. Също сливането на черни дупки вероятно е рядко, но за нас си остава трудно да се засече, защото тези изменения в пространството са миниатюрни и, например, една такава вибрация ще произведе нещо, което ще засече инструмента и може да се подлъжи, затова толкова години от нея да се настрои. Така че хубав въпрос. Има най-различни определения.
0: А има ли как човечеството да стимулира да се появят такива явления по някакъв начин, изстрелвайки ракета в космоса или по някакъв начин да ги предизвикаме, а не да ги чакаме да се случат?
9: Да ги предизвикаме? Смисъл, какво можем да предизвикаме ние? Явления не можем толкова да предизвикаме, защото разстоянията са огромни и ние нямаме такава мощ и сила за щастие. Може би да предизвикаме явления, но те се случват така или иначе. Ние просто това, което трябва да направим е да настроим инструментите, да строим или нови, или да подобрим анализите на данни от съществуващи, защото непрекъснато нещо се случва във всички посоки наистина на Вселената. Така че ние не можем толкова да предизвикаме явления, по-скоро да се пазим от тях, може би да знаем кога да се пазим. Например, има слънчеви изригвания, които трябва да знаем кога.
8: Има много интересни от тези редките космически явления. Сега един от тези е парадът на няколко планети едновременно, или не знам дали е от най-редките, но вие сега ще ни кажете и какво е характерно за него. Какво означава парад на няколко
9: толкова
8: планети едновременно?
9: Този въпрос, защото това слага нас в центъра на наблюденията, защото те от наша гледна точка се изглеждат, че са едни до други и има парад, нали?
8: Да.
9: Мисля, други са се наредили. И това е централно, разбира се, хората са винаги в основата. Парадът е, значи, че от нашата гледна точка в определено време на годината, не само в определена година, планетите се нареждат, те не трябва да са поред, нали, от разстоянието от Слънцето, но виждаме ги и особено в вечерното небе, да кажем в 5:30, ако се наредат, също ще има парад и ще го наричаме така, но нареждат се една след друга и можем да ги видим.
8: Колко планетите винаги могат да.
9: Колко планети? Ами зависи. Може да са само две, например. Може да са, да кажем, Венера и Юпитер, нали, най-ярките, които отразяват светлина от Слънцето.
8: А от какво зависи това подреждане? Как така се подреждат една до друга?
9: По
8: как
9: принцип, да.
8: Изглежда, да.
9: По принцип планетите и Луната също и Слънцето обикалят видимо в нашето небе по една линия, която от нашата гледна точка всъщност представлява равнината на Слънчевата система. Ние се движим, всички планети се движат в една равнина. Не е точно, някои са леко наклонени, например Плутон, доста наклонена, тя вече дори не е планета, не заради това, за друго. Намерихме други с подобен размер. Парадът е това, че ако погледнете и Слънцето, и Луната, нали, най-лесно обидемите, те се движат по горе-долу една и съща черта, линия в пространството, в небето. И планетите просто се подрежат и те се движат. Няма да видите планета, ако погледнете на север към полярната звезда, там няма да видите планета никога. Така че парад е просто, че
10: следват някакъв маршрут.
9: Да, маршрута си го следват и просто са видими в нощното небе.
10: Виждаме ли ги по-ясно и по-ясно сега с напредването на новите технологии? Изкуственият интелект как ни помага?
9: Дали виждаме обекти в Вселената все по-ясно, определено, да, с нови технологии, с нови обсерватории, които определено са, има космически обсерватории, на които не им пречи слънчевата светлина, също атмосферата на Земята. Виждаме все повече и повече и все по-големи региони от Вселената. Например, новия телескоп Роман. Аз имах честа да работя в Космическият институт за научният институт за космическите телескопи в САЩ, който поддържа наблюденията на Хъбъл, на Джеймс Уеб, сега на Роман, и ги направлява и ги управлява и данните. Този Роман ще е подобен на Хъбъл, който все още оперира, но ще наблюдава много по-голяма част от небето по едно и също време. Много по-бързо ще пристигат данните. За анализа на данните абсолютно ще ни е нужен машинно обучение, машинно обработка и също и изкуствен интелект, да. Разбира се, за да умеем да анализираме най-така ефикасно данните, които ще са много и бързо, точно така. И ще ги виждаме по-добре, когато настройваме нови инструменти. Но за момента имам много интересни проби, инструменти, които работят много добре. И от тях попочаваме
8: още
9: много
8: нещо любопитно, което ми се иска да поговорим за него. Вие ще ни кажете сега повече за преминаването на Халеевата комета. Това е най-известната комета в историята, която, да кажем, нашите зрители, се приближава до Земята веднъж на около 75-76 години. Ето това е рядко явление, нали така?
9: О, да, точно така. И това ми е любимата комета, защото аз, когато я видях, всъщност учените от Националната астрономическа обсерватория в Рожен, астрономите, които бях там, аз посетих Рожен с родители си, бях малка тогава, и отидохме до обсерваторията. Всеки може да отиде да посети абсолютно безплатно Националната астрономическа обсерватория.
8: Изключително интересно.
9: Наистина, да. Много интересно. Сега това лято се довършва един проект с радиотелескоп там, който е воден от нашия институт, учени в нашия институт, директорът и неговата група, Камен Козарев. Значи, Халеевата комета премина 1900 1986-та ли беше тогава, и една най-обикновена черно-бяла снимка видях на кометата, смисъл заснета от нашия телескоп, и се влюбих в астрономията от тогава. Но да, някои от нашите я видят пак. И, други...
8: След колко години можем ли да кажем? Ами, ако тогава се е появила преди 75-70, сега знае ли се кога се очаква?
9: Ами да, вие казахте, значи ако периода, кометите обикалят, така. Те идват от външните краища на Слънчевата система, те обикалят, имат определен период. Някои са с много по-дълъг, някои са с по-късно. 85-86 плюс 75. Значи 2086 минус 25 2061
8: ли се пада? Да, горе-долу толкова. Да, да, да.
9: Не се бъркам.
8: Добре, са зрителите, че ни извинят с математиката, но на 60-та...
9: Да, да, определено със сигурност на младите зрители със сигурност ще я видят. Да, и такива явления има. Също има, например, има много интересни други явления, като сливане на, на неутронни звезди. Аз казах черни звезди, но има неутронни. Например, имате златна, злато по вас, и аз също. Това злато е родено в сливането на две неутронни звезди. Рядко явление, но само оттам. И, как може би също и от свръхнови избухването. Това се получава, когато тази гъста материя на неутронните звезди, които са много плътни звезди, умрели са вече, не светят, както ние мислим, че свет, нали, обикновените звезди светят, но излъчват енергия, се слеят и тогава те са много плътни, толкова колкото в няколко пъти масата на Слънцето, звезда в няколко пъти масата на Слънцето, се побира в, да кажем, на територията на един град като София. Такава плътност е. Нашето Слънце е 100 пъти диаметърът на Земята. То е огромно. Така че изхвърля се огромна маса от неутронна материя, и в тази материя има много такива енергетични процеси, в които материал се слива. В нашето Слънце може да се правят най-много, да имам най-протоните, които имам най-много в ядрото на... Може да се прави само ядрото на желязо в звезди като Слънцето. Това е най-тежкият елемент, който може да направим. Но златото е по-тежко, платината, урана са по-тежки. Само в тези екзотични среди могат да се случат тези процеси. И така.
8: Тук струва ми се, може би, една от най-големите загадки е тази за черната дупка. Какво трябва да знаем в тази посока и какво вие ново откривате?
9: Черните дупки наистина са много интересни, въпреки че така са най-мистериозните, и те са мистериозни и много се изписал за тях. Много хора, учени, наистина са се фокусирали вниманието върху тях. Те са масивни звезди. Слънцето никога няма да стане на черна дупка, защото няма достатъчно маса в него. Трябва да има минимална маса, поне 1,4 масата на Слънцето. И така, значи, и те са от определен размер. Например, в центъра на нашата галактика, Млечния път, има една свръхголяма, свръхмасивна черна дупка, която всъщност дори звездите, които са в близо до тази черна дупка, те не могат... Те, всъщност ние засякохме, защото видяхме, наблюдавахме как обикалят звездите около центъра на нашата галактика. И черните дупки са много интересни, защото... Те са също били звезди, светели са, излъчвали са енергия всякаква, но в един момент става едно колапсиране, или материалът няма равновесие в тази звезда. И всичко започва да се сгъстява, и материалът се сгъстява, и така се получава всъщност една много плътна, както казах, и неутронните звезди. Те са малко преди масата на черните дупки. Те няма опасност да ни хване и да ни глътне някоя черна дупка.
10: Това е добре, успокояващо.
9: Да си отдъхнете, да. Но защото не сме близо до такава масивна черна дупка. Но те са интересни, защото там има процеси, които не можем да ги видим никъде другаде в Вселената. Както казах, сливането на две черни дупки създават едни невероятни явления, които са излъчването на гравитационни вълни. Но също така виждаме, че каквото хване черната дупка, тя го поглъща и да не може да излезе след това. Дори има един определен регион около центъра на черната дупка, който след като материал мине и навлезе там, той не може да бъде, той не може да излезе.
10: Толкова ли силно привличането на черните дупки, както по филмите ни го обясняват направо като притегляне?
9: Точно така, да. Гледали ли сте филми за черни дупки?
10: Гледали сме
9: Интерстелър
10: за това.
9: Интерстелър е много хубав. Препоръчвам, ако зрителите не са го гледали междузвезден ли, не знае точно как се превежда, Интерстелър. Да, той е всъщност базиран, той за този филм хора, астрофизици са всъщност съветвали, нали, продуцентите на филма.
8: Колко проучвания правите или колко продължават проучванията ви за такива редки космически явления? Всичко това, което си говорим сега с вас, едно явление, колко време го изследвате? Или продължавате много-много дълго време и т.е. никога не спира това изследване на явлението, защото може непрекъснато нещо ново да се появи?
9: Някои хора посвещават целия си живот върху едно явление, един процес, един обект, може би не, но един процес и едно явление. Например, има теоретици, има наблюдатели, има експерименталисти, които извършат експерименти в астрономията, нали, специално. Няма как да отидем и да пипнем, но може да направим експеримент, може да построим телескоп. И теоретиците, които предсказват такива явления, са много важни. Така че може да продължи цял живот, зависи човек в каква насока се движи. Но понякога някои явления са наистина много бързи. Например, има едни явления, които се наричат бързи радио избухвания на звезди. Много енергетични също. Звите са магнетари, значи те се въртят много бързо и имат огромно магнитно поле около тях. Милиони пъти магнитното поле на Земята, на Слънцето. И те са много, много интересни, защото те се случват за милисекунди. Тези пулсове са от милисекунди. Има и други явления.
8: Различават ли се едно от друго, като казва, че толкова бързо се случват и при всяко следващо проследяване на това явление различават ли се?
9: Понякога се различават. Всъщност, така, открити са едни много интересни звезди, пулсари се наричат. Те също имат радиоизлъчвания в нашата посока. И всъщност, точно по този начин се е открило едно много... това много интересно явление, че в течение на времето енергията от... И всъщност колко бързо се въртат тези звезди, се променя. Енергията, излъчената енергия и периода на въртене се променя. Но това отнема много дълго време. Даже пулсарите някои хора мислят и могат да се използват за отчитане на времето, както се използват атомните часовници.
8: Са интересни неща, много интересни които неща. Да, ще са и продължения на някой следващ наш
10: разговор. Очакваме с още открития и с още информация за този необятен космос.
9: Абсолютно. И за екзопланетите някой ден ще се радвам да разкажа. Имаме български приноси към...
10: Чакаме.
8: С най-голямо удоволствие ще очакваме отново при нас, за да ни разказвате и за тях. Благодарим ви за този разговор.
9: Благодаря.
10: България сутрин продължава.
8: Останете с нас.
6: В България сутрин в неделя следва...
7: И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд.
8: Ученици от малки населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд. Зад успеха им стоят много труд и отдаденост, но най-вече подкрепата им от учителя им Исмет Киков. Той вярва, че преподавателите трябва да бъдат по-смели и отговорни, за да дават на учениците си повече възможности да се развиват, а той е вече при мен в студиото, за да ни разказва всички тези успехи и за работата му като учител. Здравейте, много ми е драго.
11: Здравейте, благодаря за поканата.
8: Кажете ми първо за този голям успех, който сте постигнали с вашите ученици. Имате златен медал, имате сребърни, бронзови, доколкото знам, медали от това състезание в Оксфорд.
11: Точно така. Наистина, това съм го приел като мисия. В момента, в който разбрах, че има такава възможност да подготвяме ученици в чужбина на международни състезания по английски, си казах да, наистина. Това е момента, това е нещо, което те го желаят, което и аз го желая. Това се случи преди 5 години. За да се осъществи една такава подготовка, е нужно минимум година, но с някои ученици сме се подготвили или идват при нас на курс 6-7 години. Други по-малко. Друго искам да отбележа, което може би не знаят повечето. Това за нас е четвърто участие на това състезание, като представянето ни не е най-силното. Първата година бяхме най-силни. Когато трябва да сравня, мога да ви ги избера преди 4 години. 2021 всъщност.
8: Добре, да върнем времето.
11: Да върнем времето. Назад. Аз мисля, да, че това е интересен факт. 2021 година за първи път участвахме, когато и всъщност и самото състезание се организираше за първи път. А тогава бяхме с 10 ученика, аз 11-ти, като техен ръководител. Тогава пак имаше един златен медал, имаше повече сребърни медали, имаше една купа от една ученичка, която купа се дава като отличие за върху всички категории, които се справят 100 от 100, т.е. които вземат максимум брой точки. Понеже са там 5 категории, има писане на есе, има дебати, има състезание по правопис, спелинг би, проекти има, които представят. Но всичко това е базирано върху филм и книга, зададени в тяхната възрастова група. Учениците са разделени на 3 възрасти, като до сега учениците бяха разделени от 10 до 18 години през 3 години на 3 възрасти. Съответно за всяка възраст отделен филм и отделна книга.
8: Само да обясним на нашите зрители, че това всъщност е регламента, в който се случва състезанието в Оксфорд. Имат книга, имат и филм, който трябва да гледат. И на базата на това после се случва самото състезание или какво?
11: Първо е онлайн състезанието, което участват хиляди, буквално хиляди участват онлайн. Първата дата е, до сега винаги е била така, ноември месец. Подготовката буквално започва с... Вече дори знам в момента, се знае за идната година какво е.
8: Какво предстои, да?
11: Да, всъщност материалите, кои са новите филми и новите книги, новите възрастови групи. Но винаги, до сега е било ноември месец, първата онлайн
8: селекция, така
11: селекция,
8: да кажем.
11: Точно така, да. Които се класират, получават одобрение да отидат на финалите, което е винаги лятото.
8: Ние трябва да сме горди първо от този факт, че сме на финал.
11: Сега, дори да се класират, не е изключително трудно, но не е лесно. Но оттам да се върнат с медали, бих казал, е доста трудно, защото всички са изключително мотивирани ученици и подготвени.
8: Така, и те предварително знаят, така ли е всъщност по регламент, вие ще ми кажете, знаят книгата и филмът, който ще им се падне, за да са максимално подготвени. На какво ги изпитват точно?
11: Пак казвам, изпита винаги е върху филма и книгата. Значи първо на онлайн изпита е въпрос избираем отговор, понеже онлайн няма как иначе да стои. Там са 60 въпроса, разделени, колкото знам, всъщност разделени поравно. 30 филм, 30 книга.
8: Така.
11: Там се класират и след това заминаваме на финалите. Като сега, тук всъщност да вмъкна нещо, не всички, които се класират, дори заминават, т.е. идват с нас, защото сега...
8: Той е въпрос на разходи и на средства,
11: точно,
8: които вие трябва да имате. Откъде идват тези средства? Тоест,
11: всеки
8: родител трябва да поема разходите
11: казвам,
8: на детето си.
11: Аз затова казвам, които родители имат възможност да подкрепят детето си, не само морално, а и финансово да го направят. Защото детето разбира защо трябва да учи. Буквално те са ми казвали, първата година ми казаха, господине, сега знаем, сега разбрахме, видяхме защо трябва да учим. Те намират, виждат плодовете от труда, които са полагали години наред там, на място. За тях локацията, идеята на състезанието са от изключителна важност. Сега, те са наситени от изпити и разни състезания. Сега, аз не ги подценявам състезанието, но са толкова много, че за повечето от тях вече не им е интересно да се явят някъде на състезание. По-скоро локацията и самият мащаб на състезанието е...
8: Искат да са на състезание от много по-високо ниво, така да кажем.
11: По-високо,
8: да,
11: ниво и мястото. Мястото сега. Първите 2 години бяхме в Лондон. Друго да уточня, винаги е било в Лондон, като награждаването е в Оксфорд. Първата година беше в Оксфорд, втората година в Кеймбридж. Третата година бяхме, преди 2 години всъщност, миналата изпуснахме, но преди 2 години бяхме в Нью-Йорк. Не знам дали го знаят повечето, нашите зрители. Като там също взеха медал, бяхме по-малко ученици, бяхме всъщност 5 ученика само, но все пак прескачаме.
8: Медалите и постиженията си постижения, да, трябва да се отчитат.
11: Да, все пак отиваме, на международно състезание на място в друг континент. И тази година пък така в Лондон беше и награждането в Оксфорд. Смятам, че аз всъщност благодаря за това, че макар и четвърта година останахме забелязани.
8: И това е сериозен успех за децата и разбира се много голяма мотивация години, за тях да продължават.
11: Първите години и освен на местно ниво не се знаеше за това нещо. Аз вярвах, че това е значимо. Това е важно за тях и за мен, и за всички. Търсим мотивация как да ги мотивираме учениците с какво да ги накараме да учат повече, да бъдат по... да бъдат по-мотивирани. Ето, за мен това е начинът по език. Колегите по другите ред да му мислят.
8: Всеки според своя предмет. Да. Но кажете ни, коя беше най-голямата ни конкуренция по време на това състезание? Това, което вие видяхте там и как го оценихте?
11: Знаете ли, еуфорията, усещането за присъствие в деня на награждаването е така, продължава една седмица. Първите два дни от сутрин до вечер състезанието в различните категории, категорията са 5. Проект по тема от книгата и филма, спелуване, т.е. правилно спелинг би, което всички го знаят, дебати, писане на есе. Всичко това се провежда в първите два дни, като третия ден на награждаването. И в онзи момент еуфорията е толкова голям, че кои са най-големите? Знаете ли, за моя изненада, от африкански страни, от Южна Африка много, от азиатски страни много участници. Има от Аржентина, тази година имаше от Бразилия имаше. Но от тези страни, от Южна Африка много. Ние бяхме примерно 8 плюс един родител. Но да кажем, учениците са 8. Страни с 3-4 участника има, които са много подготвени. И когато примерно на екрана съобщат техните имена, залата кънти. И аз наистина така, мечтата ми е един ден да... Аз вярвам, че това ще стане скоро. Да отидем по-голяма група, да се включат и други училища, за да усетим от онази атмосфера повече и да се мотивираме повече. Аз не знам кой повече се радва, дали аз или тях, или те, или учениците, но чувството е взаимно.
8: Самите деца, срещайки се с други деца от почти на тяхната възраст, а и дори малко по-големи или малко по-малки от тях, но успяват да обменят сигурна самопит с останалите. Казвате, има много, които са с по-големи групи, много по-добре подготвени. Те самите как се чувстват в тази обстановка? Обградени точно от техните връстници, които казвате, имат още по-високо ниво на английски език.
11: Ами имат сега. Не, нашите деца, те не са за подценяване. Те най-вече изпъкват с многочислеността си. Те са много. Някои са наистина много. Така някои получават купи за общо представяне. Тоест във всяка категория някои са напълно отлични. Също така има категория таланти. Да речем, някои могат да пеят, да танцуват. Има и такова нещо. Математика всъщност има също. Сега аз съм просто учител. Преподавател по английски, не мога да ги подготвям по математика. Говорил съм с колеги математици, които също да вземат отношение да...
8: Да се включат и те в подготовката. Да.
11: Има и такива. И затова имаше много категории. И когато са много учениците, разбира се, има и... знаещи едва ли не във всяка област или включват се или във всичко. Нашите до сега не са се включвали в друго, освен с английски, но се надявам, за да преди се случи.
8: Да, достатъчно, че имат и тези постижения и че продължават да са толкова мотивирани да участват на такива състезания, но кажете ми, вашата мотивация, какво ви отведе до професията учител? Защото ви чух в едно друго ваше интервю да казвате, че учителя няма почивен ден. Вие сте 7 дни в седмицата, 24 часа учител.
11: Дори близки колеги са ми казвали, защо не си починеш 1-2 дни. Вероятно така си е всъщност. жертвам от личното си време, от семейното си време за тях, но когато почнат да се обаждат, особено когато дойдат да се видим, искат да се запишат ученици, да учат при нас, мен сърце не ми дава да им кажа, няма да мога да ви обърна внимание. Не, наистина е така.
8: Вие сами го казахте в началото, това е ваша мисия.
11: Ами или ги обичаш и го правиш, или не го правиш. Така, сега. Нашата професия е такава, че за мен са водещи два фактора. Смятам, че всеки колега ще сподели е на същото мнение. Обич, търпение.
8: И отдаденост.
11: Да, много обич, търпение, отдаденост, да. Разбиране. Вече и в днешно време трябва да сме им по някакъв начин интересни. Защото мисля, че е по-трудно, отколкото е било преди.
8: Да, защото са заобиколени от всякакви изкушения, да, които са в ръцете им, екраните, телефоните, всичко, което е при тях. Точно. Изкуственият интелект, който общуват и какви ли не други неща, но вашата мисия е пък да продължавате, да се опитвате да грабвате тяхното внимание. Какво им предстои сега на децата? Следващото състезание има ли, за което се подготвят? Вие казахте, че програмата се знае за следващото.
11: Има, да, знае. Всъщност материалите се знаят, книгите се знаят. По обясними причини, те са политически, няма да има състезания. Ние настроихме се преди един месец с учениците вече да ходим в Америка. Но по обясними причини, понеже от африкански и азиатски страни много участници има, всъщност Тинигъл, организаторите явно там най-много ученици имат. И от Европа, разбира се, но те гледат цялостно. Трудно се издават визи за тях и казват тази за едната година за Америка няма да има, но пък ще има за другаде. Ще има две дати за Великобритания, юни и август. И пролетта ще има за Малайзия. Същото състезание се организира просто на тези. Има много ученици. На една и съща дата не могат да съберат всички. Тоест, не знам, така са преценили организаторите.
8: И за това се дава втори шанс и на другите. Да.
11: Като сега, които ни гледат, да кажа, че когато има онлайн изпит, на който трябва да се класират, първата дата е ноември, но всеки месец има дата. Тоест, след първата дата други решат, някои се чуят за състезанието, искат по някакъв начин, могат да се включат.
8: Ето всички желаещи и могат да се включат, могат всъщност да се свържат и с вас, могат да се включат в състезанието, ако имат желание и съответно да се подготвят. Разбрахме, че подготовката не е никак лека, продължава по-дълго време, но пък разбира се при добро желание нещата се получават и стигаме до тези постижения на нашите ученици. Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам още много успехи заедно с вашите ученици и да продължавате с вашата мисия. И тези, които са учениците от по-малките населени места, всъщност да им давате възможност да изявам, защото това е много важно.
11: И аз благодаря за поканата. Смятам, че наистина трябва да подкрепяме хората от провинцията или те с нищо не са по-различни. Дори, не знам, аз не съм бил...
8: Имам изключително талантливи деца и там.
11: Аз не съм бил в големия град да преподавам и не знам как е, само от колеги знам, но знам, че децата ни в провинцията са златни.
8: Всички деца са златни, достатъчно да имаме и такива преподаватели като вас. Много ви благодаря за това гостуване.
11: Аз благодаря.
8: България сутрин продължава. Един час мина неусетно и време да сложим финал.
10: Точно така, утре в 9:30 сме отново заедно.
8: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air.
1: България On Air – звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините on Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД.ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17:50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин. Днес е 23 септември, сряда. Аз съм Мария Константинова. Астрономическата есен настъпи тази нощ в 3 часа и 5 минути българско време и времето захладня. А ето и темите в предаването днес. Вече са ясни всички кандидати за президентският вот. 28 са двойките, които влизат в надпреварата за Дондуков 2. Какво да очакваме в предизборната битка? Ще говорим само след минути с професор Румяна Коларова и доцент Светослав Живков. Ще говорим и за мерките за контрола на галопиращите цени. А останалите теми в България сутрин днес, сега ще ни каже нашият ководъща Елена. Ели, твой ред.
1: Здравей, Мария! Днес ще говорим за мерките за регулиране на бързите кредити. Ще има повишение на детските надбавки, готви се и увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%. Доволни ли са младите майки? Предстои ни през уикенда фестивал на графитите. Очаквайте подробности за събитието. На финала Еделина Кънева ще ни разказва за изненадите в новия сезон на музикалния театър. Време е да започваме. Останете с нас.
0: Точно така ли, време е да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа. Знаете, може да ни слушате и на честотите на Радио България ОНР, а продуцент на днешният ефир е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е Арсмен, Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 9 до 17 градуса. Ще е ветровито с валежи в сутрешните часове, главно в южните и в източните райони. След обед облачността ще намалява, но ще се задържи ветровито. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград. В района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 21 градуса. По нашето крайбрежие сутринта ще превалява слабо дъжд, а след обед облачността ще намалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Над планините ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Вятърът ще бъде от северозапад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали централноевропейските страни, ще имат зелена светлина и ще достигат бързо Балканите. У нас се очакват валежи и захлаждане. В четвъртък и в петък в сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли, но през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Интересна новина. Астрономи наблюдават рядко явление – преродена звезда, която след превръщането си в бяло джудже отново е започнала да се нагрява и разширява. Учените проследяват процеса в реално време, което им дава уникална възможност да наблюдават как се променя една звезда в рамките на човешки живот. Какво време ни очаква, а вие останете с България сутрин.

0: Овен. Интересен разговор ще ви даде нова идея. Не бързайте с финансовите решения. Телец. Ще получите признание за усилията ви. В любовта покажете чувствата си по-открито. Близнаци. Нова информация ще ви помогне да вземете решение. В любовта може да има неочаквано развитие. Рак. Интуицията ви ще ви насочи правилно. Не крийте това, което наистина чувствате. Лъв. Възможно е да получите интересно предложение. В любовта бъдете по-спонтанни. Дева. Практичен разговор ще ви помогне да решите отдавна отлаган въпрос. Не анализирайте прекалено много. Везни. Приятна комуникация може да доведе до ново запознанство. Внимавайте с ненужните разговори. Скорпион. Важен разговор може да промени отношението ви към някого. Постоянството ще ви донесе успех. Стрелец. Нова идея или предложение ще привлече вниманието ви. Не вземайте решения прекалено импулсивно. Козирог. Усилията ви започват да дават резултат. В личния живот бъдете малко по-меки. Водолей. Може да получите интересна новина. В любовта оставете нещата да се развиват естествено. Риби. Интуицията ви ще ви помогне да направите правилния избор. В любовта може да получите неочакван знак.
1: Днес ще бъде изтеглен жребият, който ще отреди номерата в бюлетината за всяка двойка, влязъл в надпреварата за Дондуков 2. 28 кандидат-президентски двойки се включват в битката. Каква кампания да очакваме? Ще говорим сега с моите гости. Политолога професор Румяна Коларова, историка и политически анализатор, доцент Светослав Живков. Здравейте и на двама ви.
2: Здравейте.
3: Здравейте, здравейте.
1: Сега, от това, което виждаме, ето 28 са кандидат-президентските двойки и чухме и видяхме вчера обявяването на кандидат-президентската двойка на Възраждане, Костадин Костадинов и Петър Волгин. Очаквахте ли точно тази двойка, професор Коларова? Изненада имаше ли за вас?
2: Е, тази е най-очакваната двойка, така че реално погледното изненада няма. А по-скоро, нали, според мен там идеята или така усилието е било по посока да намерят някой друг по-атрактивен кандидат от тези двама дежурни, което е ясно.
1: За това изчакваха толкова време?
2: Да, да, според мен, да. Е, разбира се, може би от самото начало идеята е било на 22-ри да го обявят, нали, като това самото очакване винаги привлича внимание. И нали, датата е ясно, че е много удобна за една радикално националистическа партия. Но пък, когато има такова дълго очакване и няма никаква изненада, понякога ефектът е обратния, защото нали, сега пък, що толкова са чакали, нали, нищо особено, едно голямо пуф. Нали. В смисъл, има и този момент, просто, както аз казвам, след една седмица ще сме наясно какви са им стартовите позиции на тези всичките двойки, защото от тук, от този момент нататък социолозите започват да мерят, излизат на терен и предполагам, че следващия понеделник ще има резултат.
1: До седмица, да, се очакват такива, да, резултати.
2: Така е, това е, защото нали, заради празниците е ясно, че те днеска излизат на терен. Технологиите в момента са достатъчно, така да кажем, бързи, за да могат да гарантират именно някъде понеделник първоначалните резултати. Сега не знам дали те ще бъдат само за партийните централи в понеделник или вече ще бъдат и публично оповестени в понеделник, но горе-долу понеделник или вторник тогава ги очаквам.
1: Предстои да видим резултатите. Доцент Живков, за вас имаше ли изненада? Чухте кандидатът за вице-президент на Възраждане Петър Волгин, който каза, че те не се крият зад инициативни комитети и това ще бъде оценено от избирателите.
3: Е, да, значи първо аз няма никаква изненада от гледна точка кандидата за президент. Може би единствено за вице-президент имаше така съмнение дали ще е господин Волгин, дали ще е някой друг.
1: Бяха различни спекулациите. Да.
3: Разбира се, да, предвид, че всъщност както и господин Пимпирев, професор Пимпирев се изпусна с извинение и обясни, че партиите се крият зад инициативни комитети, сякаш той не е част от такъв инициативен комитет, но разбира се, партийните партийни кандидати, като господин Костадинов и Радостин Василев, да кажем, примерно, ще използват това нещо в своята...
1: Ивелин
3: Михайлов
1: също.
3: И господин Ненчев също ще използват това нещо в своята кампания. Сега колко ще има ефект, разбира се, вече отделна тема.
1: И до тук от това, което виждате като кампания, защото кампанията вече е започнала, отдавна всъщност е започнала, как може да определите тази кампания? Все по-често чуваме това определение, че кампанията е кална. Така ли е, професоре? Така ли започна?
2: Вижте, първото нещо, което трябва да кажем, че тежките компромати, онези, които имат голям поразяващ ефект, обикновено се появяват няколко дена преди изборите. Така че ако ще има кал в тази
1: кампания,
2: ще
1: се надгражда.
2: Стратегически... Не. Сега той има начало, има и край, нали, когато се прави черна кампания. Но искам да кажа, че ако трябва да оценяваме степента на негативност на тази кампания, мисля, че прекалено прибързваме. Нали. Ще можем да оценим в изборния ден колко е била негативна кампанията и доколко това е проработило. Сега, що се отнася до ожесточеността на кампанията, това също в момента не си личи. И по-скоро бих казала, че стратегическото позициониране на основните кандидати беше насочено към блокиране на потенциалните добри кандидати. Това е така съществен елемент от предварителните стратегии. С други думи, и Илияна Йотова, и в някаква степен Андрей Гюров се опитаха и успешно, може би, и успяха, може би, да блокират кандидатури, които потенциално щяха да бъдат по-добри от тях.
1: Кои са тези кандидатури,
2: Сега, значи, аз мога да спекулирам, но всяка спекулация, нали, е въпрос, как да кажа, тя трябва да има и социологически параметри.
1: Да.
2: Но със сигурност най-силният кандидат за ГЕРБ щеше да бъде кмета на Бургас. И той щеше
1: Димитър
2: да
1: Николов,
2: се. Да, Димитър Николов. И той щеше да бъде контрапункт не само на Илияна Йотова, но и на Андрей Гюров. Контрапункт на Илияна Йотова, нали, млад, строен, красив и успешен управленец. Нали, това е ясно. Сега не знам в каква двойка ще бъде. А от другата страна, компетентен управленец, който не е обслужвал такъв тип олигархични проекти, каквито безспорно са всички голф игрища в България. Нали, Андрей Гюров има зад гърба си поне две такива позиции. Така че да блокираш един Димитър Николов е стратегически ход, който сега не знам...
1: С Евровизия ли го блокира?
2: Не само с Евровизия, но чрез Евровизия най-вече. Това е Евровизия го блокира и то, как да ви кажа, в много отношения. След това аз много пъти съм казвала, ето ви силни кандидати, които в някаква степен са били свързвани с ГЕРБ. И те са така, професор Габровски, който при това е... съответно генерал Мутафчийски.
1: Да, вие сте го споменавали тук.
2: Да, разбира се. Ето ви, това са, нали, също така силни кандидати. След това Петър Стоянов като силен кандидат, като общ десен кандидат. Това беше един превъзходен десен кандидат, около който десницата може да се обяви, да се обедини, но там кръга около Гюров, нали, който създаде идеята, че видите ли, Кандев е едва ли не някакво чудо на чудесата, а според мен Кандев е тотал щета, нали, за тази кампания.
1: Защо сте толкова крайна?
2: Ами аз съжалявам, че съм толкова невъзпитана и наистина се извинявам, че съм толкова... Но този човек не само когато си отвори устата, но този човек и, нали, както се казва, с излъчването си, а на всичкото отгоре, ако се окаже вярна тази информация, че той така в някаква степен се е питал да преговаря с Илияна Йотова да бъде нейн вице-президент, Това всичкото страшно много ще го дискредитира, разбирате ли? Така че това искам да кажа. Както за общ десен кандидат имаше фигури, които са много по-адекватни и много по-представителни и много по-авторитетни. И аз съм напълно убедена, щяха да изпълнят със съдържание президентския дебат. Така, нали, и чисто партийните кандидати. Просто искрено съжалявам, че стигнахме до този набор от кандидат-президентски двойки.
1: Щеше ли да се промени картината, доцент Живков, ако имахме общ десен кандидат? Чухте и Бойко Борисов, който каза, ако се бяхме обединили заедно с Продължаваме промяната Демократична България, ние щяхме да спечелим президентските избори.
3: Вижте, вероятно това е така, но сега нека да отчетем и друго нещо. Господин Гюров може да са много неща да му търсим косур, но в края на краищата основната отговорност ГЕРБ да не излъчи кандидация на политическа партия ГЕРБ. Сега, Евровизия, колкото и да е важна, мисля, че е по-скоро извинение за това ГЕРБ да не издигне кандидат. Що се отнася до липсата на един, нека да го кажем директно, даже не толкова десен, а проевропейски кандидат, тук отговорността е споделена. От една страна тя е наистина в формациите ППДБ, които издигнаха господин Гюров, нека да кажем, още март месец, ако не се лъжа, пролета беше със сигурност, с чисто партийна... Чисто партийна цел, да, така да се каже, да минимизират щети и да запазят някакви позиции.
2: Абсолютно, имаше инициативен комитет.
3: Не, много преди даже господин Атанасов пръв изплю камъчето и това доведе до ревност от страна на Продължаваме промяната, но другата част от отговорността се носи от господин Борисов и от ГЕРБ, защото те, нали, то хубаво говори за обединение в дясното, но трябва да има и някакви действия, а ГЕРБ не предприеха тези действия. И резултатът е такъв.
1: Какво трябваше да направят?
3: Много неща трябваше да се случат, най-вече от гледна точка диалог и нормална комуникация между политическите сили. Сега, оправданията, че парламентарните избори попречили да има, примерно, първични избори, това са просто наистина оправдания.
1: Не се ли обърна Борисов няколко пъти към и към Продължаваме промяната, и към Демократична България, като общото обединение?
2: Да, аз не мисля, че можеше да бъде излъчен общ кандидат с партийна договорка.
3: Вижте, не, може ли само аз нещо да добавя?
2: Извинявай.
3: Вариантите бяха няколко. Значи, издигането на общ десен кандидат беше само един от възможните така изходи.
1: Друг вариант беше... Тогава коментирате, че ще бъде кандидат на сглобката, едва ли не?
3: Сега, който си е влизал в тази схема и в тази клопка, наречена сглобка, това си е негов проблем, но варианта с единен кандидат, издигнат предварително, е само беше един. Биха могли да се направят предварителни избори и в най-лошия случай, в смисъл най-лошия случай, но в третия вариант, тъй като времето наистина, или поне това е оправданието, че нямаше време за предварителни избори, какво значи няма време? Те избори са ясни от 5 години кога ще са, но все пак изборите са в два тура. Беше напълно възможно и ГЕРБ да издигнат кандидат и съответно на практика първия тур да изиграе нещо като ролята на първични избори с едно джентълменско споразумение, че който отиде на финалната права ще бъде подкрепен от другите. В Съединените щати предстоят парламентарни частични, т.е. мидтърм избори, ами в Луизиана има нещо подобно на практика се прави. Нищо едно от тези три варианта не беше избрано, което показва, че нито ГЕРБ, нито ППДБ са имали искрени намерения да се стига до общата кандидатура.
2: Сега, нека да кажем, че според мен и трите варианта бяха невъзможни. Не за друго, а защото конкуренцията и, да го кажем така, сблъсъка между ППДБ и ГЕРБ щеше да излезе на повърхността, независимо дали има предварителни избори, втори тур или каквото и да е. На първия тур те щяха да се противопоставят един на друг, което щеше да направи невъзможно това. За мен единственият вариант беше да се издигне лично, която да не е свързана персонално
1: с партия
2: или с да не се визира като партиен кандидат. Значи в момента, в който издигнаха Гюров, край. Нищо не може да се направи. Затова ви казвам нещо, нали, пример Петър Стоянов. Идеално. Кой в дясно може да каже, че Петър Стоянов не е успешен президент, че не е авторитет? Коя медия може да каже нещо против Петър Стоянов? Знаете колко стабилно е неговото присъствие и така нататък. Аз искрено съжалявам, че такъв тип кандидат не беше намерен, защото Петър Стоянов не е публично срещу него, не се е противопоставил никой, точно обратно. Неговото наследство в политиката, на него се позовават всички, дори тези, които нищо общо нямат с дясното.
1: Така че,
2: разбирате ли, ето за такъв тип фигура или другия вариант, за който аз ви говоря, нали, бяха ето лекари, които имат много високи професионални постижения, имат управленски... Вижте, затова ви казвам, че основното нещо, и между другото тук отговорността наистина е в действащия президент и свързания с нея кръг, значи тя има ресурса да направи кандидатурите на тези хора неприемливи персонално за тях. Защото всеки един от тях е изключителен професионалист. Нали, тези двама лекари, за които аз говоря, те са изключителни професионалисти. А предполагам, че нали, единственият такъв друг кандидат, който можеше да... беше наистина Димитър Николов, който също, но явно там нали, все пак има някакви партийни съображения, мисли се, местните избори идват, разбирате ли?
1: Виждаме значи, сега ГЕРБ съсредоточава усилията нали си представете, в, нали си представете,
2: ако Димитър Николов
1: избори.
2: Се беше кандидатирал за президент, какво щяха да кажат? Ми ето, за тях местните избори нямат никакво значение. А местните избори са важни за ГЕРБ, защото най-успешният им кмет дезертира.
1: Кажете обаче сега за кандидат-президентските двойки, тези, които виждаме, засенчени ли са другите кандидат-президентски двойки от тези две основни, за които си говорим? Йотова, Вълчев, Гюров, Кандев. Засенчени ли
3: значи,
1: са те?
3: До някъде да, това е нормално. Все пак, ако щете и въпрос на финансови възможности на различните кандидатски двойки, така групите, които стоят за тях. Сега, факт е, че ние имаме рекорден брой кандидати. Вчера се опитах така, направих една кратка ретроспекция. Май 23 са били последно.
1: До сега.
3: Сега 28. Прави впечатление, че освен така чисто, как да кажа, олимпийските кандидати. Определено пропутинския в България и проруския лагер има доста номинации. И тук, разбира се, може да търсим различни, така да се каже, различни причини. Дали умишлено отклоняване на вод с цел бъдещи така включване в коалиционни формати. Не бива да отхвърляме априорни една друга хипотеза. В края на краищата на един от двамата водещи кандидати, директно го казваме, госпожа Йотова, нейната цел е да се представи като един по-умерен, така да се каже, кандидат. И от тази гледна точка аз лично си обяснявам появата на близо 10 откровено про-руски кандидати. Някак си тяхната крайност кара по-обикновените избиратели да приемат госпожа Йотова като наистина един едва ли не проевропейски или така да кажем умерен, балансиран кандидат. Това е в сферата на тактиката.
1: Предрешена ли е тази битка,
2: не, вижте,
1: професоре?
2: Аз първо не мисля, че това са двете водещи.
1: Кои са това?
2: Първо ще видим нали, какъв е потенциала на възраждане. Нали, затова ви казвам, че да не избързваме да определяме преди социологическите резултати.
1: Там ли може да очакваме изненади за балотажа?
2: Разбира се, че може. Именно това позициониране на Йотова може да даде ниша на възраждане. Може, казвам. 1000 пъти... Правя оговорката, че в момента
1: това са
2: абсолютни спекулации.
3: Да,
2: така, но затова да не бързаме да определяме не за друго. Спомняте си Лозан Панов, спомняте си Неделчо Беронов. Значи, това са два примера за абсолютно, да го кажем така, груби грешки. от страна на дясното и на ресурса, с който дясното може да разполага, за да си гарантира присъствие на балотажа на президентски избор.
1: Да видим за кого ще гласуват избирателите на ГЕРБ.
2: Сега вижте, избирателите на ГЕРБ най-вероятно въобще да не отидат да гласуват. И тук това е много важно. И тук всички спекулации, че видите ли ГЕРБ се готви да се пазари на втория тур, нали, да подкрепи някого.
1: Договорки там.
2: Аз мисля, че това би било абсолютен провал. Той на втория тур ГЕРБ да кажат подкрепяме едните или другите. Това е абсолютен провал. За мен ГЕРБ в случая, за да си гарантират позицията на втора политическа сила, просто трябва да останат в страни от цялата тази суматоха и в някаква степен да, ако щете, могат да коментират недостатъците на всички двойки, които са достатъчно.
1: Да видим, доцент Живко, финално изречение. Моля ви много
3: тук
1: кратко.
3: Тук има три варианта. Кратко. Значи ГЕРБ наистина най-вероятно няма да отправи официално така изявление в полза на някои от другите кандидати. Това не изключва възможността структурите на ГЕРБ, които са много различни по места, между другото, да работят в една или друга насока. И на трето място, нека да кажем, че все пак избирателите на ГЕРБ не са някакво стадо, което аз не допускам.
1: Да,
3: една част няма да гласуват, друга ще гласуват и то това е всъщност една от интригите на къде ще отиде.
2: Ама въпросът е за кого ще гласуват.
1: Да, това остава основният въпрос и продължаваме да следим и от социологическите проучвания. Много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължава. България онер.

0: България on Air. Нови правила за потребителските кредити обсъждат днес народните представители. В добра посока ли са готвените промени за регулиране на потребителските кредити? По темата при мен е икономиста Георги Вълчев. Здравейте, господин Вълчев.
1: Добро утро.
0: Кажете ми сега от тези промени, които виждате към момента, тук видяхме и една крачка назад по отношение на тази лихва, таван на лихвата при просрочието. Как оценявате вие това, че сега ще бъде върнат този таван? Първо трябваше да отпадне, след което имаше критики и сега трябва да бъде върнат.
1: По-добре по принцип, когато се променят тези дефиниции и с оглед на това, че идеята на самия законопроект, която според мен като цяло е добра, е да се въведе отделен по-обоснован режим, конкретно за краткосрочните древни потребителски кредити, но за да се въведе адекватен такъв режим, когато се променя дефиницията на това, кое определя оскъпяването, кое определя какъв е тавана на оскъпяването. До сега беше по годишния процент на разходите. Сега за тези древни кредити с размер до 3 минимални работни заплати ще се промени да е общ таван с максимално оскъпяване 20% до кредити с матуритет 1 месец, 30% 3 месеца и 100%, когато са по-дълги. От това има смисъл, но трябва дефиницията на това какво означава оскъпяването, тези общи разходи, тя трябва да е възможно най-обширна, така че да е и експлицитно дефинирана, така че да е максимално разбираема за самите потребители. Защото големия проблем с режима до сега беше, че макар и формално той да трябва да ограничава колко могат да се оскъпяват кредитите, на практика много кредитори можеха да заобиколят по различни начини това ограничение и се налагаха на самите потребители много допълнителни разходи, които формално не би трябвало да
0: въжат. Прекъсвам ви, защото трябва да отидем в Министерски съвет да видим какво има да ни каже премиерът Румен Радев, след което се връщаме обратно в студията да чуем.
2: Закона за хазарта, с които въвеждаме нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на сектора. Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме на практика пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините

0: Те по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава. Внасяме и промени в наказателния кодекс, с които инкриминираме митническите нарушения. До сега те се третират като административни провинения. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно. Защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Преносът на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските и националните финанси. Казано накратко, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобни нарушения. Всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление. Благодаря на медиите.
1: Чухме премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерски съвет. Фокусът тук беше поставен върху нов строг контрол и модел за регулиране на хазартният сектор. Пълна забрана за рекламата за хазарта, възможността за подкрепа само от страна на спорта. И ще има нова философия, по която ще се облагат казината и игралните зали. Както и ще има свързване с НАП в реално време, налагат се и се увеличава налогът за онлайн хазарта. Премиерът Румен Радев постави фокус и върху митническите нарушения. Там се затяга също контролът и това, което обяви той, е, че контрабандата става тежко престъпление. Ние продължаваме разговора тук в студиото с икономиста Георги Вълчев. Господин Вълчев, от това, което чухте от премиера по отношение на регулирането на хазартният сектор, ще бъде ли постигната целта, която си поставили от правителството?
2: Тук зависи за коя цел говорим конкретно.
1: По някакъв начин да бъде регулиран този сектор. Ето, виждате, забрана за рекламата, облагането с данъци и всичко това, което предвиждат сега от правителството.
2: Значи, тук може да има някои цели. Той е по някакъв начин регулиран до момента, видимо неадекватен начин. Тук, предполагам, с това затягане се търси как да се ограничи това разпространение на практика на хазартната зависимост в страната, което имаме и статистики, че наистина ситуацията много се е влошила през последните години. От това, което чух, сега не съм запознат очевидно с самия законопроект, не мога да коментирам обстойно. От това, което чух, ми звучи като добра заявка. Това за пълната забрана на рекламата, ако наистина става дума за пълна забрана.
1: Всъщност
2: ме изненадва, т.е. приятно ме изненадва. Нали, аз очаквах...
1: Възможно ще има само за подкрепа към спорта.
2: Аз очаквах те малко по-мек подход, т.е. очаквах да ограничат рекламата, но не да я забранят напълно извън спорта, което е по-скоро за мен приятна изненада. За данъчните аспекти, там трябва да вляза в техническите детайли, трябва да видя какво точно са предложили, дали ще е ефективно или не, но по принцип този сектор наистина има проблем с това, че той е изключително голям като обем. Ние знаем от най-различни косвени статистики, че има много висок ниво на оборот в хазарта, а парите, които влизат от данъчно облагане в държавата на този сектор, всъщност не отговарят и поне не изглежда да отговарят на това, което се върти в този
1: сектор.
2: Сега чухте,
1: парите ще бъдат насочени и така, към образованието, това, което каза премиера. Да.
2: Ще видим, надявам се, това, което беше дадено като заявка от премиера, наистина да е така. Те първо ще се навлезе в детайлите и да се обсъди, но това със сигурност е факта, че има воля за действие в тази посока, е положителен за мен и може да помогне и също така с ситуацията с бюджетния дефицит, т.е. допълнителни приходи да влязат в хазната, които да подпомогнат от тази гледна точка.
1: Които ще бъдат в плюс, разбира се, за държавата ни. Да продължим обаче по темата, която си говорим с вас, за закона за потребителските кредити. Това, което се очаква да се въведе при второто четене на закона, е сериозно увеличение на капитала на фирмите, които се занимават с предоставянето на бързи кредити. Целта тук е да се премахнат така наречените гаражни кредитори. Според вас ще се постигне ли тази цел?
2: Да, аз всъщност, това беше една от основните ми критики на оригиналната версия на законопроекта, която беше предложена от Министерството на икономиката, че там въведоха се някои ограничения, конкретно от гледна точка на това, какви могат да са фирмите, ограничиха франчайз, така наречения франчайзинг,
1: моделът
2: който
1: на
2: се прави,
1: да,
2: който е безумен наистина и беше правилно това да се направи, но можеха да се въведат допълнителни изисквания. Изискването за капитал е нещо много базово и то е, може би, най-твърдата и ясна граница и най-силното такова ограничение, което може да се наложи, така че се гарантира, че или поне значително да се ограничи мащаба на тези, ние ги виждаме, те дали са сив сектор, дали направо са черен сектор, тези, не знам как да ги нарека, будки за бързи кредити, които никнат из кварталите като гъби. Неочевидно, имаме резонни съмнения, че те понякога са престъпни операции, може би сперат пари там, може би други неща, а самите методи на събиране на кредити, на дългове от тези бизнеси.
1: Знаем какво представляват.
2: Да, имаме някаква представа, имали сме репортажи по медиите. Един от най-лесните начини да се ограничат наистина е да се вдигне с много изискването за минимален капитал. До сега беше около 500 000 евро, което го прави сравнително лесно, то да се вика един апартамент в София струва толкова вече. Така че сега не съм...
1: Сериозно увеличение, обаче не разбираме с колко ще бъде вдигнат.
2: Според мен преспокойно може да бъде вдигнат до дори 2 милиарда малко.
1: Милиарда ще бъде твърде.
2: Да, 2 милиона евро. Според мен без проблем би могло да се вдигне, т.е. 4 пъти. Според мен е напълно оправдано. А и когато говорим за такъв, за все пак кредитна дейност, това е изключително важно от финансова гледна точка, има резон тогава да се изисква повече капитал по принцип, отколкото става дума за някое нефинансово дружество. При финансовите дружества винаги има логика минималното изискване за капитал да е по-високо, отколкото при други бизнеси.
1: Сега тук и това, което споменахте преди малко с моделът на франчайз, който се премахва, какво се решава по този начин? Защо според вас това е правилната мярка?
2: Защото преди беше възможно на определена фирма, която дори може би има добра репутация, да си отдаде под наем на практика името на друга де-факто фирма, която може би не спазва толкова буквата на закона, може би дори е по-скоро в сивия сектор. Това беше голям проблем, освен това, че и подвежда потребителите в това отношение, особено в този сектор, където има страшно много различни фирми. По-добре е всичко да е много стриктно и експлицитно, за да е пределно ясно на потребителя, че наистина като иде при една фирма, това е фирмата, която той е търсил, а не
1: знае
2: някакъв франчайз.
1: Кой стои за тази фирма или някоя друга.
2: Да, защото
1: може измислена фирма.
2: Да, така, измами могат да стават, така и злоупотреби могат да стават, така че особено когато говорим за финансови институции, тези фирми за бързи кредити, много често, може би, защото имаме пренебрежително отношение към бързи кредити, някакси пренебрежителна е регулацията спрямо тях, а те в някои отношения следва да се третират именно като банките и да са така по-стриктно регулирани.
1: Строго регулирани.
2: Да, по-строго регулирани. Това е сектор, който има своята функция в икономиката, който ще продължи да съществува, каквото и да правим. Така Така че е важно регулацията, която се прилага спрямо него, наистина да е добре изпипана.
1: Виждаме усилия точно в тази посока от страна на правителството. Ето, от Прогресивна България обявиха, че ще внесат още една законова поправка, която ще ограничи до някъде тази, по думите им, порочна практика между бързите кредити и хазарта. Ще се забрани отпускането на заеми онлайн през нощта. Това до каква степен ще помогне, ще регулира този сектор?
2: Ами това със сигурност е полезно да не може, това е, мисля, че за онлайн отпускането конкретно беше,
1: точно,
2: да може
1: онлайн,
2: някой човек,
1: да
2: не може някой човек да се напие или нещо. Има такива ситуации, това е.
1: И в които решава, че ще тегли кредит сега,
2: да,
1: през нощта.
2: Да, да, да, което, нали, очевидно е много опасно в такова нездраво състояние ментално да действаш финансово. Затова това е смислено. Но по-важните са цялостните регулации, това, че се променя дефиницията на общия таван на разходите, че става по-обширна дефиницията, да се включват много повече типове услуги, които досега то имплицитно уж те трябваше да са включени в общия таван на разходите, но много често се правиха опити да се заобикалят. Най-важното е за потребителя да е пределно ясно, че когато се оскъпява неговия кредит, бърз кредит, който е взел, всичко, което той може да плати под една и друга форма, като дори да се води някаква по-странична услуга, ако тази странична услуга е обвързана с договора за кредит, който той сключва с съответният кредитор, то това е част от разходите по кредит.
1: Той трябва да бъде наясно обаче с това, разбира се, като подписва този договор.
2: Ами да, аз може би, нали, затова трябва и информационна кампания, какво означават тези промени, но може би тук в ефира да го кажем. Нали, тези промени означават, че абсолютно всичко, дали ще става дума за някакви застраховки, дали ще става дума за каквито и други разходи, ако те са обвързани с... Ако кредиторът ви каже, вие за да ти отпусна този кредит, трябва да приемеш или каква е застраховка, или какво си, това е част от общото скъпяване. Така в тази посока се върви.
1: Тоест,
2: с този законопроект.
1: Сега пак да го обясним по-ясно да стане на нашите зрители. Не може да е нещо странично извън това. И разбираме, че то е част от това скъпяване,
2: да,
1: а не да ни казва, че нещо друго трябва да платим.
2: Ако е условие за получаване на съответният кредит, то е част от оскъпяването на този кредит. И общия таван на оскъпяването, но и там за до един месец беше 20%, ако е матуритета на кредита до 3 месеца беше 30%, и вече над това, ако става дума за кредити...
1: Става 100%.
2: Става 100%, ако става дума за кредити с размер до 3 минимални работни заплати. Сега, този модел, да подчертавам, той не е някакъв уникален за нас, това, което се вежда като регулация. Аз, доколкото виждам, в правителството са взаимствали от съседна Румъния, това, което въведоха преди, ще излъжа коя година точно, може би преди 2 години беше, или 3, те въведоха такъв режим, много сходен. Сега при тях има известни разлики в някои детайли, те там сложиха дневен лимит на оскъпяването, тук са сложили месечни лимити, и там също така и размера, максималния размер, когато се дефинират какво е такъв малък, дребен потребителски кредит, за който се прилага този специален режим. Максималният размер беше по-голям. При тях е 5000 евро, докато при нас са решили да е доста по-малък.
1: Кое е справедливото и всичко направено ли е на базата на характеристиките, които имаме тук?
2: Ами, според мен, примерно, ето това за размера на самия таван, т.е. как се дефинират тези кредити, които влизат в този специален режим. Според мен, много често е по-добре там да влизат и малко по-големи кредити. Те са го дефинирали 3 минимални работни заплати, което е под 2000 евро. Според мен, може би до 5000 евро, колкото е в Румъния, е много високо, но около 4-5 минимални работни заплати за реалностите на нашия пазар, според мен, е по-обосновано от това, което се въвежда. Ще видим сега на второ четене какви корекции ще се предложат и ще се приемат в това отношение.
1: Друго, което виждаме и като промяна, е по отношение на това как ще се оценяват кредитоспособността, съответно, на желаящите, на клиентите да изтеглят кредит. Тук вече ще се изисква информация от НАП. Те ще имат възможност фирмите за бързи кредити да получават такава информация и за хазартно зависимите. Това доколко добра стъпка е в тази посока, защото по този начин ще може да се прави точната оценка за това всеки кой какъв кредит може да изтегли и дали може да го връща този кредит.
2: Това е добра стъпка. Сега, това за регистъра на хазартно зависимите също не съм сигурен в крайна сметка към коя посока се върви, защото в първоначалния...
1: Да се даде достъп на фирмите за бързи кредити.
2: Защото в първоначалния проект на Министерството на икономиката това не беше предвидено. И там, доколкото разбирам, може би НАП просто не иска да споделят тази информация. Не съм сигурен какъв точно
1: проблема. Ще разберем финално какво ще
2: надявам
1: се случи. Да.
2: Надявам се на второ четене да бъде даден този достъп.
1: Колко е важен всъщност този достъп, за да може от НАП като дадат тази информация на фирмите за бързи кредити да се прави точната и правилна оценка?
2: Но и това за регистъра на хазартно зависимите не е най-важното, защото той е доброволен регистър и той е по...
1: Не ни дава цялата картина.
2: Да,
1: така
2: и, той е по-нишов, да, и да. Той е по-нишов регистър. Това, което е по-важно е, че задължиха фирмите, отпускащи такива кредити, да правят проверка в Централен кредитен регистър. Нещо, което до сега не беше така. Също така...
1: Ще има такъв нов електронен регистър, всъщност, в който...
2: А той си съществува. Да. Той съществува. Просто до сега те не бяха задължени да проверяват платежоспособността на потенциалния клиент
1: да.
2: По този начин. Докато сега ще трябва да използват Централния кредитен регистър, което е хубаво.
1: Няма да се влиза в тази, често сме го коментирали тук в студиото, дългова спирала, защото много хора има, които започват от един кредит, продължават с втори, с трети, влизат дългова спирала и не могат да ги връщат тези кредити.
2: Тези нови изисквания за по-внимателна оценка и по-задълбочено проучване на платежоспособността на потенциалния длъжник са именно в тази посока и те са хубави промени. Радвам се, че са въведени, защото до сега, може би, в това отношение и достъпа до регистъра на хазартно зависимите лица също ще помогна и е хубаво е наистина тези фирми да бъдат задължени да правят по-обстойна проверка. Въведени са и нови регулации от гледна точка на това. Ако има ранни признаци на проблем с изплащането на кредита, проактивно да се задейства фирмата, а не да чака, когато...
1: Кога е сигнал, всъщност, когато един човек решава, че вече може да изтегли втори, трети кредит, кога е сигнал, всъщност, че на този човек повече не трябва да му се отпускат кредити?
2: Ами, това винаги е трудно да се прецизно да се уточни. Разбира се, ако някой не може да си изплаща въобще вноските по първия кредит и отиде да тегли втори,
1: дали това трябва да му проблем. Се отпуска този втори кредит?
2: Той обикновено това за го направи, по-скоро би отишъл при друга фирма. Сега може и същата фирма да предложи рефинансиране, ако става дума за дребен кредит.
1: До тук е въпросът и доколко има комуникацията между отделните фирми и те да видят, че всъщност този човек не може да си плаща задълженията.
2: Именно за това изискването всяка фирма да проверява в Централния кредитен регистр, защото там влизат тези данни. Да проверява и ако види, че има някой накачуден с 3-4 кредита човек при други фирми, да каже, вижте какво господине, по-скоро трябва да си започнете да си покривате другите задължения преди да...
1: Преди да ви отпускаме други кредити.
2: Да.
1: Къде са всъщност възможностите по някакъв начин или рисковете, така да кажа, за управляващите при внасянето на тези промени? Къде вие виждате най-големи рискове? Къде могат да сгрешат управляващите? Чисто икономически от това, което от вашия опит може да кажете.
2: Ами, за момента, с оглед на това, на къде е насочено вниманието, всъщност рисковете в рамките на този разговор сега не са толкова, че ще се въведе нещо, което не е достатъчно рестриктивно. По-скоро се опасявам да не изпаднем в предишната хипотеза. Именно управляващите, опитвайки се да се предпазят от лошия пиар на това, че едва ли не разхлабват режима, да въведат нещо,
1: защото
2: което
1: видяхме критиките, които последваха и след това промените.
2: Да, много от тях, които според мен не са де-факто резонни и така не са добре запознати именно и с самата материя и с това, което се предлага, т.е. не бяха много добросъвестни. Риска е да се въведе на практика режим, който е по-рестриктивен от предишния, а проблема с предишния режим беше, че той от една страна беше по-рестриктивен, от друга страна не беше ясно дефиниран. И това е сектор, който винаги ще съществува. Не трябва идеята на такава регулация да е ние да забраним бързите кредити. За добро или за лошо, те ще продължат.
1: Казвате, не трябва да си говорим за свръхрегулация, защото това може утежни положение.
2: Да, трябва да говорим за рационална регулация, която наистина полага много ясни и стриктни граници но не са такива граници, които да избутват изцяло този сектор в сивата икономика. Защото проблема с тези будки, които никнат навсякъде, е именно, че една голяма част от бизнесите, които оперират на светло в този сектор, те просто връщат страшно много потенциални клиенти на практика и тези хора отиват при тези фирми. И от една страна трябва да се затегне контрола, така че да не могат такива фирми толкова лесно да се появяват. От друга страна се даде малко повече пространство да, така се каже, да дишат тези, които съвестно си изпълняват дейността в този сектор. Това е баланса, който трябва да се нацели. И затова по тази тема трябва да се говори по-прецизно, по-експертно, по-умерено, а не с...
1: И повече да се разяснява на хората, разбира се, какво ще последва от тези промени, да видим какви ще бъдат промените, които ще бъдат приети на второ четене и продължаваме с коментарите по темата.
2: Аз тепърво очаквам някои така по-съществени корекции, така че тепърво ще видим какво ще се въведе.
1: Да видим какви ще бъдат тези корекции. Много ви благодаря, господин Луджев, за този разговор. България сутрин продължава с още важни теми, така че останете с нас до 11.30.
3: България он ер. Реклама. Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
8: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
9: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
10: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
11: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
12: Търсиш дом? Имоти.net. Продаваш? Имоти.net. Наемаш? Имоти.net. Инвестираш? Имоти.net. Доверието има име. Имоти.net. Порталът за недвижими имоти.
13: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
3: България On Air.
1: 14 организации от хранително-вкусовата промишленост изразиха сериозни опасения за проекта за електронен централен регистър за проследимост на доставките. Дали мярката цели да следи цените или може да се допусне и разкриване на търговската тайна? Това питам сега Ивайло Гълбов от Съюза на птицевъдите. Здравейте, господин Гълбов.
14: Здравейте, добър ден.
1: Сега, как ви се струва на вас този регистър, който ще събира един огромен обем от информация, обаче кой ще контролира тази информация, достъпа до тази информация?
14: Ние си задаваме въпроси първо как ще се събира. Отговаряме си, че по електронен път, но този електронен път звучи доста неясно. Риска от събирането на едно място на толкова чувствителна информация също заслужава специално внимание. Тъй като обмена на данни по принцип не е нито безплатен, ползването на изкуствен интелект също не е безплатно. В край на краищата ние плащаме за изкуствен интелект с своите данни, които му даваме, за да трупа интелект и знания.
1: За да събира всичко там, базата от данни.
14: Така и това, което чуваме от администрацията е, че ще ползваме изкуствен интелект и ще събираме електронно данните, но ние не сме готови. Нито бизнесът е дигитализиран, нито държавата е дигитализирана. Още повече, че тези данни ние и сега ги предоставяме на различните административни органи, като например НАП. Всеко 15-то число получава дневник за продажба на отсека фирма. Тази дейност обаче от повечето фирми е отсорсвана, тъй като по-малките компании ползват специализирани счетоводни компании, които им подготвят ежедневни, ежемесечни, годишни отчети и не са готови да поемат такава допълнителна административна тежест.
1: Повечето организации казват, да, че това ще бъде по-голяма административна тежест, т.е. допълнително ще се натоварват.
14: Аз бих разгледал по две писти проблема. Големите компании, вероятно, ще намерят начин, но при големите компании риска е друг, защото ние видяхме това нещо с обмена на данни между големите предприятия в хранително-вкусовата промишленост, които попаднаха под фискален контрол и когато трябваше да дадеме отчети за нуждите на фискален контрол, което на практика стана, поздравления и за предприятията, поздравления и за НАП, че стана по електронен път. Но стана, защото по-големите предприятия имат ERP системи и те намериха начин да ги свържат директно.
1: По-малките?
14: Но по-малките нямат такива. А тук става въпрос, НАП все пак има доста опит с боравенето и съхранението на данни. Знаеме, че многократно се справят и с злонамерени действия. Сега една нова структура, не съм сигурен, че е подготвена да се справи с опазването на такъв масив от данни и рационалното му използване, защото в край на краищата този целият масив от данни е важно да се използва в случая в полза на потребителите. В край на краищата целите на тази обсерватория бяха изпълнени от Комисията за защита на конкуренцията с много по-малък ресурс. Те посочиха ясно по категоричен начин къде имаме проблеми по търговската верига и бяха посочени. Така че според мен КЗП и КЗК имат механизмите и лостовете да реагират в правилната посока. Безспорно ние виждаме, че в един момент имаше така много резък скок на цените на дребно, но от 6-7 месеца това не е така. Инфлацията при хранителните стоки е 0,8%, най-малката от всички стоки потребителски.
1: От друга страна, господин Гълбов, сега възможно ли е да се достигне до преустановяването на дейност от някои предприятия? Тези по-малките, за които преди малко споменахте, да се достигне по някакъв начин и до оскъпяване на продукцията заради тази по-висока административна тежест?
14: Освен административната тежест, тук трябва да се обърне внимание и на предложените глоби. Тези глоби са правени с логиката, че някой ще крие информация. Да, аз напълно разбирам, че ако крие някой информация, трябва да бъде санкциониран сериозно, за да не се опита да прави така, но при такъв ежедневен обмен на данни съвсем естествено ще стават и грешки. така, но оттам насетне дали нарочна е грешката или е случайна, е труден, трудна трудно тази дефиниция.
1: Оценено, да.
14: И такива големи глоби са предвидени в стотици хиляди за някои фирми ще доведат до преосмислене на техното, най-вероятно ще
1: накратко казвате, търсят решение. Че може да има затваряне на предприятия.
14: Най-малкото няма да отварят нови, което би било достатъчно.
1: А оскъпяване на продукцията може ли да има?
14: Да, разбира се, всичките административни разходи, още повече административните разходи в едно предприятие нарастват постоянно. Първо, от вдигането на заплатите, второ, от най-различната административна работа, която в едно предприятие трябва да се свърши. То е и общо европейско, тъй като с различните регулации, примерно зелената сделка, отчитане на емисии и така нататък, които са по принцип едни правилни цели и ние трябва да се опитаме да ги постигнем възможно най-бързо, защото със сигурност планетата е застрашена от сериозни проблеми. Ние виждаме климатичните изменения на практика. Не трябва някой учен да ни ги обяснява. Те са наше ежедневие вече, но в края на краищата трябва и да се подготвиме как да го направим това нещо, защото според мен първо трябва да се дигитализират индустрията, след това държавата и тогава можем да правиме доста лесно анализ правилен на данни и те да доведат до целите, които в случая са поставени, а те са очевидни. Изсветляване на веригата на доставка и посочване на онзи оператор, който е успял да направи най-голема наценка несправедливо, както
1: да,
14: се артикулира.
1: Да, защото в крайна сметка крайната сума се плаща от потребителите.
14: Да, така е, но за да паднат цените на дребно, трябва да се засили конкуренцията на дребно. Ако искаме да паднат цените на едро, трябва да се увеличи производството. Най-добре е да действаме в двете посоки. Увеличаваме производството и увеличаваме конкуренцията при търговията на дребно. Прави обаче впечатление, че ние не отделяме достатъчно внимание на българското производство, сякаш като страна членка на общия пазар. Не ни интересува дали един продукт хранителен е произведен в България или във Франция, но повярвайте ми, тогава, когато е произведен във Франция, най-ефтино ще го ядат този продукт французите, не българите. Ето пример е с маслото. То стана прословото. Ние ядеме най-скъпото масло в Европа, защото сме най-малкият производител на масло. И така ще
1: как
14: и с другите храни.
1: Как може да стимулираме храни? Българските производители, за да стимулираме и българското производство? А за да не си говорим, че на пазара има все по-малко български продукти.
14: Вижте, те са доста...
1: Тук трябват пак мерки, нали?
14: Изпуснали
1: така?
14: Изпуснали сме доста края
1: на тази верига,
14: на земеделието,
1: да.
14: На цялата структура. Например, унищожихме си преработвателните предприятия по време на прехода. Не успяхме да съхраним или да ги редуцираме. Днеска плодове и зеленчуци, примерно, страдат от това, че преработвателните предприятия са малко. Ние вместо да излишната продукция в сезон, особено както е в България, основно сезонно производството на плодове и зеленчуци, освен пазара на дребно, който очевидно не може да поеме тази продукция, все пак е с малко време за реализация, трябва тогава поне половината да го преработваме. Да, ние нямаме достатъчно силни преработвателни предприятия и видно е, че тези, които са интегрирани първично и производители с преработвателни предприятия, се справят по-добре. За съжаление, има фирми, които трудно се интегрират. Още повече, че инвестициите в преработването са много големи и те не успяват. Трудно е да се договориш с веригите, че ще му доставяш само 2 месеца домати, да речем. Той иска договор за 12 месеца. Ние знаем, че в България 12 месеца е трудно. Не сме конкурентни.
1: Да, но всяка година си говорим за това, че българските производители намаляват.
14: Да, намаляват всяка инвазия на чужди стоки. Ето, Украина по определени причини беше допусната до европейския пазар, само че яйцата украинците не отидоха в Германия, дойдоха в България и в Гърция. Съвсем естествено това най-малкото води до задържане на ръста на българското производство, задържане на ръста на гръцкото производство и това по принцип...
1: Тоест трудно можем да си продаваме. Тук продукцията и в частност яйцата, това, което споменахте,
14: в частност и заради яйцата, украинските ако, яйца. До, слава Богу, ние сме така част от общия пазар и какво правим в момента? Изнасяме яйца за Европа, за да освободим част на, за българските, за, на украинските яйца в българския пазар. Това правим. В Гърция
1: каква
14: още
1: по... Каква е разликата, господин Гълъбов, в цените, като погледнем българските яйца и като погледнем украинските?
14: Вижте, разликата в себестойността и в пазарните настроения е толкова голяма. В крайна краща в Европа почти всичките страни работят по подобна себестойност. Украина прави изключение по няколко причини. Първо, че не отговарят на изискването. Основният проблем там е липсата на пазар. Нарушените заради войната вериги на доставка, нарушеното потребление. Това е причината украинските производители да продават много евтино най-различни хранителни продукти, на които трябва да отбележим, те са традиционен производител. Но,
1: аз не случайно ви питам дали се подбиват цените на нашите, на нашите яйца, така че и предпочитам ли са българските яйца?
14: В България, да, смея да кажа, че българина, ако
1: традиционно
14: залага на познати на български яйца, търси маркировката. В Гърция, разбира се, това е още по-силен стимул. Там още по-така патриотично ориентирани са потребителите. В Австрия е още по-специално отношението към регионалните продукти вече. Там са етикетирани на регионален принцип.
1: По-лесно надявам, и да се разпознават.
14: По-лесно да се разпознават и в край на краищата името на производителя е така много важно за качеството. Някой път производителя с малки букви, пък бренд на голяма хранителна верига с оня, който обръща внимание. Нищо лошо за брендовете, но сега не трябва да се неглижира и производителя. Аз се надявам, че с новия закон за етикетиране това ще се промени.
1: Само да уточним още някои важни неща по отношение на този регистър. Сега разбирам, че от организациите изявяват така несъгласието си по отношение на сроковете, в които трябва, кратките срокове, в които трябва да бъде обявявана тази информация. Какво означава тези кратки срокове и наистина проблем ли са те?
14: Ами, по принцип, да, винаги са проблеми. Всъщност, не знам от какво са продиктувани тези кратки срокове, защото първо...
1: За колко време трябва
14: първо,
1: да бъде обявена информацията?
14: Първо, цените на храните в едно предприятие действително се променят динамично, но не ежедневно. На ежедневна база няма промяна на цените
1: няма
14: на храните.
1: Няма такова сериозно движение на цените, което трябва да бъде отбелязвано някъде.
14: Разбира се, все още ние сме далече от борсовата търговия на храни, а и не мисля, че самите предприятия имат ресурсите да са толкова толкова бързо да реагират. Ние в общи линии в цяла Европа реагираме доста бавно. Ако погледнете цените на едро на хранителните продукти в Европа, които Евростат обявява, и тези в Съединените американски щати, ще видите колко са динамични там и колко бавни са кривите в Европа, тъй като такова е настроението, малко по-бавно действаме.
1: Такава е структурата на пазара.
14: И настроението и на инвеститори, и на производители, и на потребители е такова. Там са доста по-агресивни, търсенето нараства много бързо, искат всичко да се случва на момента. Ние сме малко в по-забавен ритъм.
1: Още нещо важно като уточнение по отношение на този регистър. Иска се и такова преразглеждане от предвидения срок за съхранението на данните от минимум 20 години. Казва се, че това е необосновано дълъг срок.
14: Да, със сигурност съхранението на данните първо струва скъпо, някой трябва да го плаща. След това, доколко е възможно, още повече, че такъв обем на данни, но аз мисля, че преди всичко ние трябва да се реши въпроса с опазването на тези данни и с така, представете си, че през този масив от данни и през този трафик на и обмен на данни може да се появят и злонамерени така организации, които да се опитат да извлечат ползи от този трафик на данни.
1: Това, за което споменах в началото, нарушаването на търговската тайна.
14: Да, все пак, ако злонамерено се влезе в ERP системата на едно предприятие, буквално може да се разстрои цялата му работа, както и технологично, така и документално, финансово.
1: Споменахме яйцата, не може да не споменем и пилешкото. Как се движат цените на пилешкото?
14: И яйцата, и пилешкото са сякаш в едно плато почти цяло лято. Тревожното е покачването на горивата, тъй като особено при бройлерното производство ние използваме за отопление през зимните месеци в България горива. Надяваме се покачването на горивата да не е толкова голямо.
1: Предприемат се мерки от страна
14: и това заслужава похвала. Мерките първо бяха много навремени и това така ще спомогне да се преодолее и най-малкото да не се отрази бързо едно евентуално продължаване на поскъпването на горивата на крайната цена на потребителите. Ние си даваме сметка производителите, че за да ни върви добре работата да печелим от този бизнес, трябва храните да са достъпни и да се продават в обем. Ние не печелиме от високи цени.
1: Много ви благодаря, господин Гълъбов, за този разговор. България сутрин продължаваме. Само след минути ще говорим за повишението на детските надбавки. С колко и как ще се случи това? Това само след минути. Останете с нас.
15: България on air. Реклама.
16: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
17: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
18: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
15: България онер.

0: България On Air. Ще има повишение на детските надбавки, но все още е въпрос на преговори какъв размер ще бъде увеличението. В новия бюджет се готви увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение при стимула за връщането на майките на работа. Как майките оценяват промените? Сега ще говорим с Веселина Панайотова от Мама има работа. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете ни сега как оценявате всички тези промени, които се правят, всички тези промени, които бяха обявени от правителството. Казват, че ще има увеличение на детските надбавки, но все още остава неясен въпроса с колко ще бъдат увеличени.
1: Когато изпратихме становище за бюджет 26-та, всъщност ние акцентирахме върху бюджет 27-та, защото в 27-та са възможни по-големите промени. Едно от исканията ни беше майчинството през втората година да бъде обвързано с като процент от минималната работна заплата, но не повече от нетната минимална работна заплата. И това нещо, доколкото виждам, влиза на дневен ред в бюджет 27. Поставихме също така искане за увеличаване на детските надбавки, които към момента са около 25 евро на дете на месец. Крайно недостатъчни. Виждам също така, че това пак влиза на дневния ред. Влиза на дневен ред увеличаване на данъчното облекчение за работещите родители, което е около 600 лева на дете на година, което следва да бъде увеличено, тъй като то не е мърдало от няколко години вече. И най-интересният пакет, който така е с много въпросителни, е пакета за данъчно облекчение за извънкласни дейности, които също министър Ефремова спомена, че ще бъде предоставено. Но тук спорният въпрос е: чудесно е, че има воля за повишаване във всяко едно от тези пера. Въпросът и неяснотата е кое с колко ще бъде увеличено.
0: Основният въпрос за вас като родители, разбира се, но за тези детски надбавки да започнем първо с тях, защото изредихме всичко, което до сега ще бъде променено. За детските надбавки до каква степен, вие казахте, крайно недостатъчни 25 евро, каква част от изобщо от нуждите на един родител за неговото дете могат да покрият тези 25 евро?
1: Много малка част. Аз лично бях изненадана край училището на моето дете, там където се продава бърза храна, дюнери.
0: Така.
1: Ако преди един дюнер е струвал 3,50, в момента малкия е 5 евро. Така че може да си представите 25 евро, колко обяда на ден могат да купят.
0: И отделно, колко трябва да стане адекватният размер на детските надбавки, за да може да бъде някаква помощ, която вие родителите ще усетите за децата?
1: Адекватният размер е различен, според мен, за всеки един родител, в зависимост от това какъв тип клас стока купува за детето си. Ние в България имаме много различно възприятие за отглеждането на деца и системата ни е по различен начин структурирана.
0: Защото, да кажем, много често правим сравнението с другите европейски страни и си казваме, кога нашите детски надбавки ще станат европейски. Обаче съпоставимо ли е на базата на това, което се предлага в другите европейски страни?
1: До някаква степен не е съпоставимо, защото, пример, Германия, там детската надбавка на дете до 18 годишна възраст, независимо от дохода на родителя, е в пъти по-висока от нашата. Нашата надбавка е обвързана по доходно с доходите на семейството, т.е. работещите родители над минимална работна заплата много рядко, освен ако другият родител не работи, могат да получат тези детски надбавки.
0: Буквално те са лишени от тях за този критерий по доходност,
1: да,
0: който се прилага.
1: Да, на практика този критерий дава възможност само на определен кръг родители да получават тези надбавки и пак те не са кой знае какво като количество, не са достатъчни за месечна издръжка на едно дете.
0: И все пак този критерий остава сега, доколкото разбираме.
1: Да,
0: няма да бъде премахнат. Трябва ли да бъде премахнат изобщо този критерий, за да може, така да кажа, всички деца да имат достъп, по-скоро техните родители да имат достъп до такива средства, които поне в някаква степен да помогнат?
1: това, което е с този, с детските надбавки, е, че те влизат всеки месец. Когато преди години ние също така надигнахме вопъл, че децата на България са децата на България, няма значение дали родителите
0: да
1: са работещи или неработещи. Тогава това, което се направи, е влезе данъчното облекчение за деца, което е 600 лева на месец.
0: Делено да кажем на... около 300 евро, така ли?
1: Около 300.
0: Да.
1: 600 лева делено на 12 са именно 50 лева на дете на месец за работещите родители. Това беше механизма, под който влезе всъщност в сила.
0: За да бъдат компенсирани тези, които не получават
1: точно
0: детски надбавки.
1: Точно така. В момента моите предположения са, че в зависимост от това с колко се вдигне детската надбавка, следва да се увеличи с същата сума и данъчното облекчение за работещите родители.
0: Предстои да видим дали това ще се случи, но още нещо много важно. Сега увеличение ще има, както казахте и вие, за стимула при връщане на майката на работа на 75%. Това какво означава?
1: Това означава, че всяка една жена, която е излязла по майчинство, независимо първата година е след определен месец, тя може да се върне на работа и да получава 75%, ако влезе в сила от 27-ма, от дохода си, ако тя се е върнала на работа, а детето не е прието в детска градина или ясла. Това, аз лично съм ползвала този
0: това
1: стимул.
0: Е тази условност всъщност. Ако детето не е прието, тя се върне на работа и може да получава 75% от заплатата, която е получавала до сега.
1: И всъщност тук ние много ми се иска да започнем да мислим по-гъвкаво, защото ние мислим или съм на работа, или съм на в майчинство и гледам само детето. Децата имат нужда със сигурност, това, което разбирам и от специалистите рано детско развитие, те имат нужда да бъдат с майка си. Но в същото време това, което виждаме, е, че жените пък изпитват затруднения да се връщат на работа и прехода от връщането на работа, от майчинство към връщане на работа е много понякога и травматичен.
0: Ние сме си говорили тук с вас в студиото по отношение на този преход, но стимул ли е това за майките да се върнат до някъде? Може ли да бъде стимул това за майките да се върнат по-рано?
1: За майките с високи доходи е стимул. За майките с ниски доходи, минимална работна заплата, примерно, които са, това не е стимул, те да се върнат на работа. По наши сметки и 100% процента да се увеличи за връщане на работа, държавата пак има повече, пак има полза, но само финансовите стимули не са достатъчни. Ние имаме нужда в страната да изградим екоструктура, на практика една цялостна структура за това как жените да се върнат на работа. Защото жените и родителите като цяло имат право да поискат от работодателя гъвкаво работно време, гъвкаво работно място. Имаме една жена, която е в майчинство, връща се на работа преди да е изтекла втората година. Тя може да получава от 27-ма 75% от дохода си, но може да поиска от работодателя да работи и на 4 часа. В същото време обаче това, което се случва, е, че ние не можем да намерим за 4 часа грижа за детето в страната.
0: Ето, тук остава основният проблем и също проблем, нещо, което сме коментирали с вас тук в студиото, че ако една жена се върне по-рано на работа, може да се окаже, че на работното ѝ място позицията, на която тя е била до този момент, не ѝ се пази и тя ще трябва да бъде на една нова позиция по отношение на процеса за адаптация, който вие споменахте преди малко. И това още повече осложнява този процес. Сега поправете ме, ако греша.
1: Сложен е. Процесът е много сложен. По принцип би трябвало да ѝ се пази позицията, на нейната позиция да намери човек по заместване, но не винаги е така, не във всяка компания, защото компаниите в крайна сметка са бизнес, който оперира и има необходим човешкия ресурс. Да, за майката е сложно връщането и ние виждаме какво се случва.
0: Да поговорим и за тези данъчни облекчения, които се предвиждат за родителите на деца, които имат и посещават извънкласни дейности. Тук също не е ясно какви ще бъдат тези данъчни облекчения и по какъв начин ще ги усещат родителите.
1: Да, тук има... Това е един много хубав стимул, който се прави, защото всеки родител от детската градина започва и праща децата си на най-различни извънкласни дейности, било то в самото детско заведение, било то в извън детското заведение. Тук има няколко така сериозни въпросителни. Как става

0: много дълга лятна ваканция. Занималнята, която е в летните месеци, счита ли се за извънкласна дейност?
1: То и тук трябва много ясно да бъде направена тази категоризация по отношение на това, кое е извънкласна дейност и кое не е.
0: Точно така.
1: Липсва ли такава? Няма изобщо така ли?
0: Ние не знаем какво е извънкласна дейност. Само спорт, билети за театър, за опера, влизат ли, не влизат ли. Трябва да се обособи ясно какво е спорт, какъв вид спорт. Уроци, частните уроци, не знам учител, който да издава бележка някаква за частни уроци.
1: Да, и тук става въпрос дали частните уроци всъщност влизат в тези извънкласни дейности или става въпрос само за дейности, които говорим за развитието им в някакъв спорт, както вие споменахте, или посещаването на някакви културни дейности. Това остава като въпрос и те първо ще го задаваме.
0: Абсолютно. И дали това ще бъде с разходни документи, които да се удостоверят, както е облекчението за ремонт, или ще бъде определена сума на година на дете?
1: Тук ли се отнася, само да разясним на нашите зрители, тук ли се отнася всъщност тази подкрепа, която е за учениците от 1, 4 и 8 клас за следващата година? Които ще бъдат, тук има и възможност да бъдат включени и други класове. Вие в предварителния разговор си говорихме 5, 6 или кой?
0: 5, 6 и 7 клас, всъщност, да. Не са включени. Тази помощ за ученици важи 1, 4 и 8 клас. В началото беше само за 1 и 8 клас. После се удължи от 1 до 4 плюс 8. И тя е 300 лева, 153
1: евро.
0: Е
1: в момента,
0: и се изплаща на два пъти. В началото на през лятото и в началото на втория учебен срок. Има нужда да се увеличи по простата причина, че разходите се увеличиха за децата. От друга страна обаче 5, 6 и 7 клас, когато са най-многото всъщност уроци, допълнителни и е най-голямата тежест върху родителя, те са извън обсега. Не знам дали не се подготвя този пакет извън класни дейности до някаква степен да замести 5, 6 и 7.
1: Аз за това и питах дали са увързани нещата, защото все още твърде много неясноти има по това, което ни казват и от социалното министерство.
0: Да, има нужда от оформление така на пакетите. Какво точно включват?
1: Да, защото това, което ни каза и министър Ефремова, че от 2027 година правителството готви въвеждането на такъв пакет училище. Обаче какво влиза в този пакет училище?
0: Да. Трябва да се изясни, защото в пакет училище може да влезе помощта от 1 до 4 и 8 клас, плюс извънкласните, данъчното облекчение за извънкласни учебни дейности. Може да е това. Не знам.
1: А какво според вас трябва да влезе в един такъв пакет училище? Ето вие като родител, от това, което има нужда едно дете, защото започнахме разговора с детските надбавки и всъщност разбираме колко недостатъчни са те сега и с всички тези други облекчения, които предвижда правителството.
0: Да.
1: Ако ги съберем всички на едно, но знаем вече, че не всяко семейство ще може да се възползва от всички тези.
0: Точно така.
1: Промени.
0: Ние в момента участваме през една от организациите, на които сме членове в карта консултации за EU Child Care. Какво означава това? Според ООН, какви са необходимостите за едно дете, за да се чувства то добре. Едно от нещата, което е задължително, е да има осигурен топъл обяд, топла храна в училище. Ние имаме тези безплатни закуски, които са 1-4 клас, но на практика след това децата, особено децата в нужда на родители, които са под линията на бедността, за тях е по-сложно. Има някои училища, които дават купони, но не всички, защото бюджетите са ограничени.
1: И в всички тези помощи, като си говорим и за това колко, вие преди малко споменахте колко са нараснали разходите на родителите по отношение на това всичко, което трябва да бъде подсигурено на едно дете, ако погледнете в сравнение с миналата година и сравнение сега и началото вече на учебната година, което започна, с колко са нараснали разходите ви като родител?
0: Миналата година, ако не се лъжа, учебните тетрадки към учебниците, които са задължителни, струваха около 40 евро за годината. Тази година само учебните тетрадки излизат около

0: 57 евро.
1: И за моето 25 дете. Евро, извинявайте, детски надбавки, не знам, половината да, ще си покриете, няма и половината.
0: Не ползвам, да, но частично тази помощ, която е от 153 евро на годишна база, би следвало да подпомогне и да покрие тази част, която на практика тя ти е задължителна. Учебните тетрадки са задължителни.
1: Но няма там как нататък, да решите детето от тях.
0: Абсолютно, но там нататък дрехите, униформи, ако има, за всичко това, особено за децата, които са на прага на бедността, там е необходимо да бъдат осигурени средства.
1: Да видим какви ще бъдат промените, в какъв размер ще бъдат тези помощи. Предстои да видим какво ще предприеме като действия правителството и тогава ще коментираме отново с вас. Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за това, че през уикенда София ще стане домакин на фестивала за графити. Останете с нас.
2: България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. България онер.

0: През уикенда София ще стане домакин на фестивала София Графити Тур, в който участие ще вземат 30 графити артисти от България и чужбина. А повече подробности за фестивала ще ни разкаже сега организаторът Стела Бизева, която е вече при мен в студиото. Здравейте!
1: Здравейте! Този уикенд, 26 и 27 септември, предстои да преобразим подлеза до пазар Иван Вазов, който свързва кварталите Иван Вазов и Стрелбище, като ще ни гостуват 30 артиста, 14 от чужбина и 16 български артиста. Темата, мотото на фестивала е Обединени от светове.
0: Защо избрахте това мото?
1: Ами защото в днешно време, последните години има достатъчно конфликти, е по-добре да се насочим за по-положителна промяна и да сме обединени.
0: Не всичко е бяло и черно, нали? Така?
1: Да. И другото, което е, всъщност артистите, които сме подбрали да участват в самия фестивал, имат различен стил, различна естетика. Така че всички са обединени от световете.
0: Как се прави организацията за един такъв фестивал? Събирате толкова много артисти на едно място?
1: Ами всъщност организацията започва преди повече от една година. Зад вас могат да се видят кадри от миналото издание на фестивала.
0: Виждате,
1: София
0: Арт Бен Арт. Колегите сега показват също кадри. Нашите зрители могат да видят и да се убедят какво представлява това изкуство.
1: Да. Всъщност е голяма организацията, освен всичките разрешителни, които е необходимо да осигурим. Цялата комуникация с артисти, с поканените гости, да видим кой е свободен, работиме с посолства, за което съм много благодарни.
0: По този начин се осъществява и обмяна на опит между българските артисти и тези, които ще дойдат от чужбина. Какво е всъщност въздействието на този тип изкуство, на графитите?
1: Ами честно казано е много вдъхновяващо, не само за публиката ми, съответно за самите художници, които гостуват в България, но и за българските художници, които имат възможността за такъв тип творчески обмен в рамките на фестивала. Защото всеки споделя опита си, всеки споделя техники и просто средата и атмосферата е много приятна. А вече преобразяването на цялото пространство, самия подлез е над 1000 квадратни метра, така че то действително става една огромна галерия на открито, която е с безплатен вход. И просто е много
0: всички ще могат да и се насладят.
1: Да, и тя остава.
0: Графити състезания, доколкото разбрах, които сте предвидели в програмата.
1: В неделя ще имаме графити състезание, графити батъл, което всъщност е състезание между различни графити артисти, кой е с най-бърз, кой е с най-добра техника. Цялото нещо протича в рамките на час и половина и накрая има победител, кой е най-добър. Прямо публиката решава.
0: Публиката решава, но няма да има някакво класиране или?
1: То на принципа на елиминациите.
0: Така ще се осъществяват и ще се избират всъщност кои са победителите.
1: Да.
0: Има ли малко по-различно отношение тук в България по отношение на това изкуство, отколкото в чужбина? Как се възприема тук у нас и как в чужбина?
1: Ами и тук в България и в чужбина има хора на различни възрасти, които оценяват този тип изкуство, виждат как може да промени средата, как възпитава, защото когато говорим за вандализъм, е по-добре да показваме добри примери. Хубавото е, че в София последните години вече има стени за свободно рисуване, т.е. всеки може да практикува. През годините се променят настроенията относно графитите, уличното изкуство. По някой път малко се бъркат и се използва термина графити за нецензурирани надписи по сгради, за език на омразата, за надписи от футболни агитки. Но
0: успявате
1: това не са
0: ли графити? Да промените тази нагласа и през фестивала, това, което показвате, това, което артистите показват по време на нея?
1: Ами всъщност, цялата наша мисия като културна организация на София Графити Тур, ние стартирахме 2016 година, вече 10 години празнуваме и започнахме с пешеходни обиколки, които разказват и на гостите на София, и на самите жители, какво представляват графитите, какви са различните видове, улично изкуство, стенописи, шаблони и така нататък. Така че се променят нагласите по един или по друг начин с такива добри примери, както подлеза, който преобразихме миналата година до Южния парк и предишните издания на фестивала с стенописите, се променя. Разбира се, има част от хората, които все още е необходимо да преосмислят, да не са негативно настроени.
0: Задава ли се някаква тема? Знам за вашето мото, вие вече го споменахте, mm-hmm. обединени в цветове, но определена тема за мястото, което избирате, т.е. подбрано ли е това, което ще бъде нарисувано, mm-hmm. това, което ще бъде представено там, mm-hmm. според мястото, което сте избрали.
1: Да, дали е съобразено с контекста. Всъщност идеята да преобразим този подлез до пазар Иван Вазов дойде като предложение от съседите, които се намират в квартал Гоце Делчев, Стрелбище и Иван Вазов, след като видяха какво създадохме миналата година в квартал Гоце Делчев. И още миналата година ни предложиха, можете ли да изрисувате и подлеза до пазар Иван Вазов. Самата тема, както казах, тя е доста отворена. Тоест, има поле за интерпретации.
0: Защото сме виждали, да, и на различни места в София. Сега не знам дали е от фестивала mm-hmm. провокирано, но най-различни образи на големи български личности, mm-hmm. които добре познаваме, дори на спортни личности, да. Има много такива рисунки, които са направени. Да. И дали по този начин някак се съобразява?
1: Има в творбите на артистите, има препратки, които са свързани дори и на чуждестранните артисти има препратки, които са свързани с София или пък с България цялостно. Интересното интересен е фона, който решихме да приложим за самия подлез, тъй като в миналото, в непосредствена близост до района на пазара е имало фабрика, която е произвеждала тухлит и е имал кариери за глина. И всъщност цветовете, които се използват за фона, са препратки към към това минало.
0: Към тази
1: контекст.
0: Фабрика, която е била там. Има ли такива сгради, на които или такива места, които вие избирате, но все пак не може да се направи там рисунка? Т.е. има ли места, които са неподходящи за такъв тип изкуство?
1: Разбира се. Когато говорим за сгради, които са културно наследство...
0: Там знаем, че там не се пипа там.
1: Да. Вижте, самото изрисуване много зависи и от самото състояние на стените или сградите и така нататък. Ако е компрометирана вече стената, не е добра идея, защото просто няма да издържи дълго време. Нали? Този тип изкуство, то е временно, по един или по друг начин, но все пак е хубаво да издържи по-дълго време и да бъде в по-хубав вид. Така че ние винаги говорим с съседи, нали, и искаме съответните разрешения за изрисуването, така че всичко е съгласувано.
0: Отделно знам, че предстоят работилници. Ще има работилници за децата. Какво сте предвидили за тях?
1: Да, аз всъщност сега една покана към родителите, които ни гледат, могат да заповядат, да се запишат за нашите работилници. Те ще проведат в събота и в неделя от 11 часа.
0: Какво ще се случва по време на тези работилници?
1: Идеята на самата работилница е да се въведе в техниките, т.е. как да се използва спрей и ще се изрисува нещо, което ще остане така за спомен на участниците.
0: И ще могат и децата да се научат на тези техники.
1: Да.
0: Донесли сте ни една книга. Какво има в тази книга?
1: Книгата, това е книга, която издадохме в края на 23-та година.
0: Да, казва само се София, така, за да могат
1: София Urban Art. История на графитите и уличното изкуство в София от 90-те до днес. Тя е двуязична книга, която всъщност представа как се е променил през годините този вид изкуство. Хубавото е, че освен в България се предлага и в чужбина, така че по този начин просто могат и в чужбина да се запознаят с творчеството на българските художници.
0: Как се променя този изкуство сега, като споменавате това на базата и на това, че знаете, вече имаме изкуствен интелект, също могат да се използват някакви шаблони, си представям, дали той може да се намесва в работата на артистите, отделен въпрос.
1: Да. Променя се, примерно, ако погледнем графитите, които са стартирали в началото на 90-те години, даже има и преди 90-те години, тогава не е имало специализиран боя, т.е. не е имал специализирани спрейове за правене на графити, са използвали железарски. Оттам вече самия штрих е съвсем различен. И просто с възможността да има повече такъв тип събития, фестивали, възможност къде да се и за творчески обмен, но и за практикуване. Разбира се, се подобрява и стила, и естетиката, така че
0: Да поканим нашите зрители.
1: Да.
0: Кога?
1: 26 и 27 септември. Подлеза до пазар Иван Вазов. Това е подлеза на булевард Петко Тодоров. Откриването е на 26 септември, събота от 11 часа.
0: Много ви благодаря,
1: благодаря за
0: това гостуване. Успех пожелавам на фестивала. Ние в България сутрин продължаваме на Вълна изкуство. Само след минути ще си говорим за премиерните заглавия в музикалния театър, така че останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 9 до 17 градуса. Ще е ветровито с валежи в сутрешните часове, главно в южните и в източните райони. След обед облачността ще намалява, но ще се задържи ветровито. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 21 градуса. Такова време ни очаква, а вие останете с България сутрин.

0: Националният музикален театър Стефан Македонски открива своят нов сезон на 1 октомври с премиерният концерт-спектакъл Viva Offenbach. За новия творчески сезон ще говорим сега с директора на музикалния театър Еделина Кънева. Тя вече е при мен в студиото. Здравейте, много ми е драго.
1: Благодаря, на мен много ми е приятно. Позволете ми първо да кажа, че съм изключително благодарна за това, което направихте като филмче за мене с вдъхновителите. Нямате представа колко хора ми се обадиха да кажат, че много хубаво е направено, колко прекрасно вие се справяте. Затова благодаря отново в ефир официално.
0: Много ви благодаря. За мен е удоволствие вие да бъдете част от моите вдъхновители. А сега да си поговорим за вдъхновяващия сезон, който предстои за музикалния театър, защото наистина сте подготвили много интересна програма, която очаква всички зрители, и започвате с Viva Offenbach.
1: Ами да кажа първо за Viva Offenbach. Пардон. Това беше една безумна идея, която трябваше да се свърши миналата година, април месец, но поради ред причини не се състоя. Всъщност, ние повтаряме историята на самия Офенбах, и тъй като искахме в този спектакъл, защото аз дори не бих могла да го нарека концерт, в този спектакъл разказваме историята на самия Офенбах, който след като става изключително популярен в Париж, му се възлага да направи театър. И при нас Офенбах е на сцената и прави прослушвания за новия театър. Така че в никакъв случай не би го... Да се повторя, нали, че в никакъв случай не би го нарекла концерт. Това си едно истинско представление, в което ние, артистите, ще се представяме пред Офенбах, и дали той ще ни хареса или няма да ни хареса, това ще видят зрителите.
0: Това ще бъде загадка, докато дойде време за премиера.
1: Да, да, да. Искахме просто да направим, както аз обичам да се шегувам, един Уики Офенбах, защото най-популярните му произведения, Хубавата Елена и Орфей в Ада, да, те са популярни, но ние бихме искали по някакъв начин да популяризираме и други представления на Офенбах. Затова има откъси от парижки живот, естествено от Орфей Фада, прочутия Канкан, няма как да не го изиграем. Има от Пътуване до Луната и от други негови произведения, които смятам, че ще бъдат... Че ще предизвикат интерес в зрителската аудитория, защото това е музика, която не се среща много често, а е прекрасна.
0: Да кажа на нашите зрители, че те ще могат да видят и вас на сцената. С ваше участие ще бъде този спектакъл.
1: Да, аз ще изпея една песен на херцогиня фон Геролштайн. Това е също една много интересна оперета на Офенбах. Да, притеснявам се много, защото не бих искала да досаждам на публиката с присъствието си, но понеже арията, която той е всъщност дует, но по-скоро, нали, се води като ария на херцогиня фон Геролштайн, извиняйте, днеска много правя лапсуси, може би, защото се вълнува много.
0: Представи се, няма как.
1: Да. Това е една възрастна дама, която си пада по млади войници. Затова толкова много исках да изпея тази ария. И около мен има само войници.
0: Много интересно, много е това, което казахте преди малко. Притеснявам се за това излизане на сцената. След толкова много години, които излизате на сцената, и все още има това притеснение.
1: Аз смятам, че този, който не се притеснява, значи не е за тази работа. Не за друго. Нали? Защото не всичко винаги зависи от артиста. Случват се такива необичайни проблеми, които дори понякога са глупави, но това са обичайните случки по сцената, да ти падне в устата, да се спънеш, да ти се обърне миглата, да ти влезе в окото и въобще такива, които са много неприятни, между другото, и да се задавиш, да дишаш малко повече въздух и да ти влезе буклук в гърлото. При нас това е много трудно, защото музиката не спира. Аз не мога да кажа,
0: извинявайте, да, спре, да.
1: Да, извинявайте много, малко да си закашлям и тогава.
0: И да си театъра,
1: да. В театъра това е доста по-лесно, защото наистина можеш да се закашляш, да преглътнеш, докато при нас Ако се закажеш и преглътнеш, музиката е минала.
0: Затова представлението продължава и вие трябва да продължите. И нямате, ами да, както да, се казва, нямате да. Право на грешка.
1: Ами да, или ако имам право на грешка, тя така хубаво трябва да бъде покрита, че публиката да не забележи.
0: Да кажем и за другите премиерни заглавия, защото да, наистина да. Са много и предстоят Херцогинята на Падуа и Слуга на двама господари. Нали?
1: Точно така. Бих искала само да кажа, че на 1 октомври, по случай Деня на народните будители, ние ще празнуваме нашия диригент Огнян Митонов, който е един вид български будител. Със същото представление, Вива Офенбах, той е неговия диригент. Също така искам да кажа, че ние на края на сезона направихме едно предпремиерно представление на Херцогинята на Падуа. Това е музика от нашия главен диригент Юли Дамянов. Много се хареса представлението. По обясними причини няма да има много голям декор, но тъй като музиката е прекрасна, смятам, че хората въобще няма да забележат, че няма голям декор.
0: Ще се наслаждават на музиката,
1: да,
0: със сигурност.
1: Да, да, прекрасна българска съвременна музика, изключително разнообразна и интересна. За мен беше огромно удоволствие да присъствам на спектакъла, който направихме в Военна академия, и там хората наистина много го харесаха. И другото нещо, което на 13 ноември, по средата на ноември ще направим като премиера, това е Слуга на двама господари. Знаете, това е една комедия Дел Арте, пиеса от Карло Голдони. Ние стъпваме на нейната основа, като нашия режисьор Николай Гундаров прави нов сценарий и я обличаме в музика. Италианска музика, естествено. Родителите и по-възрастните герои изпълняват класическа италианска музика, канцонети, опера и така нататък, докато младите герои ще бъдат обрисувани с съвременна италианска музика, поп.
0: Колко голямо предизвикателство е за вас като директор с всеки следващ сезон да успявате да надграждате, т.е. да представяте нови заглавия на зрителите, но и да поддържате тези, които досега сте видяли колко много са харесвани от публиката?
1: Ами много е трудно, защото това е трудоемко, защото нашата трупа не е много голяма. Ние мисля, че вече нямаме 40 души. И тези хора са едни и същи на сцената. Хубаво би било да имаме по-голяма трупа. На времето трупата на музикалния театър е била около 100 човека. Представете си. Какво творческо разнообразие цари на сцената от това, само защото излизат различни артисти и те имат различна боя, различна палитра. Затова от време на време каня гости и много държа режисьорите да имат отношение към театъра, защото, както казах и на нашето представление Кабаре на античния театър в рамките на фестивала Сцена на Кръстопът, благодаря ви, че не забравяте, че след музикален следва думата театър. И наистина аз много държа на театралната страна на нашите представления и смятам, че публиката вижда това и го оценява по достоинство, защото нашите спектакли наистина са много аплодирани и това по някакъв начин ми дава криле да знам, че вървя в правилната посока. И естествено си позволявам да каня някои гости, защото, както казах преди малко, нашата трупа никак не е голяма.
0: Но пък за сметка на това сигурна съм, че макар да казвате, че не е голяма, е много сплотена и това се вижда и от сцената, от всички представления, които правите.
1: Еми аз се шегувам винаги, че ние не сме се събрали да се обичаме, а сме се събрали да работим и всеки трябва да се съобразява с характера на другите, но не до толкова, че да забравяме, че самите ние трябва наистина поне малко, освен да се уважаваме и да се обичаме. Защото ние сме по цял ден в театъра и не е добре човек да смята, че някой му е длъжен да търпи характера му.
0: Да поканим нашите зрители, да кажем 1 октомври, началото.
1: Да, каним най-сърдечно хората, публиката отново да се сети, че музикалният театър започва на 1 октомври в Денят на музиката. Продължаваме с нашите вече създадени произведения, като Херцогинята на Падуа, естествено Царицата на Чардаша, Царицата на оперетите, Ритъмът на Бродуей, един концерт, който съдържа в себе си най-красивите произведения, написани за мюзикъл. Това е вече второто издание, нали, на този концерт, в който има съвсем различна програма. Така че...
0: Богата програма, всички могат да видят на сайта на театъра, в социалните мрежи.
1: Детските ни спектакли също, които се радват на огромно, на огромен интерес.
0: Успех пожелавам на новия сезон.
1: Много.
0: Благодаря ви за това,
1: господин.
0: Ще ви очакваме отново с всичко ново, което предстои при вас.
1: Благодаря ви много. Хубав ден.
0: А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес. Ще се видим отново утре, точно в 9:30. Не ни пропускайте. Хубав ден от целия ни екип. До утре!

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

България на ер. I'm your prof, professor of love.

0: България on Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфето полет сега на air.bg.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30. По България On Air.
0: България On Air.

0: Коя партия под какъв номер ще се яви на президентските избори? Теглят жребия за вота на 25 октомври. Започват обедните новини на 23 септември. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите в емисията. Пълна забрана на рекламата на хазарт предлага правителството. Подготвят се и тежки наказания за контрабанда.
1: Тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност.
0: Посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов се яви във външното министерство заради полетите на Пеевски. Вътрешния министър сезира и приходната агенция. Слави Трифонов с признание разрушил паметната плоча на Петрохан, поставена от близки на шесте жертви в хижата и навръх Околчица. Властта в борба срещу хазартните реклами и контрабандата ще бъде ограничено популяризирането на казина и всякаква дейност по залагане, а на митническите пунктове контролът ще бъде завишен. Това съобщи премиера Румен Радев. Още новини от правителственото заседание ще разберем сега от Станислава Гатева. Добър ден!
2: Добър ден! Преди началото на днешното правителствено заседание, премиерът Румен Радев посочи, че промените в закона за хазарта, които правителството е подготвило, вече са качени за обществено обсъждане. И така, първата голяма промяна, която се залага, налага се почти пълна забрана на рекламата за хазарта, като компаниите ще имат възможност единствено да рекламират, когато това подпомага спорта и рекламата е върху спортни екипи и спортни съоръжения. Забраняват се и светлините по витрините на казината и игралните зали, а по думите на премиера, българските градове и села са заприличали, цитирам, на Лас Вегас. И още игралното оборудване трябва да бъде свързано към НАП. Това се предвижда още в промените в закона за хазарта. И по думите на премиера, всъщност това цели нов модел на финансиране, прозрачност и ограничаване на хазартната зависимост. И още една тема тук от Министерски съвет днес, затяга се и митническия контрол, като се предвиждат промени в наказателния кодекс и така, ако до сега митническите нарушения са били третирани като административни нарушения, то от тук нататък с промените ще бъдат инкриминирани. Но всичко по темата, нека да видим.
3: Новите правила на властта включват запазване на хазартните реклами единствено върху спортни екипи и съоръжения.
4: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
3: И още. Държавата затяга контрола на облагането на дейността на казината и игралните зали.
4: Ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност, който оперира на български пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
3: Правителството затяга контрола и по митниците, като внася промени в наказателния кодекс, които да инкриминира митническите нарушения.
4: Затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения. През годините нямаше политическа воля това да се случи, не случайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност.
3: Към момента митническите нарушения се третират като административни провинения.
0: Българският посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов е привикан в Министерството на външните работи. Причината – твърдение на МВР, че фирмите му са финансирали частните полети на Делян Пеевски. Междувременно вътрешния министър сезира и НАП по случая. Какво отговори лидера на ДПС по темата и още ще разберем сега от Екатерина Кацарска. Добър ден!
5: Добър ден! Включваме се с информация от последните минути по указания на министърът на външните работи Велислава Петрова, която в момента се намира в Нью-Йорк за 81-та редовна сесия на Общото събрание на ООН. Срещата с посланик Иван Йорданов се е провела с заместник министърът на външните работи Христо Полендаков. Причината за спешното му повикване обратно у нас е разследване на МВР. Органите на реда разкрили схема, обвързваща 4 фирми за доставки на мантинели, средствата от които обаче били пренасочвани към друго дружество. Според МВР с тези пари били заплащани частните полети на лидерът на ДПС Делян Пеевски, обвинение, което той отрече. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че фирмата, която е платила полетите и е предоставила самолета, е фирма на бащата на посланик Йорданов. Още от думите на вътрешния министър, нека чуем.
6: Тази фирма, която е платила тези полети и е предоставила самолета, за да го ползва Пеевски, всъщност е фирма на баща му. Вече каква е връзката от там нататък, всеки може да си направи извод. Баща му не е разпитван, тъй като няма досъдебно производство, ние не можем да образуваме такова. Работили сме с документи и изцяло анализите са на база на документи, които са постъпили в хода на проверки, а не на досъдебно производство. Не виждам нищо политическо в това да се изясни нещо, което е от особен интерес за българските граждани от години. Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошеръвски свидетели.
5: Лидерът на ДПС Делян Пеевски отрече семейството до му да е обвързано с обществени поръчки и в социалните мрежи написа, цитирам, всяка дума изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа, а във връзка с огромния обществен интерес се надявам нам в най-кратки законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите. Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски план, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация. Данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Тежка катастрофа между два автомобила на пътя Казанлък – Стара Загора. Инцидентът е станал малко преди обед на разклона за Мъглиш. Към този момент официалната информация е за 3 жертви – 2 жени и 1 мъж. Пътят е затворен, а движението се отклонява през село Тулово и град Мъглиш. Участъка е познат с немалко тежки инциденти с загинали. Причината за катастрофата се разследва. Опасен дрифт и агресия в сопотското село Зидарово. Задържаха двама мъже след хулиганска проява в центъра на населеното място. Кметът Христо Бърдуков разпространи кадри из вандалските прояви и постави въпроса дали извършителите не се ползват с полицейски чадър. По думите му, те са били освободени почти веднага.
7: На кадрите, предоставени от кмета на Зидарово, се вижда дрифт и опасно шофиране. Действието се разиграва на 12 септември в малките часове на нощта. Мъжете са задържани след подаден сигнал, но по-късно са освободени. Така втората проява на агресия е била в неделя, когато посред бял ден двама мъже започват да чупят столове и маси в центъра на селото. След подаден сигнал на 112 на място били изпратени два автопатрула. Арестуваните мъже направили пълни самопризнания и са поели ангажимент да платят унищоженото имущество.
8: Тук е една голяма тонколона, е от видеозаписите чувате викове ау, ау, ау, и в един момент чупене на кошове, палатката е изкъртени анкерни болтове, той се вижда как виси като маймуна, блъскане, обръщане на масата и уникалното обаждане по телефона, изчезвайте, кмета подаде сигнал и отговора, кмета може да ме хване, нали?
7: Хора от селото твърдят, че в района често шофират неправоспособни водачи, включително след употреба на алкохол и наркотици.
9: Има много чести вандалщини в селото, не само тук на центъра и на Язмото.
10: Той какъв е? Ние всички тук живеем, общо заедно живеем. Няма българи, няма цигани, няма турци.
7: Кметът на село Зидарово настоява за засилено полицейско присъствие. Двамата мъже са пуснати от ареста за по-малко от 24 часа, а по случая е образувана преписка.
0: Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на Петрохан. В публикация във Фейсбук лидера на Има такъв народ посочва, че за поставянето и нямало издадено разрешение от община Берковица. По думите му, съществуването и е, цитирам, позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието, и публикува снимка на счупената плоча. Припомняме, че тя беше поставена след откритите 6 жертви на хижа Петрохан и връх Околчица от групата на Ивайло Калушев. Плочата беше изградена от близки на мъжете на 8 април. Инициативата бе на майката на Николай Златков, който беше сред мъжете открити мъртви на едноименния връх. Обедните новини на 23 септември продължават. Ето какво остава да видите. По-строги мерки срещу бързите кредити и нови правила за потребителските обсъждат депутатите в Народното събрание. Войните и изкуствения интелект – тема на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Според президента Йотова, Европейския съюз е на заден план от разговорите за конфликтите. По-строги мерки срещу бързите кредити и нови правила за потребителските обсъждат депутатите в Народното събрание. Какви забрани се налагат? Ксения Мирчева с отговорите сега. Добър ден!
11: Добър ден! Това, което приеха депутатите поне на първо четене, е по-голяма яснота за потребителите относно кредитите, т.е. каква ще бъде лихвата и каква ще бъде крайната сума, която потребителя ще върне. Също така фирмите, които дават кредити, вече ще трябва доста по-внимателно и по-щателно да проучат потребителя, който иска кредит, дали ще може финансово да се справи с него и да го върне. При рекламите също ще има по-строги ограничения, така че да не представят едни условия, когато човек отиде да изтегли самия кредит, да се окаже нещо съвсем различно. Управляващите имат идея между първо и второ четене, нещо за което вече са говорили, да не се дават бързи кредити в малките часове на денонощията, тъй като според тях тогава най-уязвими са хората, които играят хазарт. Опозицията обаче ги атакува остро, защото това не е заложено сега в законопроекта, а цитирам, законът, който сега се предлага, е лобистки и е в полза на фирмите за бързи кредити. Да видим и част от дебата в пленарната зала.
12: Ние хубаво ще го оправим между първо и второ четене, но защо е допуснато това безобразие да бъде внесено така от Министерски съвет? И някой от Министерски съвет ще понесе ли някаква отговорност за този закон, лобистки в полза на бързите кредити?
13: Никога ние не сме си позволили каквато и да е инициатива, за да повиши лихвите на българските граждани.
14: Да няма таван на лихвите. И това в момента се предлага от Прогресивна България. Това е тотално безумие.
15: Новият режим, който се предлага за малките кредити, директно произтича от евродирективата. Новият режим не премахва тавана. Точно обратното. Въвежда много ясен таван, който не може и няма как да бъде заобиколен. Ако сегашният закон действаше адекватно за тези малки кредити, нямаше всеки ден или през ден в новините да има случай за някой, който е пострадал от фирма за бързи кредити, защото е взел 500 и е върнал 5000.
0: Този следобед в Централната избирателна комисия ще изтеглят жребия за номерата, с които участниците в предстоящите президентски избори ще бъдат вписани в бюлетината. В надпреварата за Дундуков 2 ще участват 28 кандидат-президентски двойки. След два дни започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. Самите избори ще се проведат на 25-ти, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде седмица след първия тур. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Илияна Йотова за активното участие на страната ни в дейността на Световната организация. На срещата си в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание на организацията, двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. Илияна Йотова отстоява позицията, че Европейския съюз трябва да играе по-важна роля за спирането на войните, както в Украйна, така и в Близкия изток. Държавният глава обсъди засилване на сътрудничеството във всички сфери между България и Йордания на срещата с краля на Хашемитското кралство Абдула II. Пред президента на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер пък Йотова представи идеята за създаване на музей на толерантността, който да е посветен на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. В кулоарите на форума американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата са разговаряли за намирането на решение за войната с Русия преди зимата. А в речта си пред Общото събрание американският лидер каза, че трябва да се реши дали да унищожи Иран или да постигне споразумение с Исламската република. В Нью-Йорк е и президента на Иран Масуд Пезешкиян, който също ще произнесе реч. Преди това иранския външен министър Абас Аракчи предупреди, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия.
16: Трябва да взема важно голямо решение, дали да се позволи на Иран да се възстанови като велика държава или да унищожа Ислямската република. Смятам, че ще постигнем споразумение точно след изборите Конгрес. Ще бъде постигнато споразумение между Русия и Украина, по-скоро отколкото хората мислят. Работим в много тясно сътрудничество с лидерите и ще решим този проблем.
0: И още едно важно събитие от кулоарите на Световния форум. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия. Доналд Тръмп заяви, че съгласно споразумението Вашингтон ще изгради две много големи военни бази на острова. По думите му, без забавяне започва развитие на значително военно присъствие. След подписването на споразумението Вашингтон ще имат много по-сигурни отношения с Гренландия и суверена и кралство Дания, заяви още Доналд Тръмп. Това беше по-важното до този час. Следващата емисия в 15:30. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. След обед облачността ще намалява, но ще се задържи ветровито. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 21 градуса. По нашето крайбрежие след обед облачността ще намалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Над планините ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Вятърът ще бъде от северозапад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 18 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16 градуса. Поглед и над Европа, облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали централноевропейските страни, ще имат зелена светлина и ще достигат бързо Балканите. У нас се очакват валежи и захлаждане. В четвъртък и в петък, в сутрешните часове, се очакват краткотрайни мъгли, но през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Такова време ни очаква, а ви останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW сервис 4+ получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW сервис 4+, Femcar Велико Търново. Запишете своя час сега. България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: 23 септември, сряда, започват новините в 15:30. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата, под които кандидатите на кандидат-президентските двойки ще се явят на изборите на 25 октомври. И така, Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще бъдат под номер 25. Андрей Гюров и Георги Кандев под номер 4. В битката за държавен глава Костадин Костадинов и Петър Волгин ще са под номер 11. А Радостин Василев и Красимир Манов ще бъдат под номер 17 в интегралната бюлетина. В надпреварата за Дундуков 2 ще участват 28 кандидат-президентски двойки. След два дни започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. Българският посланник в Обединените арабски емирства Иван Йорданов беше привикан в Министерството на външните работи. Причината – твърдение на МВР, че фирмите на баща му са финансирали частните полети на Делян Пеевски. По случай от силовото ведомство сезираха и НАП, които да проверят откъде са дошли над 5 милиона лева средства за пътуванията на лидера на ДПС. Пеевски отговори в писмена позиция, че няма притеснения да бъде подложен на инспекция, тъй като, цитирам, всяка дума изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа. И призова със същата сила да бъдат разследвани и хора от Прогресивна България, като обвини Иван Демерджиев, че използва МВР като бухалка, с която бие по опонентите на своята партия.
1: Тази фирма, която е платила тези полети и е предоставила самолета, за да го ползва Пеевски, всъщност е фирма на баща му. Вече каква е връзката от там нататък, всеки може да си направи извод. Баща му не е разпитван, тъй като няма досъдебно производство, ние не можем да образуваме такова. Работили сме с документи и изцяло анализите са на база на документи, които са постъпили в хода на проверки, а не на досъдебно производство. Не виждам нищо политическо в това да се изясни нещо, което е от особен интерес за българските граждани от години. Ако говорим за политически бухалки, това са практики, познати на тях. Ние не ползваме кошеръвски свидетели.
0: Властта в борба срещу хазартните реклами и контрабандата ще бъде ограничено популяризирането на казина и всякаква дейност по залагане, а на митническите пунктове контрола ще бъде завишен. Това съобщи премиера Румен Радев.
2: Новите правила на властта включват запазване на хазартните реклами единствено върху спортни екипи и съоръжения.
3: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
2: И още. Държавата затяга контрола на облагането на дейността на казината и игралните зали.
3: Ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност, който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
2: Правителството затяга контрола и по митниците, като внася промени в наказателния кодекс, които да инкриминира митническите нарушения.
3: Затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения. През годините нямаше политическа воля това да се случи, не случайно. Защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност.
2: Към момента митническите нарушения се третират като административни провинения.
0: Нови правила за потребителските кредити приеха на първо четене депутатите в Народното събрание. С промените се въвежда повече яснота какви са лихвите и крайната сума, която ще върне потребителя. А преди да даде кредит, фирмата ще трябва по-внимателно да проверява дали клиента може да го изплаща. Предвиждат се ограничения и за рекламите, така че условията по кредитите да не бъдат представяни по начин, който може да заблуди потребителя. Управляващите настояват и за по-строги мерки срещу бързите кредити, като, например, те да се отпускат в тъмната част на денонощието, тъй като тогава хората, които залагат, са най-уязвими. Опозицията обаче ги атакува защо не са го написали сега в законопроекта и дали закона не е лобистки в полза на фирмите за кредити.
4: Ние хубаво ще го оправим между първо и второ четене, ама защо е допуснато това безобразие да бъде внесено така от Министерски съвет? И някой от Министерски съвет ще понесе ли някаква отговорност за този закон, лобистки в полза на бързите кредити?
5: Никога ние не сме си позволили каквато и да е инициатива, за да повиши лихвите на българските граждани.
6: Да няма таван на лихвите. И това в момента се предлага от Прогресивна България. Това е тотално безумие.
7: Новият режим, който се предлага за малките кредити, директно произтича от евродирективата. Новият режим не премахва тавана. Точно обратното. Въвежда много ясен таван, който не може и няма как да бъде заобиколен. Ако сегашният закон действаше адекватно за тези малки кредити, нямаше всеки ден или през ден в новините да има случай за някой, който е пострадал от фирма за бързи кредити, защото е взел 500 и е върнал 5000.
0: Тежка катастрофа между два автомобила на пътя Казанлък – Стара Загора. Инцидентът е станал малко преди обед на разклона за Мъглиш. Към този момент официалната информация е за три жертви – две жени и един мъж. Пътят е затворен, на движението се отклонява през село Тулово и град Мъглиш. Участъка е познат с немалко тежки инциденти с загинали. Причината за катастрофата се разследва. Опасен дрифт и агресия в Созополското село Зидарово. Задържаха двама мъже след хулиганска проява в центъра на населеното място, а кмета Христо Бардуков разпространи кадри с вандалските прояви и постави въпроса дали извършителите не се ползват с полицейски чадър, тъй като по думите му те били освободени почти веднага.
8: На кадрите, предоставени от кмета на Зидарово, се вижда дрифт и опасно шофиране. Действието се разиграва на 12 септември в малките часове на нощта. Мъжете са задържани след подаден сигнал, но по-късно са освободени. Така втората проява на агресия е била в неделя, когато посред бял ден двама мъже започват да чупят столове и маси в центъра на селото. След подаден сигнал на 112 на място били изпратени два автопатрула. Арестуваните мъже направили пълни самопризнания и са поели ангажимент да платят унищоженото имущество.
9: Тук е една голяма тонколона, от видеозаписите чувате викове ау, ау, ау, и в един момент чупене на кошове, палатката е изкъртени анкерни болтове, той се вижда как виси като маймуна, блъскане, обръщане на масата и уникалното обаждане по телефона, изчезвайте, кмета подаде сигнал и отговора, кмета може да ме фане, нали?
8: Хора от селото твърдят, че в района често шофират неправоспособни водачи, включително след употреба на алкохол и наркотици.
10: Има много чести вандалщини в селото, не само тук на центъра и на Язмото.
11: Той какъв е? Ние всички тук живеем, общо заедно живеем. Няма българи, няма цигани, няма турци.
8: Кметът на село Зидарово настоява за засилено полицейско присъствие. Двамата мъже са пуснати от ареста за по-малко от 24 часа, а по случая е образувана преписка.
0: В кулоарите на 81-та сесия на ООН американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата са разговаряли за намирането на решение за войната с Русия преди зимата, а в речта си пред Общото събрание американският лидер каза, че трябва да реши дали да унищожи Иран или да постигне споразумение с Исламската република. В Нью-Йорк е и президента на Иран Масуд Пезешкян, който също ще произнесе реч. Преди това иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия. Това беше по-важното до този час. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. След обед облачността ще намалява, но ще се задържи ветровито. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 21 градуса. По нашето крайбрежие след обед облачността ще намалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Над планините ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Вятърът ще бъде от северозапад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 18 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16 градуса. Поглед и над Европа, облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали централноевропейските страни, ще имат зелена светлина и ще достигат бързо Балканите. У нас се очакват валежи и захлаждане. В четвъртък и в петък, в сутрешните часове, се очакват краткотрайни мъгли, но през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Такова време ни очаква, а ви останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България он ер. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: да ни слушате на честотите на Радио България ОНР в цялата страна. Когато за един пост се наредят рекордно много кандидати, това може да изглежда като триумф на политическия избор. Но може да означава и точно обратното, че политиката вече трудно събира, затова непрекъснато се дели. 27 кандидат-президентски двойки са заявили участие във вота на 25 октомври. Ако всички останат до края на преварата, това ще бъде абсолютен рекорд. Повече от 23-мата през 2021, повече и от 22-мата през 92-а. Но сравнението с 92-а всъщност казва много повече от самите числа. Днес рекордът може да бъде прочетен и като симптом на фрагментация. И профилът на кандидатурите го показва. В тази кампания президентската институция е натоварена с различни, понякога трудно съвместими очаквания. За едни тя е естественото продължение на партийното лидерство. За други – начин да демонстрират независимост от партиите. За трети – тя е трибуна срещу самата политическа система. Парадоксът на тези избори е в това, че колкото повече се раздробява партийното представителство, толкова по-привлекателна става институцията, която по конституция трябва да олицетворява единството на нацията. Затова рекордът от 27 кандидатури може да разказва не толкова за силата на президентската надпревара, колкото за слабостта на политиката да събира различията в големи представителства. Тази тема коментираме днес, часове след като Централната избирателна комисия изтегли жребия за бюлетината за изборите на 25 октомври. Темата тази вечер може да коментирате и на Facebook страницата ни, на електронната ни поща. А събеседниците в студиото днес са моите колеги, журналистите Георги Марчев и Людмил Илиев. Разбира се, веднага след изтегления жреби, нумеролози и всякакви гадатели опитаха да направят прогноза какво се крие за всяко число и кой би имал късмет с това, което цифрите му носят. Дали обаче той има значение в предизборната надпревара и как ще изглежда всичко това наречено предизборна кампания, която всъщност отдавна започна, така започваме и ние разговора тази вечер. Здравейте, добре дошли и на двамата.
1: Здравейте. Здравей.
0: Какво според вас означава този рекорден брой от желаещи да станат президент и вице-президент на България? 27 кандидатури всъщност повече бяха подадени, но в крайна сметка само тези стигнаха по изредността на документите до финала. Знак за какво е, господин Илиев, това огромно желание на 27 двойки да влязат на Дондуков 2 и да управляват тази институция?
1: По-скоро би го разчел като желание от страна на някого, дори ефемерния шанс да имаме победител на първи тур, да се занули напълно и непременно да отидем на балотаж, където и тези политически сили, които в момента отсъстват от предизборната надпревара, могат да покажат силите си. Имам предвид това, че когато прегледаме имената на кандидатите, в огромното им мнозинство няма да видим хора, които ще ни бъдат познати. Можем да намерим тук там някои политически фигури от миналото, които бегло да си припомним, нали, примерно като Волен Сидоров и като Александър Томов. Но в огромната си част те са абсолютно непознати имена. Ако ги пуснете през търсачката на сайта на ЦИК, може да видите някои от тях да се появяват като наблюдатели на предишни избори, хора, които по някакъв начин са имали отношение към изборите от страна на една или друга политическа сила, сега изведнъж са решили да бъдат кандидати за президент и за вице-президент. На мен започва да ми изглежда така, сякаш има една организирана акция за това да се разпилее максимално вота на първия тур и да се гарантира, че ще отидем на втория. Пак, както казах, самата Конституция вдига много летвата за първия тур, но дори този ефемерен шанс с толкова много кандидати със сигурност ще бъде занулен. И който там е решил, че може по този начин да покаже силата си на втория тур, преди всичко говоря за ГЕРБ и за ДПС, ще може да го направи.
0: Дали обаче за вас, господин Марчев, 27 различни предложения означават нещо конкретно като съревнование или това просто един списък с много имена, зад който всъщност виждаме само няколко открояващи се кандидатури?
2: Няколко, даже доста оптимистично. Общо заето по-скоро две кандидат-президентски двойки се откоряват повече. Дори очакванията Възраждане да издигне кандидат, който да бъде симпатичен или по-симпатичен на извън електората на партията, се оказаха, как да кажа, неосъществени. Председателя Костадин Костадинов оглави кандидатурата, пък Петър Волгин е кандидат за вице. Така че по-скоро толкова много двойки е това, което Люси предполага, да може на втори тур евентуално да има повече вот за кандидат президентската двойка на управляващите. А пък друго исках да кажа, че на мен ми се струва бройката не е толкова важна в случая, защото независимо от притесненията, очевидно дали някакъв вод ще се събере на първи тур, който да бъде използван за втори, аз по-скоро си мисля, че много голяма е вероятността всичко да приключи на първи тур. Да, и този голям списък е ми по-скоро...
0: Очаквате висока избирателна активност, да, която да е достатъчно?
2: Да.
0: На какво стъпвате?
2: На това, че очакванията на хората към Румен Радев не са намалели.
0: Добре, обаче ако трябва да погледнем ситуацията, в която се намираме, 21 от кандидат-президентските двойки от 27 са издигнати от инициативни комитети. Това също е един от интересните фактори около тези избори, не само от високия интерес, а от начина, по който става издигането. Стигнахме ли до ситуация, в която тези, които искат да са във властта, признават, че партийната принадлежност вече по-скоро може да е минус, отколкото инициативния комитет, който изглежда по-скоро като обществена подкрепа на хора с познати имена и доказани биографии.
1: Бих се съгласил, че това е така, ако действително инициативният комитет представляваше обществена подкрепа на независими личности, които са дистанцирани от политическите партии, такива каквито ги познаваме, с техните пороци, техните скандали и цялото им компрометиращо минало. Но всеки път, когато погледнем фаворитите и виждаме хора, които са заобиколени точно от същата тази партийна кохорта, която ги е съпровождала и до този момент. Ето в инициативния комитет на президента Йотова, ние виждаме там представители не само на Прогресивна България, но виждаме и на БСП, и на АБВ, на цели, на всички възможни останки, да, от посткомунистическата левица, която в момента изглежда поняк е решила, че може да получи реванш за всичките претърпени провали в миналото и да и задържим с благодарение на Румен Радев не само изпълнителната власт и парламента, но и правителството. Сега около господин Гюров няма какво да се заблуждаваме. Колкото и да се опитва той да се дистанцира от партиите, които до този момент беше свързан, това просто няма как да се случи. Значи цялото му обкръжение, хората, които го подкрепиха публично, те са свързани с тази същата политическа общност, която подкрепя формациите от градската десница. Тоест, където и да погледнем при основните кандидати, не може да избягаме от усещането, че те просто правят един така доста лош опит да се дистанцират от политическите сили, които в момента продължават да ги носят на раменете си.
0: Добре, обаче ако виждаме ситуацията, в която голямата част, почти всички, с изключение на 6 кандидат-президентски двойки са издигнати от инициативни комитети, означава ли, че всъщност инициативният комитет се превръща в нещо, което изпира имиджа на политическите партии по някакъв начин и тушира онова негативно усещане в избирателите, които в голямата си част казват омръзнани вече от всички тези едни и същи повтарящи се герои?
2: Ако попитаме хората дали Илияна Йотова е от инициативен комитет или от партия, ви гарантирам, че хората ще отговорят: ами там на Румен Христов, човек. Така че Румен Христов.
0: Румен Радев.
2: Румен Радев. Така че не мисля, че в крайна сметка има значение толкова за масовия избирател, дали е инициативен комитет или партия. Ясно е, че доверието към партиите е намаляло. То е на много ниски нива. Ясно е, че това е опит, облика на кандидата да изглежда по, как беше, гражданственост да му се даде, да изглежда излязъл от средите на инициатори. Ама, извинете, кой от тия кандидати не е партийно обвързан? Сега, нека да бъдем откровени и честни. Нито Илияна Йотова, нито Андрей Гюров, нито Волен Сидоров, нито Костадин Костадинов, нито всички останали, повечето от останалите кандидати от, не са партийно обвързани.
0: Величие от меч. Да.
2: Еми, в крайна сметка това са партийни кандидати. Сега, това, че закона позволява по някакъв начин да има инициативен комитет, зад който да застанат различни групи от хора, окей, в смисъл, супер. Въпросът е, че за мен масовия избирател не го разсъждава чак толкова значение. Детайли.
0: Има ли някаква символика или логика в това, че партийни лидери искат да влязат в президентската институция, още повече като се има предвид, че правомощията на държавния глава са доста по-ограничени от тази на изпълнителната власт, но ако трябва да погледнем, че лидери на политически партии, някои от които доскоро парламентарно представени, искат да влязат в президентството, какво ни говори?
1: Говори ни за това, че тези хора правят отчаян опит да се върнат обратно в публичното пространство под светлината на прожекторите, откъдето бяха изтикани след последните парламентарни избори, така категорично спечелени от Прогресивна България. Тук предполагам на първо място си говорим за Костадин Костадинов, лидера на Възраждане. Георги спомена, че тази негова заявка да застане начело, тя е просто един доста така един опит от негова страна да запази първенството си в самата партия, защото ако той действително беше поставил Петър Волгин като кандидат за президент, тогава би могло да се очакване, както спомена Георги, че той ще може да привлече една по-широка обществена група, която да подкрепи кандидатурата.
0: Тоест, вие смятате, че хода с кандидатурата на Костадин Костадинов за президент е грешка?
1: Е грешка. Определено, да, защото все пак той

0: желая да води.
1: Е, да, ама да, разговорът, ако беше тръгнал в посока на това, отговорности, лидерски качества и така нататък. Аз обаче се замислях над нещо друго, попадна ми един анализ вчера или онзи ден, в който се казваше, не си спомням и автора, в който се казваше, че тези избори заради политическите лидери, които участват вътре, по някакъв начин приличат на едно изкривено огледало на парламентарен вод. Вероятно има своята логика с оглед на това, което виждаме, но наистина мислите ли, че заради това, че лидери на политически партии, които добре познаваме, участват в тази надпревара, наистина бюлетината по някакъв начин ще изглежда като че ли сме на парламентарни избори?
2: Не знам. Отговорът е наистина не знам. Ако в предишните пъти се върнем, реално погледнато как са се случили нещата, имаме едновременно на власт в изпълнителната власт ОДС, в президентството Петър Стоянов. После имаме в изпълнителната власт идването на царя и Георги Първанов, т.е. нямаме тук. Добре, да, с
0: изминалите... бяха БСП и Георги Първанов.
2: БСП и Георги Първанов, но реално погледнато ГЕРБ и Плевнелиев, единствения случай така по-открояващ се на съвпадение на изпълнителна власт в пика на, даже не в пика ми, така в началото на обещанията за реформи. Нали? И ГЕРБ така дойде, ще реформира, ще събаря мафията.
1: Да, всъщност ние ако правим паралел към изборите сега, може би при евентуално спечелване на изборите от Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще изглежда по същия начин, както с този паралел, който правите с ГЕРБ. Или не точно?
2: И Румен Радев как дойде? Той дойде вече, когато към ГЕРБ започна да има някакъв тип обществено напрежение, недоверие. Да, не е толкова голямо, че да могат да излязат така извън управлението стабилно, както в момента се е случило. Нали? Те реално за първи път са така извън управлението, извън възможността дори през своите опозиционни гласове да влияят на управлението, което и да е то. И съответно, ако продължи управлението на Йотова плюс започналото управление на Радев, ние за първи път сме в такава ситуация след Плевнелиев и Бойко Борисов.
1: Доколко тези избори реално са едно състезание за президентството и за каква част от кандидатите в надпреварата това е начин да измерят собственото си политическо влияние?
0: Ако имаме предвид водещия кандидат Илияна Йотова, малко е трудно да се каже. Ще е интересно да видим дали този успех, който постигна Прогресивна България, съчетан с естествения авторитет на президентската институция и персоналния рейтинг на Румен Радев, който някак си все още успява така да пада като сянка върху президентството, може да се прехвърли върху самата нея. Някак си е малко трудно да се представим тези избори, дали действително те ще са избор за самата нея като политическа личност или като някакъв вид аватар на този политически лагер около Румен Радев. И той няма как да се каже, защото тя имаше прекалено малко възможност да се прояви като президент и при всички обстоятелства, които можеше да го направи, да изяви една самостоятелна политическа позиция, тя неизменно заставаше за това, което правителството на Румен Радев прокарваше като политика, включително, между другото, и за престоя на американските военни самолети, ангажирани в операцията в Близкия изток, което предполагам, че за всички леви социалистически избиратели не е направило добро впечатление, като се има предвид техните антиамерикански настроения.
1: Доколко резултата от тези избори ще бъде огледало за едно преброяване на партийните ядра?
2: Никак. Точно това, затова се върнах и назад да се замисля. Никога президентските избори до момента не са показвали това, защото когато 2016 Румен Радев стана президент, какво да не би след това БСП да имаше някакъв пик небивал. Нали? Много зависи. Това са все пак мажоритарни избори. Независимо дали кандидата или

0: лидера, който представя кандидата. Ако помните Бойко Борисов и неговото твърдение, че и Магаря ли беше, че да издигне за президент, че бъде избрано.
1: Ще бъде избрано.
0: И в крайна сметка се оказа, че не е точно така, но има така, как да кажа, моменти в развитието на политическите формации, като при формацията около Румен Радев. Ми се струва, че в момента те са в етапа, в който ще имат няколко пъти добро, отлично представяне на изборите, обхващане на всички системи на властта извън изпълнителната, президентството, вероятно изключително добро представяне на местните избори. И това е вследствие на несигурността у хората по места. Ние сме обкръжени от войни, които остават малко на заден план. Хората не разбират тия войни, що се случват, но пък им се обещава мир и е лесно продаваемо.
1: И така е.
0: От друга страна имаш и хубав образ на летец, президент, слязал да ни спаси, кацнал да ни спаси като премиер, който има нужда от властта. Чудесна история, която се продава на избирателите. Мисля, че тя ще бъде продадена много успешно на следващите избори и тези, и на местните, и предстои обхващане на цялата власт така стабилно от в момента управляващите изпълнителната.
1: Въпросът обаче е и кой ще бъде съперник в предстоящи избори и по какъв начин ще върви кампанията, защото тази специално тръгна малко напрегнато, дипломатично казано, но за старта на кампанията, за методите, които използват едните и другите и за това как би могла да продължи не само през социалните мрежи, а и по традиционните начини, ще говорим след рекламите. Останете с нас.
2: България on air. Реклама. На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
2: България on Air. Bulgari on air. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: България on air.
2: Студиото на Директно тази вечер обсъждаме старта на предизборната кампания, малко по-малко от 48 часа преди тя да е започнала, и на фона на изтегления днес жребий от Централната избирателна комисия. Толкова доколкото обаче неформално предизборната кампания вече започна, видяхме всъщност и няколко напрягащи ситуации, около които основните претенденти всъщност трябваше да отговарят. Вероятно това постави за много хора въпроса дали всъщност в рамките на следващия месец няма да видим още по-ожесточена кампания. Анализът правим с Георги Марчев и с Людмил Илиев, двамата журналисти, с които продължаваме разговора. Толкова доколкото минахме, и тя всъщност продължава по някакъв начин да върви още темата за помилванията от една страна, от друга линията, която върви с казуса Петро Хан. Очаквате ли около това да се върти кампанията като два основни стълба?
3: Със сигурност, да.
2: Допускате, че още някакви неща, които така с висок обществен резонанс ще видим?
3: Със сигурност тези две теми, използвани от едната и от другата група хора, защото не очаквам толкова самите кандидати да продължат да говорят по темата. По-скоро хората около тях, агитките около тях ще раздуват темите, ще ги превърнат в централни в социалните си мрежи, и хора, които анализатори разни, те ще се опитат да говорят около тези теми, а не около съществените. Забравяме едно много важно нещо. Президента, колкото и да няма правомощия във вътрешната политика, освен своя глас, той не е малък така фактор в взимането на отношение на посоката на движение на България, на къде е тя, на изток, на запад.
2: И да, външната политика.
3: Външната политика и във военновременно положение, дето се казва. Така че не бива да подценяваме толкова президентската институция, и вместо да си говорим по тези теми в този размирен свят, в който живеем, в където Съединените американски щати отчитат изключителна криза на демокрацията. Нали? Държавата, която се рекламираше като най-доброто от демокрацията, най-доброто от пазарната икономика, е това, което е в момента, независимо дали някой го одобрява или не, то е в разрез с досегашния път на страната.
2: Доколкото обаче размирната ситуация, ще се хвана за корена на тази дума, доколкото обаче думата мир се превърна в често срещана в политическото говорене напоследък, допускаме ли, господин Илиев, че и по време на кампанията заиграването с мира и по отношение на войната в Украина и напрежението в Близкия изток също ще бъде част от тази кампания, или мислите, че тези теми на фона на данните за цени, горива, промени в данъчни закони, всъщност ще стоят на по-заден план и ще интересуват по-малко хората и ще ги впечатляват по-малко?
4: Определено тази тема за мира, колкото и неясно да звучи, ще бъде тласкана по-напред в политическото говорене по време на предизборната кампания. Именно заради това, че тя не се нуждае толкова от конкретен отговор. Нали, просто е достатъчно да кажеш, нали, нека този ужасен конфликт, където иде Украина, Газа, Иран, така нататък, да приключи, да се върнем обратно към мира, към търговията, към свободните икономически отношения и така нататък. Докато за да говориш като теми, като цената на дизела и влошаващо се качество на живот, първо за един кандидат за президент това няма да е съвсем удачно, дотолкова доколкото той няма как да влияе върху решенията на изпълнителната власт и на парламента, които ще определят дали ще могат да се вземат въобще някакви мерки по такива въпроси. И второ, това изисква навлизане в конкретика, която за всеки един кандидат може да бъде много опасна. Защото, ето както видяхме от днешния дебат в парламента, защото там днес, сигурно знаете, отмениха едно решение на предния парламент за забрана на износа на дизел и на керосин. Когато се заговори, например, за въпроса за цената на дизела, неизбежно се стига до международното положение, а от международното положение се стига до въпроса за това, на чия страна всъщност сме ние. Правим ли нещо реално за този мир или просто ей така си говорим, колкото да ни минава времето?
2: Пак мина през разговора, чия е Крим, но аз не искам да задълбаваме в тази тема, защото тя на този етап ми изглежда малко като безкрайна и като че ли никой не иска да даде ясен и категоричен отговор. По отношение на кампанията, по-скоро ясни политически послания, ясно политическо говорене, дебат по теми, свързани с правомощията на президента или някакъв информационен шум ни чака в следващия месец?
3: Нещо по средата. Ще има моменти, в които кандидатите ще попадат на непривични за тях места, защото Андрей Гюров на някакви села и паланки сигурно би било любопитно да се види. Той все пак в предкампанията си пусна клипчета най-разнообразни, включително на фона на чалга песен сечеше дърва за огрев. Така че предполагам, че ще има този елемент и естествено някакъв опит за разговор. Вероятно дори иницииран дебат в голяма медия един. Но аз не мисля, че начина по който тези кандидати ще обсъждат въпросите, свързани с техните правомощия, зависят от тях. Нито Йотова без Радев и хората около Радев може да говори по тия теми. Нито Андрей Гюров е фигура, която да е достатъчно силна самостоятелно да инициира каквото и да е. Нито партиите, които стоят зад него по някакъв начин са толкова силни, че да инициират каквото и да е. Така че топката пак отново е в Радев.
2: Партиите, които стоят зад кандидатите, какво ще се случи с гласовете на ДПС и ГЕРБ на тези избори?
4: Аз с това започнах в началото. Според мен и двете партии изчакват да дойде балотажа, за да могат да, максимално да продадат своята политическа тежест, на който се очертава
2: срещу
4: като
2: какво?
4: Фаворит. Обаче. Това е хубав въпрос, на който аз не мога да дам конкретен отговор. Имаме още 3 години, докато приключи мандата на Прогресивна България, ще се взимат много сериозни решения във всяка една обществена и държавна сфера. Включително знаеме предстои и ни подмяната на Висшия съдебен съвет и с това ще започне и процеса по обновлението на целия връх на съдебната власт, където пак ще се наложи да се водят преговори между политическите сили и където партии като ГЕРБ и ДПС ще могат да хвърлят тази политическа тежест, с която те все още разполагат, колкото и да са отслабнали след тези избори. Така че ще видим, според мен, не да не го казвам сближаване, но една предпазливост в отношенията между Прогресивна България и тези партии ние виждаме и до момента, като изключим тези поне до сега показни акции, които върши вътрешния министър Демерджиев. Общо взето една предпазливост в отношенията, която не мисля, че ще се наруши дори и с тези президентски избори.
2: Звучи ми малко като брак по сметка това, което казвате.
4: До брак няма да се стигне в никакъв случай, но до тези отношения, които се развиват отвъд публичното внимание, далеч от това, което ние като странични наблюдатели можем да видим и при които важни решения за страната се намират, се взимат без публичен контрол, без достатъчно граждански надзор върху това, което правят политиците, определено да, ще се стигне.
2: Да, ето защо е важно да се гласува и колкото по-висока избирателна активност, толкова по-малко възможности после за мрънкане, че някой не е бил представен на тези избори.
3: Дали така е, но аз мисля, че мнозинството от българското общество е настроено за даване на властта в ръцете на един човек. И ще се случи това. И вече от тук насетне са оценките това доколко е хубаво и доколко не.
2: Еми предстои да го видим как ще се развива това като процес следващия месец. Благодаря и на двамата за това участие. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Не забравяйте сега прогнозата за времето и централните новини по България ОНР.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Търсиш дом? Имоти.нет. Продаваш? Имоти.нет. Наемаш? Имоти.нет. Инвестираш? Имоти.нет. Доверието има име. Имоти.нет. Порталът за недвижими имоти.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.
6: I've seen the devil dance on set in every place.

0: са новините на България On Air.
1: Изтеглиха жребия за президентските избори. За кой кандидат с кой номер ще гласуваме? Ще ви покажем след минути. Това са централните новини в сряда. Аз съм Йоана Ангелова. Ето какво предстои. Държавата сходове срещу хазарта забранява хазартните реклами и светлините на казината, но прави изключение за спорта.
2: Тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност.
1: Заради връзката с финансирането на полетите на Делян Пеевски, посланникът ни в Обединените арабски емирства привикан за среща във външното ни министерство. Три жертви при тежка катастрофа на пътя Стара Загора – Казанлък. Евакуираха хора заради пожар край пловдивското село Песнопой, активираха и системата BG Alert. Държавата обяви, затяга мерките срещу рекламата на хазарта. Предложени са различни промени, но властта ще направи изключения за рекламата чрез спорт. Какви са рестрикциите и как реагира браншът с залаганията? Сега Станислава Гатева с отговорите. Стаси.
3: Добър вечер. Първата голяма промяна, която правителството залага в закона за хазарта, това е почти пълната забрана на рекламата за хазарт. Това съобщи министър-председателят Румен Радев преди началото на днешното правителствено заседание днес и посочи още, че реклама ще бъде възможна единствено в случаите, когато тя е в подкрепа на спорта и е изобразена върху спортни екипи и спортни съоръжения. Промените предвиждат още да се забранят светлините по витрините на казината и игралните зали, защото, цитирам по думите на премиера Радев, българските градове и села са заприличали на Лас-Вегас. И още, игралното оборудване трябва да бъде свързано с НАП в реално време, но всичко за промените, които се предвиждат, нека да видим в следващия репортаж.
4: Предложенията на властта включват почти пълна забрана за рекламата на хазарта, посочи премиерът Румен Радев от Министерския съвет.
5: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
4: Новите правила обаче запазват хазартните реклами върху спортни екипи и съоръжения. Премиерът обясни причината за изключението в последствие.
2: Имаме недостиг в бюджета сериозен и спорта трябва да се стимулира. Така че все още това остава, докато икономиката се вземе още малко. Има ограничения, ще ги видите именно в закона, който предлагам.
4: А в очакване да се запознаят с конкретните предложения на правителството от бранша, посочиха. Текстовете трябва да бъдат внимателно формулирани.
6: Към момента рекламата е един от малкото способи, по които легалните оператори могат да се отграничат от нелегалните оператори. Пълната забрана на рекламата на хазарт крие опасност потребителите на тази услуга да не могат да разграничат кой е легален и кой е нелегален оператор.
4: Забраната на реклама на хазартни игри във всички видове медии залегна в закона още през 2024 година, когато в своя последен работен ден депутатите от 49-то Народно събрание приеха промени в закона. Повече от две години по-късно обаче рекламите продължават да се появяват в медийното пространство, а от бранша коментираха.
6: Тук вече е въпрос на преценка от страна контролните органи, визирайки НАП, нарушение ли представлява това или не представлява нарушение и всеки случай трябва да бъде разглеждан самостоятелно и индивидуално.
4: След мерките е и задължението цялото игрално оборудване на залите да бъде свързано с НАП в реално време. Промените ще засегнат и чуждестранните оператори с лиценз за работа в България, които ще трябва да регистрират дейността си у нас и да плащат данъци.
3: И още правителството предвижда и затягане на митническия контрол, като се предвиждат промени в наказателния кодекс и така, ако досега нарушенията, митническите нарушения са били третирани като административни нарушения, то от тук нататък те вече ще бъдат инкриминирани.
1: Станислава Гатева по темата. Благодаря. И още, по-голяма защита за потребителите при теглянето на кредит приеха днес депутатите на първо четене в Народното събрание. Опозицията видя в текстовете лобизъм. Какви обаче са промените? Репортаж на Ксения Мирчева.
7: С промените се въвежда повече яснота какви са лихвите и крайната сума, която трябва да върне потребителят. А преди да даде кредит, фирмата ще трябва по-внимателно да проверява дали клиентът може да го изплаща.
8: Цифровите технологии промениха начина, по който кредитите се рекламират, предлагат и сключват. Появиха се нови продукти и бизнес модели, включително онлайн кредитиране и схеми от типа купи сега, плати после. Същевременно практиката показва необходимост от по-ефективни механизми за защита на потребителите, предотвратяване на прекомерната им задлъжнялост и засилен контрол върху участите на пазара.
7: Управляващите имат идея между първо и второ четене бързите кредити да не се отпускат в тъмната част на денонощието, тъй като тогава хората, игращи хазарт, са най-уязвими.
9: Ние хубаво ще го оправим между първо и второ четене, ама защо е допуснато това безобразие да бъде внесено така от Министерски съвет? И някой от Министерски съвет ще понесе ли някаква отговорност за този закон лобистки в полза на бързите кредити?
10: Никога ние не сме си позволили каквато и да е инициатива, за да повиши лихвите на българските граждани.
11: Да няма таван на лихвите. И това в момента се предлага от Прогресивна България. Това е тотално безумие.
12: Новият режим, който се предлага за малките кредити, директно произтича от евродирективата. Новият режим не премахва тавана. Точно обратното. Въвежда много ясен таван, който не може и няма как да бъде заобиколен. Ако сегашният закон действаше адекватно за тези малки кредити, нямаше всеки ден или през ден в новините да има случай за някой, който е пострадал от фирма за бързи кредити, защото е взел 500 и е върнал 5000.
7: Предвиждат се ограничения и за рекламите на кредити, така че условията по тях да не бъдат представени по начин, който да заблуди потребителя.
1: Нов епизод от сагата с полетите на Делян Пеевски и посочената връзка с парите от обществени поръчки за мантинели. Темата стигна до НАП и до Министерството на външните работи. Лидерът на ДПС е категоричен, че твърденията на МВР са неверни. С подробностите сега включваме Екатерина Кацарска-Кате.
13: Добър вечер. Посланникът ни в Обединените арабски емирства се яви във външното ни министерство заради разкритията на властта от миналата седмица, когато МВР изнесе данни, че полетите на Делян Пеевски на стойност 5 милиона евро са били заплащани с пари от обществени поръчки за мантинели. Посланникът ни Иван Йорданов също бе замесен в случая, като според МВР баща му е бил собственик на дружество Касичка, което плащало разходите. Самият Делян Пеевски още миналата седмица отрече тези твърдение и подчерта, че разходите са направени от собственото му семейство. По този повод днес вътрешният министър Иван Демерджиев изпрати сигнал до НАП с призив да се провери как това се е случвало. Пеевски настоя за бързи резултати от проверката и подчерта, че фактите по случая не са верни. Ето и обобщението.
14: Дни след разкритията за полетите на Делян Пеевски и посочените връзки между плащането им и парите от обществени поръчки за мантинели, посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов беше извикан в Министерството на външните работи. Причината, според МВР, бащата на Йорданов притежавал така нареченото дружество Касичка, което плащало пътуванията на стоеност около 5 милиона евро.
15: Тази фирма, която е платила тези полети и е предоставила самолета, за да го ползва Пеевски, всъщност е фирма на баща му. Вече каква е връзката от там нататък, всеки може да си направи извод. Баща му не е разпитван, тъй като няма досъдебно производство.
14: Тази сутрин МВР обяви още, че вътрешният министър е подал сигнал и до НАП с искане да проверят разходите на семейството на Делян Пеевски заради изказването му, че полетите са платени с техни пари. Лидерът на ДПС излезе с позиция.
16: Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа. А във връзка с огромния обществен интерес, се надявам НАП в най-кратки законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите. Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на Прогресивна България.
14: Моментът, в който Иван Йорданов става посланник в Обединените арабски емирства, също предизвика въпроси. Той получава длъжността по времето на служебно правителство, назначено от Румен Радев, тогава като президент.
2: Проверки до така степен кой е бащата и с какво точно се занимава, няма как да се правят. Това, което установихме, наистина е силно смущаващо. Кой го е предложил? Посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекал мандат. Да, с мой подпис той беше назначен за посланник. Посланниците, които изпращаме, не им се прави проверка на бащите точно дали са имали фирма в този момент или не.
14: А самият Иван Йорданов днес не коментира темата.
1: Тежка катастрофа с три жертви затвори пътя Стара Загора – Казанлък за часове. Сигналът за инцидента, станал близо до разклона за Мъглиш, е подаден около 11 часа. Сблъскали са се два автомобила. По неофициална информация, в едната кола избухнал скандал между баща и син. Синът буквално изхвърлил по-възрастният мъж на пътя, след което дал газ. Изпреварил движещ се пред него автомобил и се забил челно в кола в насрещното платно. Загинал е той, както и на място две жени от другият ударен автомобил. Евакуират вилна зона край Пловдивското село Михилци заради големия пожар, пламнал в района. Пламъците са навлезли в част от зоната и приближават къщите. Областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert за предупреждение на населението. На място е и кметът на община Хисаря Ива Вълчева, на 10 екипа от пожарните служби в Пловдив област, служители на горски стопанства от Хисаря, Карлово, Клисура и областта. В борбата с пламъците се включват и два хеликоптера от авиобаза Крумово. Новините в сряда вечер продължават. Ето какво предстои. Паметната плоча на Петро Хан съборена. Слави Трифонов казва, че той я е премахнал. Родителите на загиналите искат прокуратурата да се самосезира. Опасен дрифт и агресия в Созополското село Зидарово. Задържани са двама мъже. Сега към предстоящите президентски избори. Централната избирателна комисия изтегли жребия и вече е ясно коя кандидат президентска двойка с кой номер ще бъде записана в бюлетината. Антония Яворова сега ще ни каже. Тони.
17: Традиция, жребият, който определя номерата, с които кандидат президентските двойки ще се явят на изборите в края на месец октомври, беше изтеглен тук в Централната избирателна комисия. И така, нека кажем, че имаме общо 28 двойки, които влизат в надпреварата, като 21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 от партии. Три от двойките са подкрепени от парламентарно представени сили. Това са Иляна Йотова и Кирил Вълчев, които имат подкрепата на Прогресивна България, Андрей Гюров и Георги Кандев, които са подкрепени от Продължаваме промяната и Демократична България. А вчера да напомним, че пък Възраждане обявиха своята партийна кандидатура. Като кандидат за президент ще бъде лидерът на Възраждане Костадин Костадинов, а негов вице-президент евродепутатът Петър Волгин. Но цялото обобщение да видим.
18: Инициативен комитет Илияна Малинова Йотова, кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев, кандидат за вице-президент.
19: Номер 25.
14: Без да загърбват националния интерес, но се устрем към Европа. Така от изпълнителния комитет на Илияна Йотова гледат на влизането си в битката за президентския пост под номер 25.
20: Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това продължи да е така и след 25 октомври.
14: С номер 4 двойката Гюров Кандев ще се бори за Дундуков 2.
21: Тя четирилистната детелина е една. Нашия коронен номер на въпроса за кампанията е да спечелим тази кампания, така че със сигурност ще спечелим.
14: За Възраждане жребият отреди номер 11 в бюлетината. По думите им числото не е определящо.
22: Независимо от номера влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени.
14: Радостин Василев и Красимир Манов от Меч с номер 17 в бюлетината за гласуване, а номер 18 отиде при двойката Христанов-Черкезова.
1: И още водещи теми. Слави Трифонов обяви, че е премахнал плочата в памет на загиналите на Петрохан. Тя беше поставена преди месеци в близост до хижата. Близките на жертвите поискаха пък прокуратурата да се самосезира по случая, но още по темата. Нека да видим.
0: Плочата беше изградена в началото на април в памет на 6 жертви от хижа Петрохан и върху Колчица. Всички те от групата на Ивайло Калушев. В социалните мрежи лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов съобщи, че той е съборил и добави, че за поставянето на плочата няма издадено разрешение от общината в Берковица.
5: Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. На всичко отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан.
0: От Има такъв народ не се съгласиха да дадат интервю с подробности около събарянето на паметната плоча. Тя бе поставена в близост до хижа Петрохан по инициатива на майката на загиналия Николай Златков, Ралица и други близки.
19: Ако му е нужно цялото това нещо, паметна плоча на нашите близки 6 човека.
0: Ралица Асенова смята, че липсата на разрешително от общината не трябва да води до действия, като обявените от Трифонов.
19: Това само разправа ли е? Какво е това? След като нямаме разрешително, нека да ни потърсят органите, нека да си платиме глобите, нека да ни дадат възможност да преместим, защото ние слушахме тук, тъй като беше блокиран пътя горе.
0: А няколко часа след разрухата на плочата, журналистът Владимир Йончев, който е близък до семействата на жертвите, се качи на Петрохан.
23: В една нормална държава би трябвало всичко да е насочено към това да се разбере как са загинали тия хора, а не в това да се гаври с паметта им.
0: Близки на загиналите настояват прокуратурата да се самосезира по повод разрушената паметна плоча. За новините ОНР, Анита Иванова.
1: Близки на убитата Евгения излязоха на протест тази вечер с искане за справедливи присъди. Тялото на жената беше открито в куфар до водоем край Перник. Недоволството на семейството идва непосредствено преди настоящото финално решение на Върховният касационен съд. С повече подробности от Съдебната палата включваме сега Анита Иванова.
24: Здравейте! Да, в този час започна протестът за справедливост за Евгения. Припомняме, младата жена беше убита през есента на 2021 година, а тялото й беше открито в куфар край водоем, край Перник. Обвиняеми се оказаха съпругът Юлиан Владимиров и неговият баща Пламен като помагач. На първа инстанция двамата получиха доживотни присъди. На втора инстанция присъдите отново бяха потвърдени, но тогава Върховният касационен съд върна делото отново на втора инстанция и забележете, получи се драстична промяна. Тогава Орлин от доживотна присъда получи 20 години лишаване от свобода, а неговия баща Пламен беше напълно оневинен. Утре се очаква Върховният касационен съд да произнесе финалното си решение, а близките на Евгения вече пета година очакват финала на делото. Какво каза майката на Ети Капка минути преди да се включим тук на стълбите пред Съдебната палата? Нека чуем сега.
1: Анита Иванова, благодаря. Опасен дрифт и агресия в Созополското село Зидарово. Задържаха двама мъже след хулигански прояви в центъра на населеното място. Кметът Христо Бърдуков разпространи кадри с вандалските прояви и постави въпроса дали извършителите не се ползват с полицейски чадър, тъй като по думите му те са били освободени почти веднага.
25: На кадрите, предоставени от кмета на Зидарово, се вижда дрифт и опасно шофиране. Действието се разиграва на 12 септември в малките часове на нощта. Мъжете са задържани след подаден сигнал, но по-късно са освободени. Така, втората проява на агресия е била в неделя, когато посред бял ден двамата мъже започват да чупят столове и маси в центъра на селото. След подаден сигнал на 112, на място били изпратени и два автопатрула. Арестуваните мъже направили пълни самопризнания и поели ангажимент да платят унищоженото имущество.
26: Тук е една голяма тонколона и от видеозаписите чувате викове ау, ау, ау, и в един момент чупене на кошове, палатката е скъртени анкерни болтове, той се вижда как виси като маймуна, блъскане, обръщане на масата и уникалното обаждане по телефона. Изчезвайте, кмета подаде сигнал и отговора. Кмета може да ме хване, нали?
25: Хора от селото твърдят, че в района често шофират неправоспособни водачи, включително след употреба на алкохол и наркотици.
3: Има много чести вандалщини в селото, не само тук на центъра и на Язмото.
4: Той какъв е? Ние всички тук живеем, общо заедно живеем. Няма българи, няма цигани, няма турци.
25: Кметът на село Зидарово настоява за засилено полицейско присъствие. Двамата мъже са пуснати от ареста за по-малко от 24 часа, а по случая е образувана преписка.
1: Ето какво още ще видите до края на новините. Облагат ваучерите за храна, но вдигат данъчните облекчения за децата. Военните конфликти и търсенето на мирни решения доминираха дебата по време на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. По-високи данъчни облекчения за децата от до година предлагат от Министерството на финансите. Предвижда се увеличение на действащите облекчения, които не са актуализирани вече с години. За помощта може да се кандидатства само един родител. На практика той може да получи 10% от ето тези суми. И така, нека да видим за едно дете. Облекчението ще нарасне от 6000 лева на 5000 евро. За две деца то ще бъде... При две деца сумата ще бъде от 12 000 лева на 8 000 евро. За три деца ще бъде 11 000 евро. За работещите семейства облекченията се въвеждат за разходи за здравни грижи, за образователни и за спортни дейности на децата. Размерът ще бъде до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро за две деца и до 6000 евро за три и повече деца. Промени се предлагат и при ваучерите за храна. Предвижда се увеличение на максималният месечен размер на ваучерите, които един работник може да получава. В момента то е 102 евро, а предложението е да достигне до 200 евро. Но те ще бъдат обложени с 7% налог. Ето и още подробности.
6: В момента лицето, едно лице на ето, месечно може да получи ваучер максимално за 102 евро. Предлагайки 200 евро ваучер, като се удържи данъкът 7%, лицето може да получи максимално 186 евро месечен ваучер. Виждате увеличаване с около 80 и няколко процента, но идеята е и на облагането все пак е с ваучерите да не се избягва отклонение от начисляване на данъци и осигуровки.
1: И още нещо важно. От 1 октомври започва националната кампания за вакциниране на деца от 6 месеца до 8 години. Личните лекари ще поставят ваксини безплатно на най-малките. Според специалисти, търсенето и интересът към поставянето на препаратите остава висок. От Министерството посочват, че за свободният пазар са осигурени още над 180 000 дози, но някои лични лекари споделят за риск от забавяне на вече поръчаните ваксини.
8: Нямам ваксина и нищо не мога твърдо да кажа, но общо взето около 60-80, значи моята практика е доста голяма. Имам около 1200 деца. И аз съм подала заявка с подпис и печати и се надявам тази заявка да бъде доставена, когато фирмата дистрибутор осигури ваксините в България. И това обикновено става около средата на октомври.
9: Всяка година се закупуват по-голям, все по-голям брой ваксини. Така, специално по националната програма са предвидени 560 000 дози, за които е осигурено всъщност финансиране. От тях 135 000 са само за деца. Програмата беше одобрена късно, т.е. май месец е късно вече за закупуване на големи количества.
1: А парламентът отмени забраната за износ на нефт и на нефтопродукти от България към други държави от Европейския съюз. Мярката беше въведена миналата година от правителството на Росен Желязков. Според управляващите, отпадането на забраната ще даде възможност на компаниите да продават горива извън страната, а това ще увеличи конкуренцията и може да доведе до свалянето на цените на дизела у нас. Сега от света, генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш благодари на президента Илияна Йотова за активното участие на България в дейността на Световната организация. На срещата си в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание на организацията двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Илияна Йотова отстоява позицията, че Европейският съюз трябва да играе по-важна роля за спирането на войните както в Украина, така и в Близкият изток. Държавният глава обсъди засилването на сътрудничеството във всички сфери между България и Йордания на среща с краля Абдула II. Пред президента на Световният еврейски конгрес Роналдо Лаудер пък Йотова представи идеята за създаване на музей на толерантността, който да е посветен на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Военните конфликти и очакванията за мирни решения доминираха в изказванията на редица лидери на сесията на Общото събрание на ОНЕ. Американският президент Доналд Тръмп каза, че му предстои решение дали да унищожи Иран или да постигне споразумение с Ислямската република. Техеран на свой ред отправи предупреждения с критиките си за ситуацията в Близкият изток. Френският президент Емануел Макрон провокира остра реакция от Израел.
5: Доналд Тръмп остана верен на оптимизма си, че конфликтите скоро ще бъдат преодолени. В кулоарите на Световния форум той разговаря с украинския си колега Володимир Зеленски за намирането на решение за сблъсъка с Русия преди предстоящата зима. Днес Зеленски излиза с изказване пред Общото събрание в момент, когато се провежда двустранна среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. От трибуната по-рано Тръмп защити войната срещу Иран с твърдението, че е попречил на Техеран да се здобие с ядрено оръжие.
7: Има важно решение, което трябва да взема. Ще бъде ли изключена сделка с Иран, която да им позволи да се възстановят и да създадат много по-велика държава от всякога, или да унищожа Ислямската република и да го направя бързо, без никога повече да им давам шанс да убиват и унищожават хора и държави. Смятам, че ще постигнем споразумение след изборите за Конгрес. Ще бъде постигнато споразумение и между Русия и Украина по-скоро, отколкото хората мислят.
5: По-късно обаче Тръмп обяви, че в кулоарите официални представители на Съединените щати са имали 3 часа. Среща с делегация на Иран. Иранският президент Масуд Пезешкян също е в Нью-Йорк, за да направи своето изказване. Той стъпи на американска земя с виза, издадена за първи път на държавен глава на страна, която е във война с Съединените щати. Преди това външният министър на Техеран отново предупреди, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия. Войнствените изказвания влязоха в противоречие с призива на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш сътрудничеството да вземе превес над силата, за да може човечеството да се справи с общите предизвикателства. За твърда подкрепа към Организацията на Обединените нации призова и президентът на Франция, като отправи и предупреждение.
10: Въпросът, който се задава по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние, с форма на завръщане към закона на джунглата или в цивилизована международна общност.
5: Според Макрон, примирието в ивицата Газа не е допринесло с нищо за достъпа до хуманитарна помощ, няма край и насилието в Западния бряг, където Хамас не действа активно, а всички, които твърдят, че сигурността на Израел проистича от нарушаване на суверенитета на съседите му, правят сериозна грешка. Това изказване на френския президент беше определено от Израел като гротескно и абсурдно. От канцеларията на премиера Нетаняху заявиха, че терористи от Хамас извършват нападения срещу евреи на Западния бряг почти всеки ден и са отговорни за множество убийства.
1: И още едно важно събитие от кулоарите на Световният форум. САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия. Доналд Тръмп заяви, че съгласно споразумението, Вашингтон ще изгради 2 много големи военни бази на острова. По думите му, без да има забавяне, започва развитие на значително военно присъствие там. След подписването на споразумението, Вашингтон ще има много по-сигурни отношения с Гренландия и суверена и кралство Дания, заяви още Доналд Тръмп. А с настъпването на астрономическата есен, първи сняг завалява в най-високите части на българските планини. Температурата на връх Ботев паднаха под нулата тази сутрин, а рязко застудяване донесе и бяла покривка. Кадрите са от веб-камера, разположена на заслона в Стара планина. Тя показва заснеженият връх. Температурите по най-високите върхове днес бяха отрицателни, а над 2000 метра валежите преминаха в първият по-сериозен сняг за сезона. Сега следва спорт с Владислав Радославов. Късната емисия в 21:30 часа. Бъдете с нас!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air, с мен Владислав Радославов. Радослав Росенов донесе първия медал за България от Европейското първенство по бокс, което се провежда в София. Росенов се класира за полуфиналите, осигурявайки си минимум бронзово отличие. В четвъртък след обяд ще се изправи срещу испанеца Андрес Ернандес.
1: Много сърце, воля, качество и характер в категория до 60 кг. Националът ни взе реванш от руснак Шунков, с когото играха на финал преди 2 години. 22-годишният русенец, подкрепен мощно от трибуните в Асикс Арена, постигна заслужен успех с 3 на 2 гласа. Срещата се превърна в истинска битка, в която Росенов отново трябваше да преодолява тежък момент. Още в първия рунд руснакът го удари няколко пъти с глава и лакът, а във втория се получи голяма аркада на дясното око на нашия боксьор. Той обаче не се пречупи, с много атрактивна игра, пласира красиви комбинации и се класира за полуфиналите. По този начин той си гарантира със сигурност отличие от надпреварата.
2: Щастлив съм, качих се готов на ринга. Исках да покажа шоу на противника ми, такъв толкова е крив, че не ми позволяваше този шанс да го направя, защото постоянно с глава, с лакети ми прецакваше играта. Но важно е, че отново не се подадох на неговия матч, така да се подам на него. Давах всичко от себе си, благодаря на публиката, че не спират да ме подкрепят. И винаги са до нас, винаги идват така и ми дават по-голям стимул да се раздам на ринга и да дам всичко на ринга.
0: Григор Димитров приключи участието си на чаленджер турнира на твърди кортове във френския курорт Сен-Тропе още в първия кръг. Димитров отстъпи с 0 на 2 сета на Едас Бутфилас.
1: В първия гейм двамата не позволиха пробиви, като си вземаха подаванията и двамата имаха съвсем малки колебания. Тайбрекът не тръгна добре за Григор, който не успя да си вземе подаванията и след 2 на 5 беше много трудно да се върне. Втория сет започна много добре за българина, който откри със печелен сервис и имаше възможност при 40-15 да нанесе удар с първия пробив мача. Веднага след това започнаха и проблемите за Димитров, който задържа подаването си за 2 на 1 и за 3 на 2. Литовецът Бутвилас проби подаването му за 4 на 3, а след това затвърди и със своето за 5.

А у Полша бе по-агресивният отбор, като се откъсваше с няколко точки преднина и в крайна сметка се поздрави с победата и класирането си за следващата фаза в първенството. Полша ще продължи участието си на полуфинал в Милано. А сега към футболните теми в емисията. Лудогорец официално представи новия си старши треньор. Игор Йовичевич отново ще бъде начело на Орлите. За него престоят ще бъде втори начело на тима. Той води разградчани през сезон 2024-25, когато постигна требъл. Той пристига с част от екипа, с който работи при предишния си престой в Лудогорец. Харватският специалист замени на поста Томас Райс, който напусна Хилефарм Арена в посока Трабзонспор срещу солидната компенсация от страна на турския грант. Ясни са двойките за втория предварителен кръг в турнира за Купата на България. Един от най-интересните двубоя, този между миньор Перник и Берое, победителят от битката ще се изправи срещу Лудогорец. Друг любопитен сблъсък е този между Нефтохимик и Спортис Фогия, който продължи напред, ще играе срещу ЦСКА 1948. Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 10 до 13 градуса. В сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли в поречията на Струма и Марица, но през деня ще бъде слънчево. Късно през нощта ще превали в района на Видин. Вятърът ще е доумерен от юго-запад със скорости до 20 км в час. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса, в района на София 20 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 22 градуса. По нашето крайбрежие облаците ще се разкъсват до слънчево време. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е бурно с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще се задържи ветровито с разкъсана облачност значителна над източна Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали Балканите, бързо ще се затоплят. През следващите дни у нас, в петък, облачността на цялата страна ще бъде значителна с превалявания в западните райони. В събота ще се задържи облачно с валежи в западните и в източните райони. В неделя ще вали по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще има слънчеви часове. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. Why wait to say, at least I did it my way.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90.FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дръмсизов. Знаете, очакване един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в събота следва...
3: Какво причинява рака на кръвта? Кои са симптомите и рисковите фактори на заболяването? Какво знаем и какво остава загадка? В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
0: Септември е световният месец за повишаване на информираността и борбата с рака на кръвта. Това е петият по разпространения рак в света.
1: Годишно у нас се диагностицират над 1500 нови случая. Повече за рака на кръвта и как да го разпознаем, ще говорим сега с доктор Гилчин Итемова, хематолог от клиниката по хематология и онкология на УМБАЛ Свети Иван Рилски. Здравейте, добре дошли.
4: Здравейте.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Чуваме рак на кръвта. Какво да разбираме? Звучи много страшно и стряскащо.
5: Всъщност, редно е, започвайки нашия разговор, да отбележим, че рак на кръвта е едно разговорно понятие за голяма група от злокачествени хематологични заболявания. Тук най-общо могат да влязат левкемиите, лимфомите и плазмоклетъчните неоплазии. Зад всяка от тези групи обаче стоят десетки диагнози, като това определяме спрямо вида на клетката, която е родоначалник на този патологичен процес и нивото, на което възниква нарушението на узряването на клетката. Съответно, в зависимост от характера на заболяването, може да имаме такива, които протичат доста индолентно, неагресивно, така че рак не винаги означава незабавно лечение. Напротив, в тези ситуации заболяванията могат дълго време да се проследяват от хематологичен екип, както подобава, и да стигнат до лечение години по-късно или никога да не стигнат до лечение, просто защото такова не се налага. Друга група обаче са агресивните неоплазии. При тях е много ключово диагностиката и лечението да започне своевременно, за да получим най-благоприятния развой на ситуацията.
0: Какви са симптомите? Кое може да ни подскаже при какви прегледи съответно при вас специалистите ли установяваме това? Ако има да кажем, може ли да е безсимптомно по някакъв начин?
5: Обикновено има подсказки. Общи са симптомите. Трудно е, усещайки някакъв симптом, да кажем веднага, това е нещо злокачествено, било то хематологично или онкологично.
0: Да не си го представят по този начин хората и веднага да започнат да си мислят, не, 100% не. Е рак това.
5: Обикновено има предвестници. Най-често идва умората, отпадналостта, които обаче са по-протрахирани, по-продължителни, необичайни за човек. Всеки понякога е уморен, но когато това е съчетано с повишена телесна температура, тук говорим 37-38 градуса, особено в определени периоди от денонощието, което не се повлиява от лечение, ако е възприето, че се касае за някаква инфекция или настинка, това нещо продължи, започне сваляне на килограми, имаме едно неприятно, натрапчиво нощно изпочаване, това вече са доста алармиращи симптоми. Успоредно с това трябва да споменем и лесната поява, образуване на синини по тялото, както и чести рецидивиращи инфекции, които обикновено овладяваме лесно, но този път някак си не може да се преборим с тях. Всичко това говори за компрометиране на костно-мозъчната функция, заедно с имунитета, които на практика са нашите кръвотворни и лимфопоетични органи, именно в основата на хематологията. Да не забравяме само и нарастването на лимфни възли, заради което много пациенти стигат до нас. Това може да е абсолютно нормална реакция на имунната система. Всички имаме лимфни възли в множество участъци по тялото, но когато увеличението се задържи няколко седмици и отново не се повлияе от антибиотично лечение, също е удачно да направим консултация.
1: Как се доказва, за да могат да са спокойни нашите зрители? Може ли при ни рутинни прегледи, които си правим при една рутинна проба на кръвта, когато си правим за пълна кръвна картина, да видим тези съмнения и оттам да ни насочат към вас специалистите?
5: Определено рутинните профилактични изследвания, които правим, дали в хода на годината, когато се пада или провокирани от някакви симптоми, са изключително насочващи. За съжаление обаче, конкретен еднозначен тест или скринингов метод няма нещо, което да каже, да, тук има зачатък на нещо злокачествено или всичко е наред. Има изключително красноречиви отклонения за някои диагнози и един опитен специалист, било то общо практикуваш или друг лекар, може веднага да се ориентира и да насочи в посока хематологична диагностика. Обаче да не забравяме, че съществуват и заболявания като лимфомите. И там кръвната картина може да е напълно нормална. Друг такъв рутинен метод е кръвната натривка. Това е изключително така опростено изследване. Периферна кръв се изготвя на стъкълце, като това ни позволява да огледаме морфологията на клетките, структурата. Има ли атипични клетки в кръвта, в прекомерно количество или понижено такова. И веднага след това пък да се заемем с по-специфичните изследвания, които ще ни дадат по-точните отговори.
0: Наследствен ли е рака на кръвта?
5: Много добър въпрос. По принцип

0: върху лоша регенерация, чупливост на гените. Тук може да включим и дори тютюнопушенето.
1: Могат пример.
0: Да нарушат този генетичен интегритет. Важно е да кажа, че в хематологичните неоплазии няма такава тясна корелация между факторите на средата и заболяването, както да речем при солидните тумори. Но такива неблагоприятни фактори са работа с йонизираща радиация, токсични вещества като бензен. И да не забравяме една специфична категория от пациенти, които някога в живота си са получили химио- или лъчетерапия за друго онкологично заболяване, те определено имат повишен риск от развитие на вторични неоплазии.
2: Има ли някаква възраст, на която може да кажем, че тогава е възможна появата или обикновено може да се появи рака на кръвта? Обикновено в какъв диапазон се движи?
0: Различните нозологии, различните типове заболявания имат своята епидемиологична характеристика и пикови възрасти. Така, например, за болестта на Ходжкин по-характерно е да е в по-младата възраст, в 20-30 години, докато миелоидните левкемии идват, да речем, след 50-60 годишна възраст, когато вече честотата е по-висока и е имало време в живота на човек да се натрупат такива патологични мутации, които да доведат до това.
1: Сега, лечението променя ли се с годините? Много често си говорим за по-модерно лечение, не винаги да се стига до лъча и до химиотерапия. При рака на кръвта какво е лечението?
0: За щастие, имаме удоволствието да работим с изключително богат набор от медикаменти. Да не ощетяваме пациентите си с нищо и имаме всички налични опции, които световните стандарти предлагат за лечение на едно новодиагностицирано хематологично заболяване. Така че нека да не подценяваме българското здравеопазване, което често пъти се случва. В днешно време са въведени много имуно- и таргетни терапии. Химиотерапевтичният гръбнак обаче остава доста фундаментален за диагнози като острите миелоидни лимфоидни левкемии, но за щастие към тях вече може да добавим и някои таргетни молекули съобразно молекулярно-генетичните характеристики на заболяването. Това силно подобрява възможностите. Класически пример за революция в хематологията е хроничната миелоидна левкемия. При нея с навлизането на тирозинкиназните инхибитори постигнахме преживяемост при тези пациенти съизмерима с тази в общата популация. По отношение на лимфомите разполагаме с моноклонални антитела, вече биспецифични антитела, които правят голям пробив и на последващи линии, вече при заболявания, които са се оказали упорити и рефрактерни. А за миелома конкретно пък прилагаме тройни и четворни режими на първа линия, което сериозно подобри прогнозата при тези пациенти.
2: Какви са последствията, когато на един човек му бъде установено, че има рак на кръвта? Впоследствие, вие казахте, че може да не се наложи на лечение, но в тези, които са по-агресивните случаи, при които се налага такова лечение и подход от вас, специалистите, последствията за тях какви са?
0: При едно своевременно хванато заболяване, в етап, в който може в пълен обем да приложим терапията наличната, пациента е в съхранено общо състояние, имаме така силно благоприятна прогноза, що се отнася до лимфомите. Сега, левкемиите са по-трудни, по-неблагодатни за лечение, но с въвеждането на молекулярно-генетичните анализи доста по-добре вече ги охарактеризираме, което дава възможност да накланяме везните в една или друга терапевтична посока и изграждането на един добър план с лекуващия хематологичен екип за доброто протичане и проследяване на заболяването тук е фундаментално.
1: Говорейки за превенция, колко важни са тези генетични тестове, които е хубаво да се правят?
0: В съвременната ни хематология генетичните тестове имат диагностично значение и прогностично такова. Те намират приложение вече след поставена диагноза. При някои заболявания, да речем хроничната миелоидна левкемия, филаделфийската хромозома е патогномонична. Тя директно ни поставя диагнозата. Някои хромозомни транслокации, размяна на хромозомни фрагменти пък са супер специфични за лимфоми и улесняват стигането до заболяването. При левкемиите,

0: Както споменах, там по-скоро има охарактеризиращ характер, генетичния профил и ще ни подскаже дали е благоприятна тази, относително благоприятна за лечение или да наблегнем на нещо по-интензифицирано. Но така или иначе, до генетични изследвания и конкретни молекулярни панели прибягваме вече при диагностицирано заболяване. Те нямат приложение в ситуациите, в които не подозираме такова.
1: Колко често трябва да се проверяваме, колко често трябва да си правим и такива тестове, за които споменаваме сега, ако знаем, че някъде назад в нашето семейство е имало човек, който е бил с такова заболяване?
0: Това е много добър въпрос. Винаги е хубаво да имаме едно на ум. Особено срещнали сме го веднъж сред близките ни, е докоснало по някакъв начин на житейския ни път. Не мога да кажа нищо по-различно от стандартните профилактични изследвания, ежегодните, които правим.
1: Да не прекаляваме до такава степен, че веднага да си казваме на всеки 3 месеца, на всеки 6 месеца трябва да ходим.
0: Понякога изпадаме в свръхдиагностика.
1: Точно така, да.
0: И не мисля, че някоя от двете страни печели от това нещо някакъв принос. Ако има някакви съществени отклонения, общо практикуващия лекар винаги може да заподозре нещо и принужда да насочи пациента към специалист, но много е важна тенденцията, много е важно в каква степен са отклоненията, защото след една инфекция може да срещнем транзиторни отклонения, които в рамките на 10-14 дни вече няма да ги видим и въпросът ще е решен много преди да стигнем до хематолог.
2: А когато сме в ремисия, тогава пък колко важна е профилактиката, да се следим, да имаме тези контролни прегледи?
0: Ремисията като понятие не е равносилно на пълно излекуване.
2: Нали?
0: Това трябва да сме в течение. Важното е, достигайки ремисия спрямо определените критерии, отново с проследяващия хематологичен екип да се дефинират периоди, през които се правят. Дали кръвни изследвания, образно изследване, най-често PET скенер правим при лимфомите, кръвните изследвания и проследяване на кръвна натривка е много важно при някои левкемии. Така че при всеки е индивидуално, но с течение на времето това проследяване разрежда интервалите си.
1: Пълно излекуване има ли от това заболяване или не може да си говорим за такова пълно излекуване? Както вие казахте, трябва да продължаваме да се следим.
0: Пак изключително голям набор от диагнози влизат в този чадър, така че за да съм максимално екзактна, ще кажа, че има пълно излекуване, да. Що се отнася до лимфопролиферативни заболявания, лимфоми, тук има един парадокс, че колкото по-агресивни са лимфомите като характер, толкова по-лечими са като трайност на ефекта. И обратно, индолентните, неагресивните лимфоми по-скоро възприемаме като хронично рецидивиращи заболявания във времето, които въпреки достигане на ремисия в някакъв момент ще рецидивират. Така че проследяването и хващането на заболяване в етап на рецидив е много съществено гледна точка това да се случи преди изразяване на симптоми и преди органна увреда да е настъпила.
2: Колко опасни са новите технологии? Казвам не случайно опасни, защото сега всеки може да попита изкуствения интелект, всеки може в социалните мрежи да прочете какво ли не, когато чуе рак на кръвта. Колко опасни са наистина да се доверяваме на неща преди да се допитаме до вас, специалистите?
0: Няма как да отрека изкуствения интелект, нали, супер интегриран е вече в ежедневието ни. Хубавото е, че имаме достъп до изключително огромен набор от информация, включително медицински издържана, но редом с нея вървят и всички от тези спекулативни данни, истории, които могат да злоупотребят с доверието на нашите пациенти, било то с някаква диета, гладуване или чудодейни хранителни добавки. Така че съветвам винаги да подбираме източниците си. Друг такъв момент е намиране на подобни истории. Въобще в социалните мрежи много е окуражаващо да срещнеш човек, който е минал по подобен път. Но дори в рамките на една диагноза протичането може да е много различно.
2: Те са различни организми.
0: Точно така. Да, и сравняването на пациент с пациент наистина не е удачно и може да демотивира много някого. Така че за това за нас е много важно да изградим добра, пълноценна връзка с нашите пациенти, за да може всичко това да мине в един така дори приятелски разговор и да е наясно човека с всичко, което би могло да предстои.
1: Доктор Етемова, имаме ли достатъчно добра апаратура тук в България? Вие казахте преди малко в разговора ни да не подценяваме качеството на българското здраве. Опазване, достатъчно добра апаратура и достатъчно добри специалисти.
0: Ами смея да твърдя, да, по отношение на онкохематологичните заболявания имаме отлични диагностици, имаме страхотно образна диагностика, имаме изключително млади и мотивирани лекари, които непрекъснато ежедневно се образоват, така че с целият този напредък, с напредъка и на молекулярно-генетичните изследвания, все повече се движим към персонализираната медицина, което смятам, че е в момента най-актуалното и най-смисленото нещо, което може да направим.
2: На финала как се справим с информационната кампания, за да знаят все повече и повече хора, профилактиката и превенцията?
0: Най-елементарното нещо винаги е една кръвна картина, където и да отидете. Множество лаборатории предлагат различни пакети от изследвания. Личният лекар винаги може да ориентира човек спрямо нуждите, спрямо оплакванията. Така че нека да не го отлагаме, носи спокойствие, което по друг начин няма как да получим.
1: Много ви благодарим за този разговор.
0: Аз благодаря.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: В България сутрин в събота следва... Рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air. В България сутрин в събота следва.
4: Рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.

0: Орлине, много благодаря, че прие поканата да гостуваш в рубриката Вдъхновителите. И сега ще те върна назад във времето. Разкажи ми всъщност как семейството, тя знам, че семейството ти са тези, които изиграват най-сериозна роля ти да се занимаваш с музика, но как се случи?
1: Така, искам и аз да благодаря за поканата и за стойностното предаване, което правиш. При мен се случи така, че това е нещо неизбежно, тъй като и майка ми и баща ми са музиканти. Баща ми беше композиторът Цветан Цветанов, понеже е почина, когато бях на 2 години, а майка ми е пианистката Гергана Владова. И нали, цигулката едва ли не ми беше сервирана, тикната в ръцете. Аз изпомням, като бях малко дете, имахме едно малко телевизорче в кабинета на баща ми, където той е композирал. И там по канал 1 най-вероятно, защото друг канал не е имал тогава. Имаше симфоничен оркестър и аз си избрах, майка ми пита кой инструмент ти харесва най-много, и тъй като ги даваха на близък план, аз си избрах цигулката. Сега, честно казано, и виолончелото много ми харесва, но може би майка ми тук е настояла да е цигулката, понеже е по... лека за носене, пък и братът на моята баба, професор Владимир Аврамов, нали се действаше и ми осигури цигулка тогава.
0: Лесно ли се научи да свириш на цигулка?
1: Не. Не. И честно да си кажа, не винаги съм имал огромно желание. Като бях дете особено. Но си спомням, имах една пролетна ваканция. Около Великден бях 6-ти клас, когато майка ми ме прати с една жена, Надежда Манчева, която ми помагаше в това репетиционния период да минава, нали, както трябва. Тя ме изпрати 10 дена на лагер с нея, където беше само ядене и свиране. Нищо друго. По цял ден свиране. И аз се върнах напълнял и можех вече да свира.
0: Нали... И този период е изиграл всъщност тази важна роля, ти да се научиш да свириш.
1: Сега, аз все още имам какво да градя. Не бих казал, че съм
0: Завършен години с цигулката.
1: Завършен цигулка, да. Но това са стъпки и стъпала, които човек изкачва и натрупва след себе си.
0: Имаше ли друг инструмент? Изобщо имаше ли право на избор за друг инструмент?
1: Тъй като сестра ми свири на пиано, а майка ми се занимаваше с нея, бих казал, дори денонощно. Аз имах задължително пиано в училище и в музикалната академия и по мое любопитство съм свирил на мандолина, съм ходил на уроци, понеже тя е сходна, лявата и ръка е сходна, и сега съм си купил гадулка.
0: И сега се учиш да свириш на гадулка ли?
1: Не съм почвал още, но важното е, че първата стъпка с гадулката е...
0: Но предстои, а с какво те привлече гадулката? Защо гадулка?
1: Ами с националността, че е българска, че тя, нали, идва от изтока някъде. Не мога да кажа точно откъде. Но е нещо, носи българско и винаги ми е харесвало, когато някой свири на гадулка.
0: И сега е твой ред да се научиш.
1: Не е мой ред, така че...
0: Предстои.
1: Да.
0: Разкажи ми за твоите първи учители. Кои бяха тези хора, които ти показаха тънкостите на това да свириш на цигулка?
1: Ами, първата учителка, която майка ми помоли да се занимава с мен, беше нейната приятелка Мейра Молхова, Ира. Така и всички казват. Ира, която с майка ми свирили цигулка и пиано, сонатна двойка в музикалното училище. И тя ме запали, показа ми така любовта към цигулката. Имаше много хубав усет към преподаването. Нейния син също е цигулар, Дуян Молхов. Тя така ми показа, че не е толкова страшно. Имаше, нали, подхода, както казах, да ме запали да свира на цигулка.
0: Какво беше най-ценното, което научи от нея?
1: Ами топлината, която тя ми... Тя излъчваше.
0: Имаш ли някакъв момент, в който си изпитвал някакви трудности при свирането на цигулка?
1: Много. Много, постоянно. Цигулката е изключително сложен инструмент за тоноизвличане. Човек да се научи с дясната ръка да тоноизвлича. И за интониране, т.е. и пръстите, нали, да да прекъснат струната на точното място. И човек като ги научи тия две неща, после е лесно. Само остава да научи и репертуара на изуст. Това е.
0: Не звучи, е звучи толкова лесно, когато те видим на сцената и когато видим просто да засвириш. А пък така, както ми го разказваш, изобщо не е толкова лесно.
1: Благодаря. Ами всеки ти го знае, че това става с упражнение и на труп.
0: Кажи ми обаче как се грижиш за цигулката. Много е важно грижата за нея.
1: Ами грижата мога да покажа сега
0: да,
1: самия
0: може.
1: Инструмент.
0: Да видим така, сега реално какво... Да. Каква специална грижа трябва да има за нея?
1: Ето, първо съм и купил силка, купринен кълъв, който ми го направиха по поръчка от тук една фирма.
0: Задължително ли трябва да е в такъв кълъв или е предпоръчително?
1: Аз я предпазвам така.
0: Ти я предпазваш така?
1: Да. Важното, че е от хубава куприна и нали, ми е подарък от тази фирма.
0: Да.
1: Самия инструмент... ми го направиха по поръчка Ева и Христо Марино от те са българи, които живеят в Италия в Кремона. И така една година чаках да го направят. Като през цялото време се чувахме дали дъските ми харесват.
0: Кое е най-специфичното ми разкажи за твоята цигулка и как точно те така се е направили, че тя да пасне точно за теб? Ето казваш, непрекъснато сме се чували, за да уточним всички детайли.
1: Ами, има, сега аз не съм специалист лютиер,
0: да.
1: Но има значение дали цигулката ще е по-бляскава, т.е. с повече високи или с повече ниски. Сега тази е с малко повече ниски, а обикновено цигулките се правят за струнен квартет. Две цигулки, виола и чело. Нали, първата трябва да е малко по-изкряща, втората малко по-тъмна. Тази е от по-тъмните. И е много удобно за свиране.
0: Имаш ли опасност, като получиш цигулката, тя да не ти пасне? Тоест да не...
1: Имаше. Дори там пробвах още две цигулки, които едната от тях ми хареса много повече.
0: Много повече от тази.
1: Да. Но това беше, нали...
0: Тази беше направена
1: да.
0: За теб.
1: Да. Така че не означава, че ще е винаги с мен. Някой ден
0: колко
1: ще
0: време,
1: някой
0: от колко по-мар. Време свириш?
1: От 4 години.
0: 4 години.
1: Да.
0: Не се разделяш с нея, така ли?
1: Разделям се понякога. да.
0: Освен за цигулката, ръцете. Те са също неделима част. Това е най-важното. Цигулката и ръцете.
1: Да.
0: За кое повече полагаш грижи?
1: И за двете полагам еднакви грижи. Ръцете, въобще, то и цялото тяло нали, изисква тренировки, но ръцете ги пази изключително много да не ги нарана. И ги разтривам, масажирам преди всяко свиране, да може да са гъвкави и да...
0: Имаш си специални упражнения ли,
1: упражнения,
0: които правиш?
1: Да. Които Мейра Молхова дори спомням, че тя ми ги показва.
0: Ето, тъкмо ще да попитам тя ли те е научила, да.

0: Сега искам обаче да ми разкажеш за работата ти с голямата Лили Иванова, която с нея започваш да работиш през 2005 година.
1: Точно така.
0: Как тя ти се довери?
1: Значи не е било от първия път. Със сигурност бих казал, че Лили има подход към хората и умее да избира екипа си всеки да е на точното място и да върши работата максимално добре, за да е полезен за целия процес, цялото шоу. Тогава тя имаше концерт в един софийски клуб, три концерта поредно, три вечери, който вече клуб не съществува, но ме покани да взема участие. И направихме три концерта и след тези три концерта тя каза, ако желаеш и ти харесва да свириш с мен, заповядай във Варна на концерт.
0: И ти замисли ли се изобщо?
1: Не, разбира се. Тук интересният факт е, че аз още от дете вкъщи имаше грамофон с плочи. Имаше всякакви плочи, но на Лили Иванова плочите и на камерен ансамбъл Софийски солисти бяха на висота. И нали, майка ми ми разказваше за камерните оркестри, за Лили, нали, колко била добра. Аз слушах нейните плочи и си мечтаях да един ден да свиря и да работя с тези два, с Лили Иванова и с Софийски солисти. И така че мечтата ми се сбъдна, да, като холивудски филм, но е истина. Първо започнах с Лилия, 2012 година до 25-та. Ме поканиха да стана част от камерен ансамбъл Софийски солисти.
0: Мечтите са сбъднати.
1: Да, абсолютно.
0: Така че трябва да мечтаем смело.
1: Точно така, да си ги представим нещата, да мечтаем и напред.
0: Кажи ми обаче тя с какво продължава да те впечатлява, Лили Иванова, с какво продължава да те впечатлява след толкова много години, в които работите заедно?
1: Да, с изключително много неща. Значи, може би така най-важното, всички виждаме, че тя е професионалист и пее прекрасно, чисто, завладяващо, с емоция. Но когато стоя до нея, много често си мисля, като я гледам как пее, че отново тя го прави съвършено. Аз съвсем сериозно го казвам. Нали, ако трябва да го пиша с една дума, това е невероятно. И когато тя изпява песента невероятно и накрая го казва, всеки път си казвам, ти си това нещо, нали? Първото, което ме впечатли, понеже работих в Виена, оперета Бюне Вин, това са турнета, състава за турнета на Виенската оперета. И там австрийските актьори имаха невероятна дикция. Възрастните актьори имаха невероятна дикция. Аз не разбирах немски, но нали, така им слушах дикцията. И когато започнах с Лири, видях същото. Една невероятна дикция и всяка дума, всяка стричка се разбира. Това е основното, първото. След това казах преди малко за това, че е изключителен музикант, фразиране. Всичко е както съм учили в музикалната академия, че се прави най-добре. Подбора на екип. Т.е. Лилия като един истински учебник за изкуство, за артист, как трябва да се държи на сцената. Уважение към публиката, отношение към нея, отношение към колегите си.
0: В самото начало притесняваше ли се да свириш пред нея?
1: Ами притеснявал съм се, да. Да.
0: А знаеш, за нея се носят най-различни легенди, какво ли не се говори. И се казва, че Лили Иванова е много взискателна към всички свои музиканти. Така ли е в действителност? Толкова ли е взискателна?
1: Всъщност, това, което ми е казала веднъж, повече не се е налагало да го повтаря. В смисъл такъв, взискателно е, може би, ако не правиш това, което
0: нали, се изисква от теб. Да.
1: Тогава, сигурно, никой няма да е приятен, нали, ако се носят такива слави. Ако се носи такава слава за някой, нали, никой не е приятен, когато става лош. А ние изключително много сме се разбирали за всичко. Имали сме, естествено, и някакви спорове помежду ни. Но това са били чисто за да се получи по-добър продукт.
0: Кой е концертът с Лили Иванова, който няма да забравиш до сега, до този момент?
1: Еми, Може би този концерт в Олимпия първия, той беше доста емоционален, тъй като до тогава никой българин не беше стъпвал на тази сцена на Олимпия, на Олимпия, зала Олимпия. И аз лично не бях доволен от това как се представих там. Лично за себе си не бях доволен и исках да отидем пак. И вече втория път си викам, айде, добре, горе-долу.
0: От какво приема. Не беше доволен? Ами, какво не ти се струва, че...
1: Имам неща, които исках да направя, но не успях да ги направя.
0: Втория път вече?
1: Да, втория път ги направи.
0: Вече всичко беше наред.
1: Да.
0: Сега обаче искам да ми разкажеш за твоята сестра, с която създавате един албум, който се казва Dream of Us, който аз имам удоволствието вече да притежавам благодарение на теб. Благодаря ти за този подарък. Разкажи ми какво е да свириш рамо до рамо с своята сестра.
1: Тъй като сме възпитани по абсолютно един тертип, е лесно, без приказки, просто се подава и се започва. Наши колеги дори са казали, ма чакайте, какво става, няма ли нещо да се разбере?
0: Да си кажете нещо.
1: Не, нали се случи. Много често ми се е случвало аз някъде да се объркам, само я виждам как тя, нали, започва да ме следи, да върви след мен, да скача по... Нали...
0: Имаш ли такива моменти, в които се объркваш?
1: Разбира се.
0: Какво забравяш? Композицията, нотите, които трябва да изсвириш?
1: Ами в някакъв момент структурата на музиката се обърква.
0: И добре, че е тя там.
1: Да, и тя така, така че имаме една история, когато си спомням, че свирихме унгарски танц от Брамс. Това съм, не знам кой клас съм бил, 10-ти може би, и ще имаме концерт, трябва да го изпълним. И съседката отгоре звъни и ние си казваме, леле, пак ще ни направи забележка, че свирим. А тя казва, може ли да го повторите още веднъж? И ние такива мълчание, нали? И си казваме, значи ни се получава вече. Добре, получава.
0: Що ми съседка иска да го повторите, значи вече.
1: А ти не знаеш целият репертуар, това е мъчение, нали, за всеки съсед.
0: Явно е било удоволствие вече.
1: Вече това, се получавали свирили. По-добре нещата.
0: Да. Избирате обаче да свирите само български композиции, включително и на вашия баща, професор Цветанов. Защо само български композиции?
1: Да, нарочно е. Не е случайно. Това е един албум, който е от 2016-та, който записахме при тон инженера на Лили Иванова, Ангел Попов, с който му благодаря, че ни издържа. Това е, бяха бисовите пиеси на един наш състав, заедно с Никола Горялов и Юри Божинов. Симо Леонидов също се включи с кахон. И това бяха, както казах, бисовите произведения. Забелязахме, че хората много ги харесват. Добавихме от братя Владигерови, от Алекс Нушев, наши приятели, които написаха специално за нас произведенията и ние ги записахме.
0: Имаш ли си любима композиция? Можеш ли да си избереш една от тези, които сте изсвирили?
1: Всичките са ми любими. Вкарали сме и от сонатата на баща ми, която за мен е емблематична в моя живот. Втората част Керцо. Сега не мога да ги изсвиря всичките, защото не ги поддържам и не си ги спомням, но най-емблематичен е Запей ми добро, където наш приятел направи дори аранжимент от група Сурбахар. Последното парче направи като ремикс.

0: Кажи ми, с какво най-много се гордееш с твоята сестра?
1: Ами, тя за мен е била нещо като ледоразбивач, като пътеводна светлина, защото е по-голяма от мен с няколко години и вървеше винаги напред. Аз така клепах след нея. Тя отнасяше много свирене от майка ми. Нали, аз почувах някои неща, да, и малко наготово ги възприемах като нали, някои естествени неща. Тя винаги е вървяла напред и е била пробивна. И
0: ти си следвал нейния пример.
1: Да, да.
0: Кое е най-голямото предизвикателство обаче да си музикант в България?
1: Да успееш да съчетаеш това, което харесваш да правиш с това да изкарваш хляба си. Това е най-трудно. Нали, да не се подхлъзнеш да правиш неща, които не ти харесват да правиш. Да свириш музика, която не ти харесва. Тоест, аз имах късмета да свира музиката, която ми харесва.
0: Тоест, не си правил никога компромис с това да свириш нещо, което не ти харесва.
1: Сега някой път съм направил някой компромис с софийски солисти. Някое ново българско произведение, което не ни харесва толкова, но го свирим. Не, в рамките на шегата разбира се, че има неща, но в по-големия процент всичко ми е харесвало. И тъй като благодарение на Лили и на софийски солисти аз имах някакви доходи, можех да си позволя да си правя любимите този албум, да участвам в други групи, нали, от които не се изкарват
0: средства. Такива доходи, да. Бил си обаче на толкова много сцени, качвал си се на толкова много сцени. Ние, да кажем сега, че се намираме на сцената на зала България,
1: да,
0: за което много благодарим, благодарим за това гостоприемство.
1: Да, благодарим.
0: Но кажи ми, за коя сцена все още си мечтаеш? Коя сцена искаш да покориш?
1: Честно казвам, не си мечта за някоя конкретна сцена, а искам да свира в зали с хубава акустика. Защото този инструмент има нужда, акустичен инструмент има нужда от добра акустика, за да се чуе. И искам да свиря в хубави зали. Не ми се свири в лоши зали, в хубави зали, и тогава самата зала те кара да
0: по друг начин на усещането, да.
1: Като изсвириш един тон, той се носи, връща се. Това ти доставя удоволствие.
0: Имаме ли такива зали с добра акустика в България?
1: Тази ни е най-добрата и си пожелавам да имаме...
0: Да имаме наистина, все повече такива.
1: Да, защото напоследък нали, виждаме, че се строят концертни зали, които това не са концертни зали. Това са спортни зали и е изключително трудно да се прави концерт в такава зала. Нали, ехото...
0: Това е най-голямото предизвикателство за вас, музикантите, всъщност вие да предоставите на публиката този звук, който искате, а когато залата не го позволява, то тогава да. Не се и получава.
1: А в зала Олимпия искам да кажа, че реакцията на хората е, нали, която аз чувам е, че звука е бил прекрасен. Тоест и ние усещаме това, че е хубаво, че хората им доставяме удоволствие, това нещо се усеща. По аплауса, по реакцията, дали мърдат, нали? Дори човек да не ги гледа с периферията, той някакси усеща публиката как... Дали е доволна или не, дали има интересно или не.
0: И в тази връзка с това, което ми казваш, по време на концертите имаш ли възможност да видиш публиката, да погледнеш?
1: Не си позволявам да я гледам.
0: Защо?
1: Защото центъра е този, който прави соло, или който пее, или който е в центъра на нещата, там е съсредоточение. Ако започна да разглеждам публиката и публиката се чуди какво става, тя гледа там, където и аз гледам. Така е за всеки изпълнител. Просто това са тайни от...
0: тайни от кухнята.
1: Да. Наистина е така. Дори имахме... това го знам от Лили. Тя ми го е казвала. Веднъж ме забеляза, че поглеждам към публиката, моментално, щом свърши песента, се приближи към мен и ми го каза на сцена.
0: Да не гледаш публиката.
1: Да, направим ви забележка.
0: Урок, който се научава веднъж.
1: Да. Не си го позволявам.

0: колко често свириш?
1: На цигулката?
0: Да.
1: Опитвам се всеки ден. Всеки
0: Ако ден... пропуснеш един ден, проблем ли?
1: Не е проблем, пропускам, но след това има загуби. Просто бягат някои неща.
0: Сега какво ти се иска да свириш? За какво си мечтаеш да свириш? След като имаш вече този албум, след като свириш рамо до рамо с Лили Иванова?
1: За много неща си мечтая да свира. Мечтая си да първо да поддържам едно високо ниво за класически репертуар, да се поддържа. И след това искам народна музика да обладя. Там е специфично с всичките морденти, трилери. И всякакъв стил музика. Това е... Не мога да кажа, че обичам един стил музика. Просто искам...
0: Добре, тук определено ме изненада. Защо народна музика?
1: Ами,
0: много искаш народна музика да свириш.
1: Да. Харесва ми, но... нали,
0: има ли
1: започнати
0: проекти в тази посока?
1: Не, сега няма.
0: Не, да. Предстои.
1: Предстои, да. Това изисква... Цялата подготовка и музиката изисква много слушане и анализ. Сега, слава Богу, имаме интернет, всеки може да влезе, да си забави темпото, да види точно какво правят колегите. Тоест, изключително лесно. Единственото, което ми трябва е време и спокойствие. Това искам.
0: Оглеждаш ли се това, което правят колегите?
1: Да.
0: Анализираш ли го?
1: Да, дори в Софийски солисти това беше една от най-ценната среда, в която съм музицирал. Дори при Лили, нали, гледам какво правят колегите, какви сола, както ми изличат, но в Софийски солисти, тъй като е, всички сме със струнни инструменти, колегата до мен отляво отдясно се учиш всеки ден. Това беше най-ценното. От големи музиканти да се... Да копираш дори, ако трябва нещо. Ти вкъщи си го научил по един начин, виждаш друг подход. Изключително интересно и беше удоволствие за мен да свира в Софийски солисти.
0: През годините обаче и до сега, ти как се промени като музикант?
1: Ами, не знам. Може би съм се изградил. Някои неща са ми станали по-лесни.
0: Вече владееш до съвършенство цигулката.
1: Не.
0: Мога ли да го кажа?
1: Не.
0: Не?
1: Ти можеш.
0: Аз искам да
1: аз
0: го
1: мога
0: кажа.
1: Да откажа. Да отрека, искам да кажа. В никакъв случай не бих сравнявал с големите цигулари като по света, които са. Това изисква 100% отдаване по 8 часа. Един работен ден.
0: Да.
1: Само това да се прави. В България са малко хората, които могат това нещо да си го позволят.
0: Нали, само самия... това да правят, да.
1: Да. Самия живот е такъв. Малцина са просто и по света.
0: Обаче сме сега на финала на нашия разговор.
1: Добре.
0: И в рубриката Вдъхновителите няма как да не ти задам въпроса. Кой е твоят вдъхновител?
1: Моя вдъхновител е моето семейство. Екипа и Лили Иванова, екипа на Лили Иванова, самата Лили Иванова, всички мои колеги, просто това са ми вдъхновителите. Днес се вдъхнува от едно нещо, утре от друго. И съм благодарен, че така бих искал да разкажа и за няколко думи за моят професор Ангел Станков, който той е емблематичен в цигулковия свят на България. Дори е бил концертмайстор тук в Софийската филхармония. Ученик на брата на баба ми, професор Владимир Аврамов. И когато имах първи урок в академията с него, аз пътувах отдалеч и закъснявам с няколко минути и бързам. И го виждам как той стои пред входа с кръстени ръце и намръщена физиономия. И първи урок беше да съм това, че точността е най-важното нещо. И след това, години след това, аз ходих по-рано, но един ден стоя така с пръст на звънеца от тях и си гледам часовника и когато стана точно 4 часа, аз звънна. Качвам се горе и той с усмивка ми казва: "Браво, Линчо, точно така те искам. Точен с новините по CNN.
0: Ето.
1: Да, така че...
0: Запомнил си и този урок.
1: Да, това беше
0: абсолютна точност.
1: Да, и винаги ми е помагало това и пред Лили, и когато бях в Германия с точността. Не, че не съм закъснявал, просто нали се опитвам. Имам и едно посвещение от професор Ангел Станков, което ми го даде, когато свирихме за неговия рожден ден преди, може би, 9-10 години. И то звучи така.
0: Добре.
1: Него го използвам за да се разсвирвам.
0: Това е винаги ли?
1: Винаги. Може би е писано на моите колеги.
0: Но това е твой начин.
1: Да, хареса ми. То упражнява всичките пръсти.

0: ти се катериш нагоре по позициите, на всяка струна се прави.
1: И така можеш всъщност да си, как се казва, да тренираш пръстите.
0: Да, така се раздвижват пръстите във всички позиции в една...
1: Наистина невероятно е това.
0: Да.
1: И като засвириш по този начин е просто...
0: Да, много ми хареса това упражнение и ми хареса, че той ми го написа на лист хартия. Написам едно посвещение от късна листа и ми го даде. И си го пазва
1: в... И това ти е останало за винаги, да.
0: Да.
1: Изключително много ти благодаря за този разговор. Благодаря. И ти пожелавам да имаш това вдъхновение, да продължаваш да твориш и да продължаваш да свириш на това високо ниво, на което свириш и сега. Аз ще си позволя да го кажа.
0: Добре, благодаря ти. Аз пожелавам още гости. Изгледах някои от гостите, изключителни личности и все по-вдъхновяващи гости да кажеш.
1: Много ти благодаря за този разговор.
0: Благодаря.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за последните големи открития в прекрасната Калиакра, за истинската история на големия ни герой Списаревски и за това колко уязвим е днешния свят, който се тресе от кризи и войни, и за това има ли кой да ни пази, да речем, от дроновете. Тук ще бъдат археологът Филип Петрунов, колекционерът, пазител на нашата памет Александър Алексиев и бойният пилот професор полковник Димитър Недялков. Всичко това е още много факти в преданието Операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, както вече ви казах, днес ни очаква едно предаване, посветено на новата ни и старата ни история. Ще си поговорим за едни от най-големите, поне според мен, български герои, хора дали живота си за земята ни и всъщност за нас, българските авиатори от Първата и Втората световна война. На алеята на книгата в София, на която представях моите книги, се видях с един от любимите ми и ви събеседници, човек, който сбира българската памет парченце по парченце и който тогава ми показа преди няколко дни уникални снимки, ама наистина уникални, свързани с българската авиация и въобще българското минало. Винаги, когато той дойде тук, историята сякаш наистина оживява и то не чрез познали вече навсякъде изкуствен интелект, а чрез снимките и документите, които той събира и пази. И така, при мен е колекционерът и пазител на паметта ни господин Александър Алексиев. Добре дошъл, господин Алексиев.
1: Добре заварил. Драго ми е отново след една година да бъда в ядрото на познанието, както аз наричам моята любима аудитория и телевизия с толкова млади хора.
0: Ние се видяхме на алеята на книгата и вие ми показахте едни наистина уникални снимки за хора, които ние уж всичко знаем, но които на фотографиите изглежда така, сякаш нищо не знаем. Не знаем за тях. Защо избрахте точно тая тема, българската авиация?
1: Ами, защото аз по принцип събирам авиация и кавалерия. Едни от нещата, които събирам от много отдавна. И по принцип не казвам, защото ме дигат цените, нали, колегите и това. Но авиацията, това е свързано с още с мечтата за летене и Леонардо, и майстор Манол, има легенди има за тия неща тук по нашите земи. И всичко, което е с криле, е ангелско създание. И днеска искам да надникнем в ефира на безсмъртните, нашите, както полковник Недялков ги нарече, белите орли, българските юначни мъже, за да видим и образите им.
0: Добре, вие сте ми давали снимки, аз ще ги показвам, вие ще ги коментирате. Но първата снимка, като че ли на нея няма образ, има една сграда и доколкото чета, това е Петерхоф, нали? Това е двореца на руските императори до Петербург.
1: Петербург, да.
0: Това е... Какво символизира тази снимка?
1: Аз съм ги наредил приблизително по хронология. Да. Това е от 17 юни 911 година. Най-важният автографа на Продан Таракчиев. Поручик тогава.
0: Нека да го покажем тогава.
1: Аз съм си взел и пиштовете, защото съм ги приписал, защото не мога да ги прочетете. Изпраща до Георги Калов в Сливен, а той е сливнали, и завършва балонния курс за въздухоплаване в Русия.
0: Да.
1: Това е един от...
0: И това е оригиналният негов подпис.
1: Отдолу пише Таракчиев, да. Дясно, аз съм
0: само да вметна, че тук, за да дойде човек в телевизия България ОНР, минава по една уличка, която се казва Пролен Таракчиев.
1: Аз не го знаех това. Благодаря
0: за улицата, пресечката е Пролен Таракчиев на Болгар Брюксел.
1: Разгледа, че са се сетили.
0: Да.
1: После ще стигнем и има плоча вече на Петър Манолев, а на някой няма плоча. И затова трябва да говорим постоянно.
0: А тук вече виждаме двама авиатори пред Перка.
1: Да, това е Продан. Самия Продан в ваше дясно.
0: Да.
1: Е продан Таракчиев. Това е от архива на Манчо Манев, друг авиатор. Купил съм ги от наследниците. Една наследничка дойде преди 10-15 години, не помня вече колко, но пазят няколко възлови фотографии от този архив.
0: Сега да покажем следващата. Вероятно съм виждал, поне като отпечатано в интернет, това трябва да е Симеон Петров.
1: Христо Топракчиев.
0: А, Христо Топракчиев, така ли?
1: Христо е, да.
0: А, и аз познах.
1: Той е във Франция. До е да. Там, той е край Париж. Е там, да. Фактически. Известна е тази картичка, но просто да се отбележи, че лети с моноплан Блерио.
0: Да.
1: И офицер, авиатор от България, пише горе.
0: Да, да, да.
1: А той е фактически от първа пионерна дружина. Топракчиев, да.
0: Да, интересно. Това е някакъв много интересен...
1: Пеньо Попкръстев. И това те са с Радул Милков.
0: Пеньо Попкръстев?
1: Да, мисля, че е от Лясковец, ако не бъркам. Или от... Да, от този край. Поручик е от Втори Искърски Пого. И в Берлин, тук на брата Райт на Биплана, се учат с Радул Милков. Радул Милков е от 29-ти Ямболски пехотен полк.
0: Радул Милков е служил в 29-ти полк?
1: Да, това е 12-та година, тази да, снимка. Да, 12-та година.
0: А вие самия сте от Ямбол, доколкото знам?
1: Аз правя книга в момента, да, за родния емиграт. Да. Огромен албум ще направя. Събирам ги 35-40 години тия архиви.
0: Тук още една много интересна снимка.
1: Та е много ценна, фактически. Това е с автограф на самия Радул Милков. Той е с биплана Албатрос. Фактически, то там пише отпред, с 100 конски сили и да, 14-та година е му е автографът, да. Фактически.
0: 24-ти или 29-ти, 8-ти, 14-та.
1: Да, да, ето това отзад. Е на...

0: писал, само да намеря, значи Ранков се казва. Това е на 28 октомври.
1: Да.
0: Пише, първото ми летене, чета автографа, първото ми летене с аероплан Голят в Божурище, в скоби французки е написано, подполковник Ранков.
1: Ето тук може да покажем това, да, което го чете господин Алексиев. Ето
0: да,
1: тук е написано.
0: Значи, скоро 120 км, да, чета тук данните. Да. Максимална височина 5000 метра. С 14 пътника е бил.
1: Що голям самолет за тия времена?
0: А въпросният Ранков, когато е майор, 11-та година, запомнете, е правен първият, който го пращат в Париж, за да изследва фабриките, да фактически...
1: Да се учим на въздухоплавателно дело, да?
0: Да, царя го праща, нали, командването, генералния щаб го праща, за да може да...
1: Тук е най-изключителна снимка на Списаревски.
0: Това е самия, да, вечната турпила. Той е велик българин.
1: А каква е историята на тази снимка? Отзад
0: историята сега ще прочета автографа, защото той баща му го е писал. Аз съм си го приписал. На съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, от съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, ти изпращам портрета на моят мил син. Добрич, 24 май 1944 година. 1944 година. Просто е...
1: Значи текстът отзад умиление. Е писан от бащата на Списаревски.
0: Да, да. Затова съм го приписал, за да мога да го цитирам, защото не мога да ги запомня.
1: Как се здобихте с тази фотография?
0: Отдавна е купена. Аз копия на тази фотография, копия ми седи на витрината на антиквариата. Перманентно стои там. И българското знаме седи. Няма празници,
1: аз и друг
0: няма...
1: път съм ви питал, как е възможно така да се запази фотография от по-качествена
0: била? Има специални химикали, колодиум се слагат, но то е много сложно. По-старите имат сребро. Това трябва да се види. Аз имам много списания за фотография, но важно, че стигат до нас. Това е като машина на времето. Разбирате ли? Както е модерно да се каже, една снимка е 1000 думи.
1: Да. Поручик Михаил Банов от Стара Загора, пише
0: Стара
1: отзад.
0: Загора, да. После ще ги видим двамата пригърнати.
1: Да.
0: Неговата дъщеря ми ги даде, приснима ми ги с голяма благодарност и с една молба да бъде сложен портрета отново в музея на авиацията.
1: Да.
0: Изказвам тази нейна молба, подкрепям това желание, защото паметта е възкресение, цитирам мене си. Паметта, те са вечно живи чрез нас и ще бъдат, ако възпитаме добре нашите потомци.
1: Още един авиатор, не ми е известен на мене. Да.
0: Това ми е една, нарочно го взех, загадка, не се знае, кой е, за да публиката, нашите зрители, уважаеми, да могат да подскажат или да, ако някой роднина го види, или някой изследовател да каже кой е този. Умишлено съм го взел с тази цел.
1: Да.
0: Да има малко да разчупим канона, да призовеме
1: да
0: хората.
1: Да, че отзад има и някакви цифри, може би студиото, където е заснето.
0: На студиото Рашков, да. Студиото е, но е великолепна фотография. Това е портретна фотография.
1: Да, пак да го покажем.
0: Да, или е на Папакоче.
1: Някой познае свой родственик.
0: Да, това е прекрасен образ на истински воен български. Да. Достолепен.
1: Столепен, да. Тук вече виждаме самолет.
0: Това е
1: цар Иван Асен II. Български биплан. Български биплан.
0: Да, български е цар Иван Асен II.
1: Да.
0: На аеродрома в Удово. То е написано югоизточно ЮИ от гара Удово. Система Албатрос, 916 година.
1: След 3-часова рекогносцировка.
0: Да, Острово, Воден, чета се, продължавам. Верия, Карасули. 3 часа над неприятелска територия. Обикаля да прави разузнаване.
1: Да. Това е първото на война.
0: Да. Български.
1: Още един мъж.
0: Това е Стоянов. Той сваля най-много крепости.
1: Това е генерал Стоянов.
0: Стоянов. Да, той има спомени. Да. Стоянов.
1: Ето, може би от него тръгна въобще възраждането на тази история за леците.
0: Той
1: негова ли беше тебе? Бранихме София?
0: Специализира
1: или?
0: В Германия.
1: Да.
0: Сега важно е да се види образ. Аз така съм свикнал. То пише там и къде е сниман.
1: Да.
0: Всичко. Това е от архива на Петър Манолев.
1: Поручик Стоян, лятото 1942 година.
0: 42 година.

0: Снимка от Уфа.
1: Да. Германия снимаме, когато да. Е на специализация.
0: Божурище, август 48 година. Това.
1: Петър Манолев. Петър Манолев. Сега ще прочетеме. Той е началник на 6-та изтребителна авиационна дивизия, аз го чета. Ако има дивизия, има. 48-ма Божурище.
0: Ще питаме полковник Недялко след малко. Да,
1: да, 48-ма година, да се види след 44-та година да. Как се развива кариерата им.
0: А тук това е до нещо американско, като гледам, защото
1: това е
0: знака
1: Стоян Стоянов, пратено до Манолев 90 и някоя година. То пише, сега ще го прочета.
0: Да.
1: Значи автографа е. Секунда. Така, Стоян Стоянов, 42-а година. Божурище.
0: Това предполагаме свален американски самолет.
1: Да.
0: Да.
1: Свален е...
0: Аз отзад мога да го прочета.
1: Да, ако може.
0: Драги Манолев, благодаря, че се обади. Ние, пенсионерите, от много заети, не ни остава време да се видим. Аз бях една седмица до Варна, така до Търговище. И,
1: да, то там е изтрито.
0: Поручик Стоянов, 1 август 43-та година, Божурище, до част от крилото на...
1: Е, това е ценно.
0: Така, въздушна крепост Либорейтър.
1: Четиримоторна.
0: Четиримоторна въздушна крепост Либорейтър.
1: Да, да. Не съм го записал.
0: Да, да, да.
1: Но това е фактически спомен, както казвам и в машина.
0: Голямо крило, да, голямо нещо, да.
1: Да, да. Това е пак на Петър Манолев.
0: А, тук някаква сватба май ще покажем.
1: Това е много ценно. Сега тук съм го записал.
0: Да.
1: 40-та година, 22 декември, като шафер на сватбата на поручик Чудомир Тополдовски в Пловдив. Отляво надясно, подпоручик Николай Йорданов, изтребител с шаферката си, сестрата на Тополдовски. След това шаферката на подполковник Петър Манолев.
0: Да, да.
1: Подпоручик, извинявай, защото съм го съкратил. Да. Така, подпоручик Петър Манолев, изтребител след това, шаферката на Списаревски,
0: подпоручик
1: Димитър Списаревски, изтребител, шаферката на Лазаров, подпоручик Лазаров, бомбандировач, седналите са Тополдовски, комата, кума и Тополдовска.
0: А изключителна снимка, да.
1: Да, това е също от архив на Петър Манолев.
0: И като си помислиш, че тия хора на смърт са отишли след това, а виж как са живели.
1: Аз затова казах, че влизам и в ефира на безсмъртните. Няма, няма такова чудо.
0: Да.
1: Да, следващото е първи...
0: Божурище 42-а година, първи въздушен полк.
1: Първи въздушен. Сега, да. Това е много ценно, защото това е спасено от кофите за Бокук. Продължаваме темата от предишни предавания.
0: От кофите за Бокук.
1: Ще ги видиме после. Да. На Асен Ковачев.
0: За спомен на майора Асен Ковачев от Теди Вълков. София.
1: Асен Ковачев от архива.
0: Да, 19 февруари 92-а година.
1: Който по-нагоре е живял на цар Асен, на улицата, която аз съм там 25 години.
0: Да.
1: Това е съдбата на някои архиви. Защото ние докато се ослушваме, те хората фърчат архивите по кофите и навсякъде. Това е най-чувствителната материя, хартията.
0: Тук пак нещо от 16-та година, като гледам.
1: И това е на Манчо Манев. Да. Манчо Манев свален на френски аеропан.
0: Свален самолет с Коби Френски от капитан Манчо Манев, за което е награден с орден.
1: С орден. Това е 16-та година, не така?
0: 7, 10 и 16-та
1: 7, 10, да. 7 октомври, за това съм го записал. Да. То, ти го прочете. Да, натам. Това е...
0: Асен Ковачев.
1: Асен Ковачев. Юнкер ли пише?
0: Да, Юнкер, да.
1: Ето това е... На този човек архива му е върнал. Аз много неща други имам. Аз просто нямам време да показвам.
0: Да, да.
1: Имам неща в папките, в архивите.
0: Добре.
1: Това са...
0: Тук виждам един типичен...
1: А, това е до Асен Ковачев, немски авиатор. Те като са били на специализация. Да. Пратено му е 2001 година.
0: Петър
1: Нолде, да. Аз съм го записал.
0: Витман, да.
1: Да се види...
0: Да, да.
1: Пътя на архивите.
0: Да, да. А, ето това предполагаме...
1: Това е плика. Да, това
0: плика,
1: е плика,
0: с който е пратен. Да. А този мъж, Христо Арнаудов?
1: Христо Арнаудов. Това нямам информация за него. Просто го показвам като образ. Да видят
0: достойно. Много пилоти имало тогава, да. Много авиатори. Да.
1: Човек на честа.
0: Да.
1: Така.
0: Ето тук пак сватба.
1: Това е сватбата на Манолев.
0: Да.
1: Сватбата му е 43-та, мисля.
0: С униформа. Да, юни
1: 43-та година е, да.
0: Фото Дацов, да. Коваров, улица Раковски, 112.
1: Да. Да.
0: Боже Господи, как всичко останало. Ай, тази изключителна снимка. С тази снимка грабнахте на алеята на книгата.
1: Ами, вече включваме в аналите на българската историческа памет, защото там са
0: Манов, виждаме,
1: Михаил Манов е вторият от ляво надясно, третият от ляво надясно е капитан Списаревски. Другите не съм ги разгадал, може и Стоян Стоянов да е
0: а
1: там.
0: А тук са някъде на море или на
1: какво? Това е Нормандия.
0: Нормандия? Маш, да. А, ясно, да, разбира се.
1: Били са там на, да гледат
0: учения. Ами ние сте били съюзници, питат му отгоре какво правят там, казвам, че сме били съюзници с Германия. Да, това правят.
1: Какво да правят? Движат се. Да. Движат се, както тия архиви се движат.
0: Обучавали се, да.
1: Ма хората се движили и по турско, ходили се да учат къде ли не.
0: Да, Нормандия.
1: И аз имам снимки в Манчестър.
0: Сега една снимка за хората, изпитващи носталгия към времето на соца. Я да видим сега.
1: Това са нашите космонавти, светлина памет вечна. Първият до генерал Джуров, виждате го
0: Георги Иванов. Космонавта. Да.
1: Да, и най-в ъгъла е Александър Александров.
0: Който почина на скоро.
1: Светлен памет. Вечна. Те са голяма група горе. Те ще си летят на свобода. Това са спасени от един на авиоклуб. Изхвърлени, бяха наводнени. Всичко не ми се го обяснява повече, но ние спасяваме. Важно е какво е спасено.
0: Остана време и за тия две снимки да покажем. Едната е много секретна.
1: Малката първа да покажем.
0: Първа,
1: това е 90-та година съм ги спасил от кофите в Лозенец на Цанко Церковски. Това са ВКР, външно контрразузнаване, генерал Стойчев е във Вашингтон и аз му спасих микрофилмите.
0: North
1: това е
0: American FG2 Fury.
1: Това е неговия почерк.
0: Да.
1: И нося една друга снимка, е така за цвят, да се види 30 и коя година е в Париж.
0: Значи наши са снимали Тъбали... американските самолети в Америка.
1: Ма имам танкови, имам много други неща. Аз съм дал интервюта. Долу е...
0: Днеска може да си ги снимат просто на летището.
1: С кубила Бакара, Париж, на състезание.
0: Да.
1: До автограф на един негов колега Бояджиев.
0: Много интересно.
1: Ценни неща.
0: Просто наистина историята...
1: Е, това е много рядко.
0: Това?
1: Да, това е рядко, защото Бойдев има идея за музей Косница на загиналите авиатори.
0: Бойдев може... е командира на авиацията.
1: Половин минута да зачетеш, ако
0: може.
1: Ако може, да, тогава.
0: Известявам ви, господин председателю, че от армията и въздушните на Негово Величество войски е подета инициатива за увековечаване паметта на всички загинали лица в мир и във война, чрез издигане на един голям мавзолей Косница. Да. Тук ще бъдат изложени портретите и бюстовете на нашите герои лици. Също тук ще се приберат костите им в саркофази. За целта средствата са осигурени, мавзолей Косница ще се строи в най-скоро време на новото голямо международно летище София при Враждебна. Практически тук е на 100 метра от телевизията.
1: Това е документ.
0: Днеска Васил Левски вече летище. Както ви изясняваме горното, моля от мое име и от името на всички лици да приобщите вашите усилия към тия на българската войска, за да не се разкъсат усилията в честване на отделни лица, както се случи с инициативата за летеца поручик Топракчиев. Надявам се по такъв начин, както вие, така и ние, български лица, ще изпълним най-достойно своя дълг към родната авиация, която заета с по-важни задачи по народната отбрана, остави издигането на мавзолея Косница, да стане един етап по-късно. Да. С особено към вас почитание. Това е от 22 март 1938 година.
1: Да, ма вдясно прочетете до кого е? До студентския?
0: Председателя на студентския аероклуб при български аероклуб.
1: Студентски има. Това е да продължат да предаваш щафетата на младото поколение.
0: И то с какво сега... уважение е написано?
1: Да, и сега трябва така да работим.
0: А това е... Това е командира на въздушните войски Бойдев.
1: Да, пока. Да. И Аерянов е по-натам. Няма значение, те са много.
0: Да, те са много.
1: Има да... Но снимките са важни и документите.
0: Добре.
1: Защото това да се покаже тая малката е Гагарин на нашото, с нашите полковници и висши
0: Гагарин.
1: Офицери.
0: Първият
1: на нашето летище.
0: Да.
1: В средата. Това едва ми го продадоха. Да, да, баща е генерал от Ямбол.
0: Да.
1: Няма да казвам фамилията. Но добре. Просто да покажем и другата е снимка от архива на един друг генерал.
0: Тази също е
1: няма да
0: покажа Гагарин.
1: Името.
0: Да,
1: тя има автограф горе в ляво. Да. Леко е избледняло, но е автентичен автограф.
0: С автограф от Гагарин?
1: Да. Ще го видиш, то се вижда. Но,
0: най-хубавата
1: усмивка. Е, това е мир. Както
0: вярно,
1: в един филм има за полковник Дани, американският пилот на стелта и полковник Дани извода от цялата война. Мирът е по-силен от войната. Забелязвате ли какво чудо е това нещо? Ние да създаваме унищожителни летателни апарати, а тия хора не катапултира и да кажа това, извода от целия филм е това.
0: А този, който излезе наскоро?
1: Да, полковник Дани има един филм.
0: Да.
1: Той отдавна, аз съм го гледал преди 10-15 години, но...
0: Не, аз гледах и наскоро излезе за тези, дето в Иран бяха катапултирали и ги спасили. Общо взето извода и от това филм същия.
1: Да се разбере, че тия хора, които са се опарили, те трябва да... Както Левски каза, толкова сме се парили, па не забравихме да духаме, каже.
0: Да, това нещо какво е?
1: Е, това е...
0: Аероплан?
1: Той е единствен брой, 17-та година, мисля, че ти ще видиш. Да, 17-та, художникът е Харалан Питачев.
0: Е, той е известен художник.
1: Да. Има и друга страница, но няма значение. И последно има една книжка, която е много ценна. Аз не съм срещал друга така.
0: Тази ли или друга?
1: Да, тази книжка. Пътна, това е пътна книжка.
0: Да.
1: Да, 27-28 година. Летят до Самоков, летят до Долно Камарци, до Горно Камарци. Всичко е описано.
0: Да.
1: Сила на вятъра, механиците, които са подписали са се, авиаторите, които са...
0: Самолетен билет, вижте.
1: А, това съм го завета каза шега, това е след... Това е Тапсо.
0: Тапсо да от Горна Оряховица. Малко хора се знаят, че там има летище.
1: Сериозна шега.
0: Да.
1: Така е.
0: И последно, това за финал на разговора?
1: Това е за десерт. Това е за... Въздиган е паметник на... Това мога го прочетеш ти, защото аз не съм го записал. На Божурище.
0: Чакайте го.
1: Това е специален брой.
0: Да.
1: И него и два ми го продадоха. Но... Важно, че има такива. Както и паметника на Юнак е съборен. Има
0: вижте какво пише отпред. Българио и твоето име само кът мълвяха, умираха без страх. И самолети, които водят битка.
1: И вътре има снимки на авиатори, да не...
0: Да.
1: Но важно, че показахме на... Драгите българи и българки да видят какви герои имаме.
0: На вечерята на празника на Зависимостта, след два дни, какво ще пожелаете на българите?
1: В старите документи, истинските документи пише възобновление на българското царство. Тоест, ние сме, ще им пожелая най-хубави неща, но да знаем, че сме единственото царство в света. Де юре, не де факто, но Търновската конституция е незаконна, референдумът е незаконен. Ние трябва да се знаеме, ще стъпваме на свещена земя. Нека да се знаеме историята, да възпитаваме децата си и внуците си в достойна българщина. Защото ние нито сме първите, нито последните. Ето тези хора живеят чрез нас и надявам се да живеят и след нас, чрез нашите деца.
0: Благодаря ви, господин Алексиев, за това интервю и за всичко, което правите. След рекламите по България он ер, тук ще бъде полковник Димитър Недялков. С него ще говорим за Списаревски, за уязвимия свят и за това има ли кой да ни пази от дроновете днес.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
4: България он ер.
0: Уважаеми зрители, през тази година се навършиха на 19 юли, мисля, 110 години от рождението на един от символите на българската храброст, капитан Димитър Списаревски. Видяхте негови фотографии в първата част на предаването. Човекът загинал, бранейки небето на София в края на 43-та година, на 20 декември, мисля, че беше. През годините понякога сме ви разказвали за него в това студио, давали сме го за пример, но наскоро аз самия си дадох сметка, че всъщност ако съдбата беше отредила друго, той спокойно можеше да доживее до нашето време, защото той е роден 16 година, 1916 година. Самия аз познавах доста хора, родени в този период. Например, моите лични дядовци. А виж, Списаревски не доживява старини и остава вечно млад. Този въпрос за избора винаги ме е тормозил по някакъв начин. Защо един избира едно, а друг избира друго? Например, като жива торпила да се вреже в летяща крепост. Сега при мен е един човек, който може би по-добре от мен разбира същността на подвига на един пилот, защото той самия е бил такъв с над 2000 часа в въздуха. Човек отдаден на каузата на българската авиация, история и военно дело. Понеже притежава и завидна експертиза в сферата на националната сигурност и геополитическите битки, ще го питам и какво става в полуделения свят и защо хора с джип, калашник и базука на рамо и някой дрон под ръка правят да изглеждат нелепи големи модерни армии. Например, хутите в Йемен, които към момента на записа цената на петрола пак отлетя над $107, а светът е изправен не само пред затварен на Ормузския проток, но и пред блокаж на Червено море. Но всичко по реда си. При мен е професор полковник Димитър Недялков. Добре дошъл, господин полковник,
1: добре,
0: господин професор. Какво да кажем за Списаревски? Като че ли всеки път го преоткриваме? Уж всичко знаем.
5: Винаги е малко.
0: Винаги е малко.
5: Защото това е емблематична личност и е събирателен образ на едно поколение, което, за съжаление, си отиде забравено от българското общество. Преди 10 ноември по едни причини, след 10 ноември 1989 година по други причини. И това като че ли става традиция да си хули миналото, което е много нелепо поведение, предвид на факта, че все пак една нация, за да има бъдеще, трябва много добре да си познава и уважава историята.
0: Доколкото знам, сега на 23-ти ще представите ваша книга с българска история, посветена на Списаревски.
5: Албумна книга, която е на издателство Българска история. Да. И ще бъде и показан филм, който е целево направен за Димитър Списаревски.
0: Къде ще е събитието?
5: В ЦВК, в военния клуб, от 18 часа в зала тържествена на военния клуб. Така че всички хора, които се усещат съпричастни към съдбата на този човек, защото той защитава българското небе и конкретно и София, над която е загинал, са добре дошли на това събитие и се радвам да се видим.
0: Защо този човек става символ? Защо някакси в него е опитал? Заради начина, по който изглежда, заради саможертвата му, заради това, че е бил потулван друго време? Сякаш той така достига дори национални икони по своето влияние. Аз съдя по най-хора, които не се интересуват от история, но когато така е Списаревски, те някакси сякаш настръхват.
5: Той е бил емблематичен и приживе. Да. И хората много са го уважавали. Всички, които са го познавали, той е оставил така незаличима следа в тяхната памет. Даже тези, които остават живи след двете войни на практика, които води българската авиация срещу англоамериканците, след това срещу германците, голяма част от тях възпитават своите деца по примера, винаги са го давали като пример този човек. За съжаление, много трудно изплува паметта за Списаревски. Аз съм от това поколение, което се е формирало преди 90-та година като авиатор. Разбрах за него твърде късно. 80-те години, то като излезе книгата на Стоян Стоянов. Това е всъщност първия повей, който събуди паметта на българските авиатори и на българското общество, че всъщност царските офицери не са нещо гадно, нещо, което трябва да бъде забравено и за което трябва само лоши неща да се говорят. А това са емблематични хора, които са достойни за подражание.
0: А вяра ли е тази история, че дори след 9-ти някакъв съветски офицер се застъпил за неговата
5: памет? Да, вярна е историята. Да.
0: Че той... Това е български герой, да, не го забравите.
5: Нарекли са го нашите фашист, нали, не, че трябва да бъде забравен, не. Паметта за него трябва да бъде изтрита. Съветски офицер е казал, чакайте, ама той се е бил за вашата държава. Нали? Това е била ситуацията. Но това е и нашето ежедневие сега, между другото, защото по същия начин ние хулим българската армия, която е изпълнявала своите функционални задължения преди 90-та година, което, пак казвам, това е много нелепо поведение.
0: Обаче вижте, има и хора като господин Алексиев, първия ми гост.
5: Да.
0: Виждате как той усъумява да пази паметта и за тези, които са бранили небето на София, и за тези, които са снимали с Гагарин, без каквато и да е такава противоречие между това. И този човек няма никакъв килипир от тая работа, ходи, рови по кофи, пази паметта. Това е като някакво чудо.
5: Така е, това е присъщо за нашата история, защото така и по време на османското робство такива хора са пазили паметта за нашата царщина, нали? Да, за царство България, за българската империя преди падането и под... Но да, между другото, защото си говорим за Списаревски, емблематична е годината, в която той се ражда.
0: И годината на големите надежди.
5: Да, на големите надежди и на големите победи на българската армия. И това е годината, която е емблематична за българската авиация, защото тогава на практика се оформя статута на авиаторите с една нарочна заповед. И другото нещо, което е емблематично, което е много важно да се каже сега, предвид различните интерпретации от различни политици, които се изказват неподготвени, че всъщност през 1916 година се създава за първи път системата за българската противовъздушна отбрана.
0: Въздушната... Вие имате и книга посветена на това. Ще
5: е целево е написана тази книга, точно за просвещение на тия хора, които се опитват, нали, да различни тези да изказват.
0: Всъщност... Директна цел България.
5: Да, това е книгата. Оказва се, че през Първата световна война България е много по-бомбардирана държава, отколкото през Втората световна война.
0: Това е абсолютно неизвестно.
5: Абсолютно
0: човек,
5: неизвестно.
0: Аз уж минавам за така... Но въодушевен от военната история.
5: Това принуждава всъщност държавата да вземе мерки и да създаде наистина система, нещо, което на практика го няма на юг от река Дунав, т.е. на Балканския полуостров. Ние за първи път създаваме система за ПВО.
0: А как е работила тази система при онези технологии?
5: Тя е провокирана от първата въздушна бомбардировка на 14 октомври 1915 година, когато руски хидроплани атакуват Варна. Това е първата въздушна бомбардировка срещу български град. Ние сме очаквали заплаха от юг на Македонския фронт, но това е първи удар срещу стратегически обект от територията на страната.
0: Нанесли ли се някакви щети или по-скоро като пропаганден удар?
5: Те летят, хвърлят бомби, има убити, включително и малолетни. Освен това, те целеуказват бомбардировката на руския флот, който всъщност затова пуска да тези хидроплани да летят, за да окаже цели, които след това са бомбардирани от руската ескадра, която е приближила до град Варна.
0: Извинявайте за лоишки въпрос, по дима ли, където е ударено и кораби?
5: Да, точно така, да. Това на практика обозначава и определените цели. Нанесени са доста големи поражения на града, но реално най-много бомбардирани градове в България, това са в южната част на България, покрай оформилия се Македонски фронт. И разбира се, София, която от 1916 година по същото време над София започват да прелитат неприятелски аероплани и започват да хвърлят и съответно боеприпаси, които макар и символично нанасят поражение, по-скоро това е един морален акт, нали?
0: Да.
5: Който трябва да стресира населението. Да, показва уязвимост. С защитата, въздушната защита на България се взема един полковник, който е емблематична личност. Това е Анастас Раковски. Това е племенник на Раковски.
0: На самия Раковски?
5: Да. Да. Който е пенсионер от 1907 година, крепостен артилерист, но е мобилизиран и е натоварен точно с тая мисия да развърне първата въздушна защита на територията на България. Разбира се, като основен стратегически обект, това е София и оттам започва създаването на тая противовъздушна отбрана. Отначало с трофейни турски оръдия и след това системата се развръща така, че да може да покрие територията на Македонския фронт, като за първи път през 1916 година в България са приети на въоръжение първите изтребители Фокер. Това са и първите изтребителни самолети, нарочно създадени за борба във въздуха, които пристигат на територията на България по същото време, когато и въпросния Списаревски, за когото споменахме, се ражда. Тоест от август започва обучението на първите български пилоти и изтребители. От септември те застъпват в бойно дежурство.
0: Това ли е изтребител-прехващач, дето му викат?
5: Това е на корицата на книгата.
0: Да.
5: Е поручик в кабината на първия изтребител, да, който защитава София. Това е поручик Марко Първанов, който е и първия приучен на изтребител Фокер. Емблематична снимка, която показва нивото, на което се е намира изтребителната авиация от това време.
0: Не мога да не ви задам следващия въпрос. Такива традиции в авиацията, толкова могъщи въздушни сили, са отнесени към размерите на България, нали, в един дълъг период. Сега как виждате ситуацията? Много се говори, много се приказва за това.
5: Този мъж постига и първата победа на 30 септември 1916 година.
0: Сваля френски самолет или нещо такова?
5: Сваля с френски фарман, да. В който е един сърбин Бранко Наумович и Морис Руабел, френски пилот. А всъщност системата с нарочна заповед е създадена на 26 октомври 1916 година.
0: Да.
5: В което включва изтребителна авиация, зенитна артилерия, зенитни картечници, система за наблюдение и система за оповестяване. Това наистина система, която е създадена, пак казвам, за първи път.
0: Откъде са почерпили опит от Германия или?
5: Няма ли с опит? Нямат откъде да препишат.
0: Ами защото ми звучи много логично структурирано.
5: Абсолютно, но самата практика налага тази логика и Раковски е бил изключително...
0: Грамотен явно.
5: Грамотен офицер, мъдър офицер. Абсолютно доверие са имали и той оправдава доверието. Към края на Първата световна война ние имаме приблизително 100 артилерийски системи за ПВО, оригинални и адаптирани, и около 25-30 изтребителя, които са действали на територията на фронта и на територията на България.
0: Това е много сериозна цифра за това.
5: Абсолютно. Да. Абсолютно. Да. Сега трябва да го решаваме този проблем.
0: Ами, то,
5: защото сте, той е много сериозен.
0: Вие сте първия, който аз това винаги ще го казвам. Сигурно преди 7-8 години почнахте да гостувате, то толкова е преданието веднага и почнахте да говорите за тия дронове. И отначало това изглеждаше като някаква фантасмагория. А днеска виждаме, че един дрон удря петолопровод Саудитска Арабия и 10 долара нагоре барела. Изстрелян от хора с някакъв джип, с две базуки и от някакъв зил там. И някакси светът, в който вярвахме, е много крехък, се оказва.
5: Абсолютно, и се оказва, че няма държава, която да е подготвена към войната, която се води. А всъщност света е в състояние на война. Не трябва да храним илюзии, че това е, че се намираме в някакво равновесно състояние. Ние се трансформираме и то по грешния начин. И това е много дълга тема, но въпросът е къде се намира България в тази ситуация и доколко е подготвена по отношение на собствената си защита. Да защитава своите пространства, сухопътни, морски и въздушни пространства.
0: Един такъв въпрос. Защо тези модерни, могъщи армии, както да речем, са в залива, те имат страхотни ПВО-та? Много пари дадоха хората, за да имат защита. Много модерни системи и тези дронове пробиват. Също и в Украина, независимо от коя страна.
5: Всяка армия, и това е парадигма, защото от 5000 години в света няма нито един ден на абсолютен мир. И това е доказано, нали, че общо взето ние сме превърнали войната в емблема на нашата цивилизация, но войната, всяка армия е готова за миналата война. А новите войни налагат нови парадигми, нови тактики, оперативни процедури и стратегии за тяхното водене. И тъй като сега е времето на роботизацията, на изкуствения интелект, технологии, които се развиват за месеци, такива консервативни системи, като структурите, които имаме в въоръжените сили, и то това се отнася за всяка една държава, много трудно реагират на новите предизвикателства. Защото това, което се случва в Украина, да речем, или в близкия Средни изток, там технологиите на въоръжението устаряват за месец, месец и половина. Тоест системата не може да се развърти, за да адекватно да реагира на всяка една нова опасност. И много трудно в съвременни условия, особено големите държави, там където са вложени милиарди на практика, и реагират на тези предизвикателства. Такива мощни армии, като руската армия, американската армия, израелската армия, която винаги е била готова, всъщност се оказват и те неподготвени за съвременните войни.
0: Защото са по-тромави, с повече бюрокрация. С повече.
5: Да, в тези системи, които разполагат, там са вкарани милиарди. То не може да го изкараш и да вкараш нещо абсолютно ново, а и не знаеш новото до каква степен ще реагира адекватно на съвременната ситуация. И това се използва от така структури, които понякога с много по-малко средства могат да реагират адекватно.
0: Така наречете асиметрични отговори. Но...
5: Тази остана симетрия в съвременните войни много трудно може да се намери, но това е друга тема.
0: Да.
5: Въпросът, пак казваме, къде се намира България в тази ситуация.
0: Никой не знае, може би, не знам.
5: Не би трябвало да знае, но въпросът е от тук на там какво
0: смисъл,
5: ще правим.
0: Ако такива могъщи държави не могат да се справят, какво ще направи средноевропейската страна България, която беше забатачила военните 20 години, сигурно?
5: Сигурно има решение. Нека да напомня, че България имаше 5 завода за безпилотни самолети в Европа. Един от най-големите заводи, говоря за 70-те, 80-те години, един от най-големите заводи беше в България, в Пловдив.
0: Всъщност, вие сте ми казали, че ние сме произвеждали дронове практически.
5: Абсолютно. В България се работеше по изкуствения интелект от края на 70-те години на миналия век. Но ние изпаднахме в едно безвремие, от което трябва да излезем час по-скоро, защото, пак казвам, света е в състояние на война и винаги има заплаха за държави, като нашето геостратегическо положение е изключително важно. Ние винаги трябва да се чувстваме заплашени и трябва да поддържаме контингент, който да е адекватен на съвременните заплахи.
0: Какво би могло да спре тези дронове, не дай Боже, което може да се изстреля от кораб, от камион, от какво ли не? В смисъл, то не е нужно някаква армия да дойде. Идват, като гледам как ги изстрелваха, украинците имаха една операция в така дълбокия руски тил, Пайожина, нали? Спира ремаркето, дроновете излизат.
5: В нашата ситуация въпросът е, то е да бъде зададен проблема, формулиран и зададен на наши инженери и специалисти, и това нещо да намери адекватно решение на наша територия. Както и средствата, които се отделят за сигурност, за въоръжение, да бъдат давани в България, а не да изтичат навънка. Защото с парите, които изтичат навънка, тук много по-добре може да се справим с съвременните заплахи.
0: Много се говори за такива, като че ли има две разработки за антидрон системи.
5: Има разработки. Въпросът е, че в България...
0: Говоря на европейско ниво, на ниво НАТО.
5: Въпросът е, че в България това нещо не се стимулира. И когато говорим за колективна система за сигурност, много добре трябва да внимаваме с това общо понятие, защото, пак казвам, отделят се средства за отбрана, въпросът е къде отиват. Защото когато говорим за тези колективни системи, те обикновено попадат в държави, които водят технологично тия разработки, а ние оставаме да чакаме по периферията резултата от всичко това, което се случва там, което не е добре за българската държава. Значи адекватното реагиране в България да бъде зададено. Ние имаме много кадърни хора, които могат да реагират на едно такова задание. Въпросът е то да бъде дефинирано по правилния начин.
0: Може ли да помогне? Аз съм говорил с хора, които са участвали в електрониката на времето. Този специфичния български гений от нищо да се направи нещо. Някакво простичко решение, което да... Система, която е оригинална, автентична дори. Нали, както са правили тези прочутата електроника по време на соца, разни нововведения армейски, които ги е нямало другаде по света. Чисто български инженерен гений.
5: Да, ние сме били водещи в областта на електрониката.
0: Да.
5: И това и сега е валидно. Въпросът е, че за тия хора не стои държавата, а трябва да застане. Да. Защото те се нуждаят от конкретика по отношение на проблема и, разбира се, адекватно финансиране от страна на държавата.
0: Тоест, простичкият дрон може да има и някакъв простичък отговор, а не нещо за 200 милиарда.
5: Разбира се, и това се случва в Украина в момента.
0: Да.
5: Точно това направиха украинците. Не забравяме, че първите украинци безпилотници случиха в България. Нали?
0: Да.
5: И то преди войната.
0: Да. Добре, като извод, уязвима ли е България? То целият свят е уязвим.
5: Абсолютно. Глобалният свят е голямо предизвикателство и...
0: Ние като че ли свикнахме, че всичко ни подминава, нали? Някъде става... Нали, в Америка падат небостъргачите, на 200 км се води война, а ние сме като едно островче такова,
5: да,
0: на спокойствието.
5: Така е. Но трябва да знаем, че обществото наистина трябва да се замисли за своята сигурност и по отношение на структурите на армията. Аз говоря за наборната военна служба, за трудовата повинност, неща, които са били по царско време, също да се върнат, защото хората трябва да бъдат подготвени, както и технологичното развитие на самата войска на база на усилията на собствените ни инженери и конструктори и специалисти, които могат да направят чудеса в интерес на държавата.
0: Добре. След 2 дни ще празнуваме Деня на независимостта. Вашето пожелание към българите?
5: Да бъдат смели в мечтите си, да бъдат обединени и да помнят, че държавата трябва да има бъдеще. И да напомним пак, че на 23-ти ги очакваме в
0: Централния военен клуб
5: от 18 часа.
0: Добре, благодаря ви, господин Недялков, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за новите открития в старата българска столица Калиакра.
6: Денят се познава
7: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
8: България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще поемем към красивото ни Северно Черноморие, за да поговорим за една от забраните български столици, прочутата Калиакра. Там през лятото, както казват археолозите, излязоха много нови неща, нови артефакти. Винаги съм акцентирал на това, че за историята ни Калиакра е много повече от, как да кажа, поетично красив нос, забит като меч в Черното море. Защото тя е била и процъфтяла средновековен град, и столица на Добротица и неговото деспотство, и още много неща. Но преди да говорим, ще ви покажем наистина редки кадри от разкопките там. И така, при мен е археолога Филип Петрунов, който ни предостави тия кадри, много работа на не особено лесно място. Нали, за някои хора Калиакра е да отидеш на море, а за вас май не е да отидеш на море. Добре дошъл.
9: Добре заварил. Така е, Калиакра, както споменахте, е забит като меч в морето, но всъщност погледната от по-високо от въздуха прилича на точно на рога на изобилието. И като част от Добруджанското плато, това е една много плодородна почва, която се използвала за земеделие още от хиляди години назад във времето.
0: Има ли такива артефакти, които говорят за това?
9: Най-ранните материали, които попаднахме тази година, бяха от 4-3 век преди Христа. В този квартал, който видяхте току-що. Да. Се търкалят материали от преди Христа до 4-6 век, да. Но реално това е един средновековен некропол, който е функционирал...
0: Това, което виждаме в момента.
9: Да, извинявайте, точно понеже видях кадъра с некропола. Това, което видяхте, беше квартала средновековния. Тук е разположен средновековния некропол върху сгради от късната античност, производствени, в които се добивали и желязо, и олово, и ред други ценни метали от самата червена сарматска скала, от която е формирана самата Калиакра.
0: Ма то си е съвсем на ръба, така да се каже. Като
9: съвсем на ръба, да. А там в този участък до източният ръб на скалата започнахме през 2014 година. В община Каварна пристигна сигнал за разкрити човешки кости на трасето на туристическата пътека. И започнахме проучването на един прекрасен, изключително богат некропол с вече над 250 гроба проучени до тази година и десетки препогребвания, т.е. минимум едно към 400 човека отделни индивиди.
0: Какво означава препогребване?
9: Моля?
0: Какво означава препогребване?
9: Означава, че мястото не им е достигало и тогава, да. И са събирали на по-стари
0: кости.
9: По-стари, да. Кости на по-рано погребани покойници, за да положат новопредставените се новите покойници. А така, от една страна се показва специално отношение към погребаните, които са починали по-рано, тъй като и накитите им също са полагани заедно с костите. Всичко, което са успяли да съберат в гробната яма, е било положено с тленните останки, но и една приемственост, използвайки същите гробни ями за полагане на
0: тоест,
9: новите починали.
0: Имало уважение към предци.
9: Разбира се, огромно.
0: Да.
9: Самия квартал така е организиран, че в неговия западен дял са разположени две от църквите. Църква номер 1 и църква номер 2. Това е по поредността на откриването им през 70-те години от Георги Джингов, тогава археолог на археологическия институт. В централната част на платото на носа е квартала. Това е около декар и половина. Жилищна агломерация, един киновиален комплекс, разбирайте го общежитие, в което заедно живеят и монаси, и светски лица, вероятно и представители на Венеция и всякакви други етноси и групи, които са идвали да търгуват и да...
0: Какво влагате в термина общежитие? Защото аз, моето е студентски град на времето.
9: Ами както виждате, това е един комплекс с хоризонтално разположена архитектура. Във височина вероятно имало едно-две по-високи сградички, но като цяло едни ниски едноетажни постройки, които са свързани помежду си с коридори, с малки предверия. От едното помещение се преминава в другото, така че през цялото време си на сянка, на завет. И вътре се случват и търговията, и кафенетата, и ежедневния живот, всички...
0: Значи то умишлено е направено по този начин.
9: Да,
0: защото там е важно да си на завет. По принцип там духа много. Да,
9: да, изключително силни пориви има на вятъра. Да. Особено през втората половина на август месец е изключително екстремно работата на този терен. Туристите са облагодетелствани от самото трасе на посетителската пътека, която минава през малко по-така на завет места. Yeah. Но за работа, особено на обветрения източен бряг.
0: Освен това, туристът е там за 45 минути до час и после...
9: Да, да. Пристигат автобусите, разглеждат.
0: Да.
9: Може да покажете това, което съм ви нанесъл, пътеводителя на Калиакра. Той е организиран около основните археологически и архитектурни останки, които сме документирали до момента.
0: Красиво място, красиво място.
9: И те са свързани, той е свързан с и съответните информационни табели, които посетителите могат да се запознаят по-подробно на място с информацията за различните етапи на проучването.
0: Покажем и тази.
9: А това е...
0: Е, прочутото съкровище татарска плячка.
9: Това е една находка, която вече сме коментирали с вас, да. Но е хубаво да припомниме на аудиторията, че може да се здобие.
0: Какво изникна това лято? То всъщност разкопките продължават ли там или аз не съм...
9: Приключихме в края на август. Приключихме. Да. Това, което остана за аудиторията, за широката публика, са находките от миналата година, които са в община Каварна.
0: Да.
9: Всеки, който отива да си плаща данъците или има нужда от някаква административна услуга, може да се докосне до една много представителна част от това, което беше
0: това открито миналата година. Това беше един прочут пръстен.
9: А това е пръстена на Георги, който може пък да бъде видян в средновековната зала на Националния исторически музей. Предполагам, че тази година ще бъде организирана изложба, тъй като би ми било много трудно да ви разкажа в рамките на няколко минути за всичко, което беше открито и какво предстои да се експонира, да се направи от тези находки.
0: А голям ли е този пръстен?
9: Над 300 предмета. Еми, то мен ми става добре.
0: Така, аз задавам въпроси, които си задава зрителя. Нали,
9: мъжки пръстен за котрето, направен по размер. Да. Сравнение с така известния Калоянов пръстен е 6 пъти по-лек.
0: Да.
9: Но той е ажурен, с изключителна изработка. За разлика от Калоямовия пръстен, който е масивен плътен пръстен.
0: Да, да. Реликвията на Калиакра.
9: А това е една изложба, която доцент Петронова разработи през 2014 година и поетапно допълваме и обогатяваме. Реликвията на Калиакра в момента може да бъде видяна в Варненския археологически музей. И само ако може да покажете и задната корица, това е така известния пръстен за отровителство.
0: Пръстен за отровителство.
9: Който сега в известията на Националния исторически музей, в чест на професор Гюзелев, най-накрая стигнахме да направим разработка, да покажем всички теми, свързани с отровителството, което се формира в Италия през 15 век, като лига на отровителите, професионални услуги за отровителство, различни методи за отравяне.
0: Чакай, че сега стана много интересно.
9: Да, това е...
0: Това е пръстен, в който е носена отрова, така ли?
9: Да, тази специално изработена кухина е с по-голям, значително по-голям от техническите отвори, които се оставят при запояване на плочката към халката и е разположена по такъв начин, че да може с едно леко движение при подаване на чашата да се сипе вътре отрова, без да те забележат особено. Има такива отрови, които нямат нито аромат, нито цвят, така че лесно се смесват с вино и вода.
0: Италия ли е родината на това изкуство в този период?
9: По-скоро Балканите, защото с самия Добротица, неговия зет, фактически бива отровен от сина му. Един известен случай по исторически сведения, че след като бил поканен на посещение в Дръстър, така и не могъл да си тръгне там по...
0: Не, защото казахте Лигата на отровителите...
9: Да, формира се една професионална лига в Италия, която се занимава с това срещу заплащане за ликвидиране желани политически или търговски партньори.
0: Защото там, по принцип, има страшен разцвет на бизнеса в този период.
9: Подробно описано в историческите романи
0: и извори. Лигата на отровителите. Значи и при нас е пробило.
9: При нас по-скоро сме като първопроходници на база на този артефакт, нали, който е категорично от 14 век. Там първите сведения за подобна професионална дейност са от 15 век.
0: Значи и тук сме първомайстори, така да се каже. Да.
9: Не само в това, в много отношения...
0: Може би и ромеите са били опитни в това, чисто по така... Хитрите византийци, нали?
9: Най-ранните фалшификати, на които сме попадали, са всъщност от 5 век, от Римската, Източната Римска империя, където на всяка десета медна монета, всяка десета е всъщност уловна, за да натъжи теглото да се промени, да станат
0: като 12. Вие така разбирате и от монети?
9: Ами, опитваме се да се ориентираме по всички материали, които излизат. Тази година най-представителните материали всъщност са в зоната на керамичните изделия.
0: Да.
9: Това, което е ежедневното и то по-скоро луксозните предмети на бита, трапезните съдове, които са изключително красиви в края на 14 век. По Черноморието са се произвеждали няколко големи манастирски ателиета, има в които са произвеждали специално за властта съдове с монограми, с много така луксозна орнаментика, украса. Тук се завъртя, мисля, че един кадър с един съд с прекрасен грифон. За съжаление не успяхме да го възстановим целия, но има ранни аналоги от Калиакра отново. Една пластина, мисля, че ви бях дал изображение с едни грифони, които са от така наречени аварски тип. Т.е. точно от най-ранните преселения на българите южно от Дунава е попаднала там.
0: Защото човек неминуемо се задава въпроса как са живели тия хора, какъв им е бита. Защото, нали, знаете, историята винаги е битки, крепости.
9: Да.
0: Но всъщност, може би това как са живели е по-важният въпрос. Какви
9: това
0: са били?
9: Това е основното търсене на археологията, да се намерят повече сведения за начина, по който живеят тези хора. За съжаление, спокойният и така по-намерен живот трудно може да бъде установен по археологически път. Най-лесно се документират тежките последствия от тежки събития, които са се случили в живота на хората. По този начин, всъщност, ние успяваме да достигнем до...
0: Ето това може би е грифон.
9: Това е грифон, липсва му главата и част от опашката. А това са пък ранните грифони от аварски тип, които са документирани от Кавказ до Днепър днес.
0: В този смисъл, колко пъти се е раждала и умирала Калиакра? Тя има сложна съдба.
9: Ами...
0: Какво виждате вие там?
9: Трудно ми е да ви кажа колко пъти, наистина, безкрайно много. Имаме изключително интересна ситуация на едно пространство, не по-голямо от това бюро, в което в единия край, където вие седите, има яма с ритуално поставени конски черепи от 4-5 най-късно. Сега трябва да видим материалите в от новата ера.
0: Да.
9: Разделя, тая яма е пресечена от един зид от средновековието. След като сградата е престанала да функционира, от другата страна, където съм аз, е вкопана друга яма с материали от края на 14-ти, началото на 15-ти век, където са си готвили, хвърляли се предмети. Тоест, дали ги, едни 2 метра ги делят и в същото време ги дели повече от 1000 години история. Едни ситуации, които трябва да бъдат разчетени внимателно и на терена.
0: А с какво се свързва такова конско погребение, да го нарека?
9: Конското погребение беше много така те само черепите. Фактически да. То не може точно да бъде прието като погребение с определено с някакъв култов характер. Така беше организирано и откритите амулети вътре и други предмети, че по някакъв начин би трябвало да се интерпретира като отбелязване на някакво астрално събитие, т.е. проследяване на слънчев или лунен календар, но на този етап е твърде рано да бъде интерпретирано.
0: Не е ли късно? Иначе траките знам, че са правили. Дали те са свързани с такива оставане на артефакти от коне, така се каже? Или е късно за
9: не,
0: тях?
9: Не, те самите, от самите коне просто не. Тези два черепа бяха да, положени. Да. Но те са положени по посоките на света. Под черепа ориентиран запад-исток, от западната му страна беше сложен морски волутък, един добре огладен камък, който няма как да попадне там случайно, да. Който с цвета си и формата си наподобява напълно луни. Имаме и няколко пандантива, които са соларни символи и просто различни амулети.
0: Това вече прилича на като детективска работа.
9: Трудно ще ние да възстановиме точно какво...
0: Не, говоря, че може би това е, как да кажа, очарованието на археологията, че гледаш нещо и трябва да, да. Го сглобиш.
9: Това е било винаги, може би, най-сложното в гимназиалния етап от моето образование. Какво искал да каже автор?
0: Да, да.
9: Обикновено автора го е казал, го е написал много точно. За съжаление, при нас нямаме писмени сведения, намираме само това, което са оставили като материална следа на техните разбирания и вярвания. И би било много спекулативно да почнем с крайни интерпретации. Другата яма, която от края на 14-ти, началото на 15-ти век, то си личи, че е, така да наречем, е буклучна или готварска яма, където обаче пък успяваме да хванеме огромна част от тяхната кухня. От органичните, т.е. растителните култури, с които са съхранили чрез пресяване и флотация, успяхме да добиеме различни жито, грозде, бадеми, плодове най-различни, отделно от морската кухня, която са използвали и най-различни животински видове.
0: Оттам не се ли изнасяло житото на Добротица, така, прословутото?
9: За житото на Добротица, по-скоро житото на Загоре.
0: Да, да.
9: Той охранява, той е гаранта на севера на Търновското царство, охранява Варненското пристанище, откъдето се изнася най-много жито.
0: Да. Просто казахте жито и затова ми се сетихте лично.
9: Варна е най-доброто пристанище, но пък Калиакра има най-тихата скеля, т.е. там могат корабите да пристанат, да изчакат по-тихо време. Когато е подходящо да влезнат във Варненското пристанище, да натоварят жито. И това се е случвало през целия 13-14 век по договори между Венеция и България.
0: Да. Какво предстои?
9: Надяваме се до края на годината да успеем да подготвим от новата колекция находки един... една представителна извадка, която да покажем на нови открития в Националния музей. Ако не се умееме, със сигурност ще представим такива находки в Българска археология на археологически институт в началото на 27-ма година. И това, което предстои отново по реликвите на Калиакра, да подготвим един разширен обогатен каталог с предметите, които вече са представени и се представят, ще продължат да бъдат представени от тази колекция. Така че да посрещнем с една по-добра презентация предстоящата годишнина от това, че Калиакра е национален археологически резерват.
0: Точно за това ще я ви попитам. Стана ли това вече някои археологически обекти да бъдат по-добре подпомагани от държавата в тия разкопки? Имаш такава идея на времето, нали? Все пак да... Както Калиакра на морето, нали? Там има голям туризъм. Както е Провадия Солницата, да речем. Нали? Нещо с огромно значение не само за българската история, ами за европейската.
9: От години системно се финансират целево редица обекти от национално и световно значение.
0: Да.
9: Ние сме изключително благодарни, че Калиакра, като една от българските столици, последните две години беше включена в този списък.
0: Това... Дай Боже да продължи.
9: Дай Боже да продължи да има възможност държавата да отделя. Винаги питат туристите, защо при нас не е като в Италия и като в Гърция. За съжаление мога да кажа, че съвсем други са ни приоритетите. Не лично моите, но националните, общо обществените приоритети не са на това равнище и съответно нивото на

0: За да си помниш миналото, трудно може да имаш бъдеще, така че...
1: Добре, благодаря ви, господин.
0: Светъл празник.
1: Петруно, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Вие и за лютици имате да ми разказвате. Знам, че и там
0: водещите
1: археолози, а това е мраморната цитадела на Калоян. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ми следващата неделя, 16:30, операция История, пренацваме нещата, които ни правят българите.

Не с колела. Най-мощното серийно Porsche в историята. Тествахме Cayenne Electric Turbo след вулканите на Кападокия. Официално, България отново ще произвежда автомобили след само 4 месеца. Рекорд. Този прототип на Volkswagen постигна най-ниския среден разход за електромобил. Изнудване. Мерцедес заплашва работниците си с Румъния, ако не се съгласат на намалени надници. Интервю. Разговаряме с Лотър Шупет, шефа на Zeekr в Европа, за плановете на китайската премиум марка. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНЕР.

0: Вулканите на Кападокия, които са произвели този изумителен пейзаж зад мен, са угаснали преди около 8000 години. Днес обаче има доста сериозен шанс да ги събудим отново, просто защото тук е мястото, където ще тестваме най-мощното серийно Порше в историята.
1: Вече ви показахме в детайли първия електрически Каен през пролетта, но статично в студио. Сега най-после идва време да го тестваме на и извън асфалта. А също и да видим за пръв път междинната му версия Каен S, която вероятно ще е и най-търсената. Макар естествено определението най-мощно Porsche да не се отнася до нея, а до върха в гамата – Каен Turbo Electric.
0: Дори света на хиперавтомобилите рядко ще попаднете на нещо, което има 4 циферни показатели и за максималната мощност, и за максималния въртящ момент. За да добиете реална представа какво може да направи тази кола с асфалта в България, ще ви дам едно сравнение. Легендарният танк Шърман от Втората световна война в най-мощната си версия с 18 литров V8 двигател е имал 1400 Нм въртящ момент. Porsche Cayenne Electric Turbo има 1500.
1: Все пак да отбележим, че този въртящ момент и максималната скорост от 1156 конски сили са достъпни само в специалния Launch Control режим. Иначе Turbo Electric развива 845 коня, което пак е три пъти повече от първия бензинов Cayenne преди близо четвърт век. И да, напук на името, тук няма да намерите никакво турбо естествено. Но ще простите охотно това, когато се убедите, че Turbo Electric наистина ускорява от 0 до 100 за 2 секунди и половина, почти колкото богати Chiron.
0: Тази кола, както я виждате, има отопление не само на волана и на седалките, но и на подлакътниците и във вратите. И в същото време на четвърт миля ще откаже даже 911 Turbo S. Повечето електромобили в наши дни изобщо не развиват 200 км в час. Cayenne Electric Turbo го прави за 7,4 секунди.
1: Това е с една десета от секундата по-бързо от Koenigsegg Agera R и с цяло половин секунда по-добре от Ferrari Dodge цилиндри. По-бързо е дори от Ducati Panigale, нищо че тежи колкото 16 бройки от супермотоциклета. Но това в никакъв случай не е постигнато лесно.
0: Обикновено аеродинамиката и дизайна са две враждуващи дисциплини. В този случай инженерите по аеродинамиката са искали задницата да е колкото може по-квадратна и издължена, така че да отвежда въздушните струи назад, а не да ги завихря тук. Дизайнерите естествено са искали точно обратното, задницата да е колкото може по-заоблена, за да напомня 911. Това е компромиса, който са постигнали. Тази странна на вид пластмасова планка се подава при високи скорости и върши чудесна работа по отношение на пробега. А за благодарност за направения компромис, дизайнерите са изписали тук GPS координатите на инженерния център в Вайзах, ако колегите им забравят къде работят.
1: Активната аеродинамика при турбоверсията включва също отварящ се заден спойлер отзад, затварящи се предни штори и множество други наглед дребни, но важни промени. Не по-малко важни естествено са новостите в задвижването и съхранението на енергията.
2: За разлика от толкова много други мощни електромобили, тук върховата версия не добавя нови електромотори. Турбоверсията има два, както и обикновената, един на предната ос, един на задната. Но този на задната е значително по-мощен и с добавено специално разработено маслено охлаждане.
1: Охлаждащата течност е патент на Porsche, разработен от химическия отдел в Вайзах. Вместо в кожух извън статора, тя тече директно до медните намотки. Технология дошла директно от Формула И. Това гарантира моментално разсейване на топлината и съответно възможността да повтаряте безумните ускорения колкото пъти поискате. Много конкуренти, като BMW, например, използват асинхронен мотор за предната ос, нещо, което пести и пари, и тегло.
0: Porsche обаче не прави компромиси. Тук и двата електромотора, и предния, и задния, са асинхронни, с постоянен магнит, максимално ефективни.
1: Батерията също успява да прескочи значително повдигнатата летва.
0: 800 волтовата архитектура позволява да зареждате тази кола с 400 кВт, ако намерите достатъчно бърза станция. Но още по-шокиращо е скоростта, с която тази кола сама може да се зарежда в движение. Скоростта при рекуперация на енергия е до 600 кВт. Обикновено съотношението е наопаки.
1: За сравнение, при Taycan максималната рекуперация бе 600 кВт, при Hyundai Ioniq 5 150, а при Tesla максимум до 100 кВт и то в пистов режим.
0: Единственият проблем на тази кола е, че я караме по шосетата на Турция, чиято полиция не е известна като най-снисходителната на света. А ограничението на скоростта е 110 по двулентовите магистрали.
1: Но все пак трябваше да намерим една затворена отсечка, за да отговорим на най-логичния въпрос. Защо бихте си купили много по-скъпата турбоверсия, вместо някой от по-обикновените?
2: Ето защо.

0: Ускорението на този Cayenne няма чак да ви размести вътрешните органи, както го прави Taycan GT, но се доближава като усещане. Ако не купнеете непременно за него, имате достатъчно алтернативи.
1: Естествено, всички суперлативи и всички рекорди отиват при върховата версия, при турбо. Но всъщност започвам да се чудя дали идеалното решение не е златната среда. Не е Cayenne Electric S, тази кола, която всъщност ви дава всичко необходимо на много по-изгодна цена.
0: Мощността тук е 554 коня, с цели 150 повече от обикновения електрически Cayenne. В режим Overbull става 666, числото на звяра.
1: Този S в никакъв случай не е бавен. Ускорението от 0 до 100 е същото, като преди време при Lamborghini Gallardo Superleggera, независимо, че този Cayenne тежи два пъти повече от него.
0: Най-удивителното е, че въпреки разликата на кантара, спира поне толкова добре.
2: Най-впечатляващото нещо в тези мощни електромобили в наши дни не е как ускоряват, а как спират. Изглежда чак невероятно, изглежда някак неинтуитивно да очаквате, че тази грамада всъщност спира по-добре от много по-леки, много по-низки спортни автомобили. Но е точно така, защото автомобил като Cayenne Electric за спирането си не разчита само на триенето между дискове и накладки. Разчита на работата на електромоторите, само че насочена в обратна посока. Резултатът от това е феноменален.
0: Всъщност електромоторите са толкова ефективни, че само в около 3% от случаите се налага и физическите спирачни апарати да се намесват. Макар че и те биха се справили добре със своите гигантски 440 мм дискове. Връщайки се към предимствата на Cayenne S, най-сериозното от тях е в ценовата листа.
1: Разликата в цената между тази кола и турбо е точно колкото един чисто нов Hyundai Tucson.
0: Ето накратко числата за българския пазар. Базовият Cayenne Electric започва от почти 110 000 евро. Cayenne S е 131 500. Турбоверсията тръгва от 170 700 евро. Нито едно от тези числа не се връзва особено с думата off-road, но за германците това не е имало никакво значение.
1: Нахалниците от Porsche не само са направили тази кола по-натъпкана с екстри от S-класа и по-бърза от Ferrari, но и са я направили доста компетентна off-road, особено със специалния off-road пакет, който имаме тук. Доказателството – самото място, до което съм я докарал.

0: Офроуд пакетът повишава пътния просвет от стандартните 19 см до почти 25, подобрява ъгъла на атака и добавя предпазни кори отдолу и отстрани. Дълбочината на газене става 55 см, повече от класическия Defender, а теглителната способност скача до 3 тона и половина. Въпреки това не си представяме много собственици да се втурнат да катерят планините с този автомобил.
1: За толкова години единствен човек достатъчно луд да вкара Cayenne в тежък офроуд, самия, и то с чуш Cayenne естествено, но все пак е приятно да знаете, че имате тази способност при нужда.
0: В същото време тя не идва за сметка на удобствата. Пневматичното адаптивно окачване е серийно и в комфортен режим вози доста ласкаво. Мястото вътре е в изобилие, седалките не предизвикат и най-малката забележка. Багажникът побира 781 литра. Да не говорим, че имате място колкото за още един куфър под предния капак.
1: Недостатък до някъде е относително ограниченото място за вещи вътре в салона. Имате една много дълбока централна конзола, която обаче е на практика неизползваема, защото на дъното й са поставките за чаши. Ваденето на чаша с горещо кафе, докато шофирате, не е най-лесното нещо.
0: Иначе интериорът е изцяло нов в сравнение с бензиновия Cayenne. Най-видимата промяна е в извитите дисплеи на мултимедията. Германците настояват, че тази извивка е изключително функционална и позволява повече гъвкавост и още по-лесно управление. С доплащане можете да получите и трети дисплей, пред пътника отдясно. Освен това имате Head-Up дисплей с добавена реалност, който прожектира указанията на навигацията директно върху пътя. Превключвателят на предавките, който е на таблото в дясно от волана, отначало се усеща странно, но бързо ще свикнете. Има и отделно лостче за управление на круиз контрола, което освобождава бутоните на волана за други задачи.
1: Управлението на повечето функции от сензорен дисплей не е любимото ми нещо, но тук германците са добавили една много удобна отпора, където да си сложите дланта, докато ровите из екрана, и това улеснява много нещата. Би трябвало да стане задължително за всеки, който иска да ви накара да ползвате сензорен дисплей за всички функции. Казвайки това, тук все пак имате физически бутони за климатика и за нивото на звука.
0: Освен всичко, електрическият Cayenne има и 6 възможни настроения на автомобила, които променят усещането в интериора и които, за разлика от човешките настроения, до едно са приятни.
1: Колите, които се опитват да чупат рекорди и да ни смайват числа, обикновено се оказват не много добри в живия живот, защото рекорд в една област означава компромис в друга. Феноменалната скорост и мощност са за сметка на удобството. Феноменално дългия списък с луксозни екстри е за сметка на теглото и на пътното поведение. Затова аз лично бях доста скептичен за този автомобил, с който Porsche много самонадеяно се опитва да отметне всички отметки в списъка. И за мое най-голямо учудване успява. Cayenne Electric Turbo може да върши всяко нещо, което би ви хрумнало да поискате от един автомобил. И при това го върши добре.

България започва отново да произвежда автомобили още и дния януари. Новината, която Automedia BG първа съобщи преди година и половина, беше потвърдена официално на 16 септември при представянето у нас на GWM Aura 5. Електрическата версия на този кросовър ще се сглобява в завода на българска автомобилна индустрия в Баховица край Ловеч, като за 2027 година е планирано производството на 10 000 броя, уточни Антон Дончев, директор международен бизнес в компанията. Предвижда се добавянето на още два модела и създаване на спомагателни фабрики за компоненти на българска земя. Производството трябва да започне още този януари. GWM е ребрандираната Great Wall Motors, най-големия производител на SUV модели в Китай и една от най-големите частни компании в китайската автоиндустрия. Aura 5, с която ще се възобнови производството в Ловеч, е кросовър с дължина 4,47 метра. Дизайнът, дело на бившия стилист на Chrysler, Land Rover и Volkswagen Andrew Dyson, вече получи голямата награда на London Design Awards. Освен електрическа, моделът има и базова бензинова версия с 160 коня мощност и стартова цена 26 000 евро, която вече се предлага у нас, а също и хибрид, който е носител на рекорд на Гинес за най-нисък разход в реални условия с 3,4 литра на 100 км и има 223 коня максимална мощност.

653 км пробег с едно зареждане и среден разход от едва 6,9 кВт-часа за 100 км. Такъв рекорд постигна прототипът Mission Efficiency на Volkswagen. Авангардният модел всъщност е на същата платформа, на която и новото серийно ID Polo. Споменатите 653 км са впечатляващи на фона на относително малката батерия, едва 52 кВт, а също и на факта, че по време на изпитанието прототипът е каран по нормални пътища и магистрали със скорости до 140 км в час. И батерията, и задвижването са почти идентични с тези на ID Polo. Голямата разлика е в аеродинамиката. Тук коефициента на въздушно съпротивление е едва 0,158.

Мерцедес продължава да притиска работниците си доброволно да намалят почасовата си надница, като последният ход на менеджмента е да заплаши служителите с Румъния и Унгария. Закъсалият гигант от Штутгарт иска да убеди синдикатите в германските си заводи да се върнат към 40-часова работна седмица вместо сегашната 35-часова, без това обаче да се отрази на заплатите им. Синдикатите естествено не са съгласни, затова сега шефовете им напомнят, че производството в Унгария излиза с 75% по-евтино, отколкото в Германия, а в Румъния с почти 82%.

0: Масовите китайски марки вече имат стабилно присъствие и в Европа, и в България, където делът им тази година клони към 10% от пазара. Сега въпросът е дали и премиум брандовете от Китай могат да постигнат същия успех. Офанзивата се води от Zeekr, тъщерната марка на Geely, технологичен братовчет на Volvo. Колела разговаря с Лотър Шупет, главният изпълнителен директор на Zeekr за Европа, по време на лансирането на 7 GT в Испания. Преди да заеме тази позиция, Шупет над две десетилетия работи за BMW.
1: Господин Шупет, преди всичко нека да ви попитам къде искате да се позиционирате. Към кои клиенти в Европа се насочвате и кои са конкурентите?
0: Ние ясно се определяме като премиум технологичен бранд. Така че целта ни е да задоволим нуждите на клиентите ни в онези сегменти, където досега доминират традиционните марки като Audi, BMW и Mercedes. Там насочваме и продуктите си, и активностите, и дилърската си мрежа с обслужването на клиентите. Така че съвсем недвусмислено ние сме премиум високотехнологична марка.
2: And we are very clearly defined as premium technology.
3: You said recently that your strategy, maybe not recently.
1: Казахте преди време, че цената няма да бъде в основата на стратегията ви за Европа. Повечето масови марки от Китай много силно разчитат на по-низките си производствени разходи. Това валидно ли е и в по-високите сегменти? Имате ли възможността да сваляте цените, ако се наложи?
3: Valid in a higher segment. This ability to go lower if needed. With the end price.
2: Yeah, absolutely. Our strategy has not changed from our recent statements.
0: Стратегията ни не се е променила. Фокусираме я не около цената, а около стоеността на автомобила, върху неща като динамиката, технологиите, качеството на изработка. Не искаме да се състезаваме само с цена. Разбира се, трябва да сме малко по-интересни като цена от традиционните играчи, защото още нямаме готова марка, сега я изграждаме. Няма да се впускаме в нездравословен дъмпинг. Искаме устойчив растеж.
3: I'm coming from a market that is still or was still very skeptical about.
1: Аз идвам от един пазар, който съвсем доскоро беше по-скоро скептичен към електромобилите и нямаше каквито и да било стимули за покупката им. След войната в Иран и поскъпването на горивата виждаме над 100% ръст на електромобилите в България. Валидно ли е това и за други пазари в Европа?
3: Is that a European trend? Is it a global trend now after the Iran crisis?
2: Yeah, first of all, you are absolutely right that in some countries we do see EV adoption going slowly.
0: Вярно е, че пазарите се развиват на различна скорост, що се отнася до електромобилите. Имаме пазари като Дания, където вече имаме над 80% дял на електрическо задвижване, някои месеци дори 90%. И имаме пазари като България, като тук в Испания, като Италия, където делът е все още нисък. Но е факт, че потребителите реагират незабавно на нещата, които им бъркат в джоба. Цените на бензина и дизела, които скочиха, води до все повече търсене за електромобили. В последните месеци дори преразгледахме производствените си планове, не само в Zeekr, но и в групата Geely като цяло, защото виждаме, че търсенето расте по-бързо от очакваното.
1: Навлизате с висока скорост не само в България, но и в Източна Европа като цяло. Какво показват анализите ви за тези пазари? С какво се отличават от западноевропейските?
2: Yeah, the premium segment is obviously a little bit smaller than in the central or western European market.
0: Премиум секторът в тях е относително по-малък, отколкото на Запад. Но хората в Източна Европа повече оценяват автомобили, които изпъкват, които правят впечатление. Затова и акцентът ни е с Zeekr и с автомобили с по-голям обхват от повечето, с технологии, които са видими и които всеки може да изпробва. Изобщо не консервативни и традиционни, а модерни и екстровертни автомобили. Второто, което трябва да догони в Източна Европа, е инфраструктурата за зареждане. Нейното изоставане е предимство за нас, защото предлагаме голям автономен пробег и по-бързо зареждане от мнозинството конкуренти.
1: Не знам дали ще се съгласите с мен, но в миналото премиум сегмента сякаш беше определен от две неща. от скъпите материали и хубавата кожа в интериора от една страна и от мощността, която с двигателите с вътрешно горене се постигаше доста трудно. Сега имате в гамата си автомобили, чиято мощност се измерва в мегавати. Важни ли са все още конските сили?
2: I think the premium customer, and I have lived 23 years before Zeekr in a traditional premium brand from Germany.
0: Клиентите в премиум сегмента и го знам, защото преди Zeekr 23 години работех за традиционен премиум бранд от Германия. Та клиентите тук искат да са на върха, да са преди останалите. Очевидно не можеш да предложиш кола, която да отстъпва по важните показатели. Мощността все така трябва да е нагребена на вълната. Например, този 7 GT зад мен е с 646 конски сили, по-бърз от всяко BMW M3 от 0 до 100 км в час. Точно това искат клиентите. Независимо, че не се нуждаят от него всеки ден. Същото важи и за интериора, за качеството на изработка. В Западна и особено Северна Европа има и друг тип клиенти, които не искат да са толкова на показ, които са щастливи да си купят премиум модел, ограничен до 180 км в час. Но в Източна Европа доминира другият тип премиум клиенти и ние сме добре подготвени за тях.

следващото издание на Колева очаквайте. Нова ера. Тествахме първия електрически Volkswagen Polo. Съвети за шофиране от шефа на най-престижната академия за шофьори на планетата.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: милиони. Власт мантинели. Властта излезе с тежки твърдения, връзки между доставчици на мантинели и плащания за милиони към частни нужди на политици. Ако парите са обществени, въпросът е един къде свършва държавата и откъде започва частният интерес. И още една история, която няма да оставим без отговори. Петрохан. Пламен Тончев каза, ДАНС дава информация още през 2025-та. Сигнала имало, време имало, но реакцията не е дошла на време, цената. 6 човешки живота. И накрая горивата. 300 милиона евро. Мерки от кабинета Радев. Компенсации срещу високите цени. Кой плаща, кой получава и кой носи отговорност. Милиони. Мантинели. Сигнали. Пропуснато време. Скъпо гориво. Това беше седмицата. А сега фактите зад заглавията.
1: 4 дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро.
2: Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици, измислици, измислици.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира, Таня Хризанова. Вижте акцентите.
3: Трудно ли се влиза в обувките на президента? Колко е важна ролята на тази институция и защо ГЕРБ не издигна кандидат за президент? В студиото Росен Плевнелиев, президент на Република България 2012-2017. Битката за Дундуков 2, сигурност на вота и контрол върху изборния процес. Има ли компроматна война? Говори Георги Кандев, кандидат за вице-президент, бивш главен секретар на МВР.
0: Кой пази вота? Кой е знал за Петрохан и защо не е реагирано на време? ДАНС подава информация още през 2025 година. Това каза Пламен Тончев. Ще говорим и за Петрички Ескобар, за помилването, за наркотрафика, за политическите чадъри и за честността на вота. А Европа готви нова архитектура за сигурност. Къде е България? И още ще отворят ли Гюров и Кандев ветрилото? Кои избиратели търсят и могат ли да стигнат отвъд традиционната си политическа подкрепа? В студиото е Георги Кандев, кандидат за вице-президент.